viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa, un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdarīt.

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

0: Nu, redz, kāds liels prieks, godīgi sakot, klausītāji šajā rītā 6:41 minūtē saprast, ka studijā es neesmu viens, bet mēs esam divi. Antra arī labrīt tev.
1: Labrīt. Nu,
0: redzu, esi labāk putusies jau apradusi ar Latvijas gaisu, atmosfēru
1: ar
0: vispārēju.
1: Ar augsto Latvijas gaisu.
0: Pēc tev es neizskatās īstenībā,
1: ja, kad es sapratusi. Līdz ar
0: jā,
1: to.
0: Gan, bet nu, tagad būs Latvijas radio divi rīts divatā.
1: Jā, tieši tā. Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio divi klausītāji. 9. jūlijs. 6:42 nu jau minūtes, kamēr mēs te runājam, un es tā domāju, nu, pareizi Aivis saka, jā, biju nedaudz atpūsties, un tad man tāds pārdoms, mēs ar ģimeni bijām aizbraukuši uz Poliju, kas it kā ir tepat blakus, vēl mani daži paziņas bija aizceļojuši uz Norvēģiju.
0: Kas ir tepat blakus?
1: Kas ir tepat blakus, un tad ir tie, kas draugi, kas palika Latvijā, un cik ļoti atšķirīgi ir tie laikapstākļi, jo es visu laiku skatījos internetā, nu, ko tad...
0: Norvēģijā augsts plus 12 grādi.
1: Norvēģijā viss slikti, lietas līst, vēji pūž, draudzene saka, labi, ka ziemas jaku paņēma līdzi, tā starp citu, viņi saka, ka tā arī visu braucienu ar to jaku arī nostaigāja. Mūsu gadījumā Polijā, nu vismaz Varšavā mēs dzīvojām, mēs visu tās dienas bija nenormāli silti. Nu tā, ka tiešām riktīga vasara,

0: varbūt tur vienu dienu tur bija tā, ka varbūt nedaudz vairāk papūta vējš.
1: Nu, atsakot šortos un īsajā krekliņā.
0: Un tad es skatos, ko Latvijā liek internetā, nu, storijos saucamajos, ja, kā ta dieta, tad visi, un tā ir vasara, un tā ir vasara, cik surot nedēļas nogale bija baigi vējaina un augsta, vismaz tā es redzēju. Nu, es nezinu, varbūt visā Latvijā tā nebija, bet liekas, cik interesanti, ka ikā tās valstiņas jau nav nekur tā ļoti tālienotas, bet cik atšķirīgi ir tie laikapstākļi.
1: Nu, tā jau ir, ar to jau jārēķinās, un arī tas pats ir arī Latvijā.
0: Jā,
1: vienā
0: es ar tā
1: Latvijas
0: domāju,
1: galā varbūt, piemēram, jūras pusē plus 10, Latgalē varbūt plus jā. 20, 7, piemēram,
0: bet arī grādi
1: vai vidzemes austrumos. Nu, lūk, klausītāji, mēs par laikapstākļiem sākām runāt. Es domāju, tā arī turpināsim, lai saliktu visus vajadzīgos punktus arī jums uz īs.
2: Latvijas Radio 2 – laika ziņas.
0: Pirmais teikums skan šādi. Ceturtdien Latvijā turpinās līt.
1: Varam
0: vai vajag neturpa... vēl kaut ko?
1: Nē, pasaka gaisa temperatūra kādu un viss. Nu,
0: gaisa temperatūra ir plus 14 plus 19 grādi.
1: Paldies!
2: Labrīt Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas, kas vienmēr, nu labi, agrāk tas varbūt nesagādāja galvas sāpes izdomāt, par ko runāt, un tad ar
2: tagad
1: katru
2: ir vēl vieglāk.
1: Nu jā, jo mēs esam divi, bet vispār, jā, izdomāt kaut ko oriģināli ir diezgan grūti, bet manuprāt, šis varētu labi izspēlēties. Tātad mēs visi klausāmies mūziku, un Borisā, redz, mēs... Te, Latvijas Radio 2, un tā, un mūzika skan visur, nu tā man vismaz šķiet. Un tad, nu, jautājums ir tāds, pastāstiet jūs, prāt, kur neskan mūzika?
2: Jā, tas ir liels izaicinājums klausītāji, iedomāties kādu vietu, kur tā mūzika neskan.
1: Kur neskan mūzika?
2: Es pat uzreiz nevarētu arī iedomāt.
1: Nu, nē, pirmā ideja bija, piemēram, Rīgā, ja brauc ar sabiedrisko transportu, tad, piemēram, tuneļos, ejot tur cauri, nu, priet cilvēki.
2: Ā, konkrēti tādā vietā.
1: Nu, labi, tur citreiz sēž tie muzikanti.
2: Tad
1: jā,
2: tad
1: nu,
2: skan.
1: Tā tad skan, bet, nu, es pieredzu, ka tur nav tādas tumbiņas vai kā, ka tur skanētu mūzika, ja? Jo visās tādās sabiedriskās vietās parasti mūzika skan. Es vēl tagad sāku domāt, vilcienos skan mūzika?
2: Nē, nu, redzi, tas, kā lai nu, uz to skatās,
1: nu,
2: ja austiņās pats klausies, tas skan, bet tā nē, tu klausies, skan mūzika.
1: Nu jā, vilciena mūzika. Nu vēl viena tāds piemērs, nu, kur varētu neskanēt mūziku. Vecos traktoros nav gan jau radiosistēmas.
2: Nu, tūdaļ klausītāji, man sistēma traktorē ir dārgāk nekā pats traktors.
1: Es nezinu, jā. Vienkārši, nu, nezinu, piem, nu, vecie tur traktoriņi,
2: nu,
1: varbūt
2: pamatā,
1: tur nav visu, varbūt, jā, kaut kādas radiosistēmas, tā tad varbūt tur
2: nesakrāk. Siguldas gaisa tramvaiņā, piemēram.
1: Aha!
2: Tūdaļ tramvaja operators atnāks atbild, ko jūs stāstiet.
1: Nu, tātad redzat, cik interesanti, nu, liekas, ka mums te varētu daudz versijas parādīties, kur neskan mūzika, jo mūzika vada mūs pa dzīvi, jebkurā dzīves situācijā, tāpēc šo būs grūti izdomāt.
2: Klausītāji, tā kā domājam, katram izdomāt vienu stāstu par to, kur neskan mūzika un ziņot mums.
1: Jā, tālruņa numurs 29312222.
2: 29312222, vai nu īziņas rakstiet, vai nu WhatsAppā, kā jums ērtāk.

0: Ziņas 7 no rīta, studijā Negris Rozenbergs. Persijas līcī notikušas jaunas apšaudes. Irāna šorīt veikusi triecienu pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Bahreinas galvaspilsētā Manamā bija dzirdami sprādzieni, bet Kuveitas armija paziņoja, ka tā pārtver raķetes un dronus. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica triecienus Irānas dienviddaļā. Islāma Republikas mediji ziņoja, ka daļa triecienu ir notikuši ostas pilsētās Sidikā un Bandar Abāsā, kas atrodas pie Hormuza jūras šauruma. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzlidojumus veica, lai vēl vairāk vainātu Teherānas spēju apdraudēt kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā.
0: ASV vaino Irānu šonedēļ notikušos uzbrukumos vairākiem tankuģiem, kas šķērsojuši strateģiski svarīgo jūras ceļu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka jūnijā starp ASV un Irānu noslēgtais saprašanās memorands par kardarbības pārtraukšanu vairs nav spēkā. Nesaskaņas starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un citiem NATO dalību valstu vadītājiem apliecina alianses demokrātisko spēku. Tā paziņojis NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte. Viņam pēc Ankarā notikušā NATO samita pārmesta pārāk lielā pielabināšanās Trumpam, kurš atklāti kritizējis atsevišķus sabiedrotos, turpina Uldis Ķēzberis.
1: Rutte intervijā ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka pārējās dalībvalstis zināja, ko saņems, kad apstiprināja viņu NATO ģenerālsekretāra amatā. Ja cilvēki dara labas lietas, es to pateikšu. Ja es nepiekrītu, es to arī pateikšu, bet tad visticamāk neatklāti un centīšos saglabāt alianses vienotību, tā teica Rutte. Trumps samita laikā paziņoja, ka ASV pārtrauks tirdzniecību ar Spāniju, ko viņš nosauca par sliktu sabiedroto un atkārtot izteica vēlmi iegūt Dānijai piedarošo Grenlandes salu.
0: Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras. Tā informējas Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropas sasilstot straujāk nekā pārējā pasaule un izmaiņas atmosfēras cirkulācijā, veicinot biežākus un intensīvākus karstuma viļņus šajā pasaules daļā. Jūnijas Eiropā bija sevišķi smags, jo karstuma kupols novedis pie jauniem visu laiku mēneša temperatūras rekordiem vairākās valstīs. Ar šo karstuma vilni saistīti tūkstošiem nāvis gadījumu galvenokārt Francijā, Spānijā, Beļģijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku karstuma vilnī no 15. Līdz 30. Jūnijam pārcietuši gaisa temperatūru, kas pārsniegusi 35 grādus pēc Celsija. Viens no karstuma viļņa intensitātes iemesliem bijis augsts gaisa mitrums. Pašmājās šodien sākas Dagdas arhitektūras, mākslas un mūzikas festivāls, kas otro gadu pulcēs kultūras cīnītājus no Latvijas un ārvalstīm. Kad Eiropas austrumu robežas reģioni saskaras ar jauniem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, festivāls izceļ kultūras nozīmi saliedētas kopienas veidošanā un piedāvā mākslinieku radītus arhitektoniskus paviljonus, koncertus, radošās darbnīcas un izstādi. Ar vietai specifiskām instalācijām un mākslas darbiem autori aicina pārdomāt, kā mēs apdzīvojam telpu un kādas ir tās iespējamās transformācijas. Vairāk stāsta biedrības perifērija centrs māksliniece, neviena no festivāla organizatoriem Lauma Muižarāja.
2: Pirmajā festivāla dienā tiks atklāta grupas izstāde Bilbao Defects 2, kurā piedalās latviešu, austrijas un skotijas mākslinieks. Luīzes Nežberts un Matthew Koslet darbs pievērš specifiski Dagdas reģionam, viņa pēta Konstantīna Raudovas radošo mantojumu. Arī Sebastians Koks nodarbojās ar pētniecību, kas ir ļoti saistīta ar lokālo kontekstu. Un tā pētniecība viņa izpaužās visos darbos. Un tad arhitektu

0: Vēstures nodaļā tiks atklāti divi arhitektūras paviljoni, ir gaidāms Latgalē pirmais golfa laukums. Un tādu apmaiņas punktu savukārt festivāla 4. Dienā gaidām mūzikas darbnīca un trofeju būvas darbnīca.
1: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 747 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkona negaiss iespējams arī stīpras lietus. Lēns ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē mērens, ziemeļu vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, tik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesis, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

0: Rītos to dara tā. Labu rītu, 7:10 minūtes un sākām enerģiski ar kredo, ko tu dungo savā kabatā. Ko tu dungo savā kabatā?
1: Jā.
0: Kabatā neskan.
1: Kabatā. Kā kuram telefons, piemēram, var zvanīt kabatā?
0: Nā, nu labi, nu. Es par mūziku domāju arī par šī rīta tēmas jautājumu.
1: Jā, mīļie, labrīt. 9. jūlijs. Cerams, ka visiem tas rīts jau ir izdevies. Un klausoties Latvijas Radio 2, kā tad, lai viņš neizdotos, ja? Ar jums kopā Aivs un Antri un atgādinam rīt sarunu tēmu. Tā ir par... Tad jautājums skan šādi. Kur neskan mūzika? Jo runāsim reāli. Mūzika mūs pavada, man liekas, pilnīgi visās dzīves situācijās, jebkur, kur mēs atrodamies, vienalga, kāda tie svētki būtu vai nesvētki. Tad, nu, ļoti interesanti, kur mūzika neskan jūsuprāt. Un lūdzu rakstiet 2931222 un pēc dziesmas jau sāksim šķietināt.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas ir klāta, tad jautājums skanēja šādi, kur neskan mūzika? Un pirmā ziņa, ko uzreiz principā atsūtīja, ka mēs to jautājumu uzdevām, labrītiņ, tualetēs neesot mūzikas. Bet es gan varētu šo faktu apstrīdēt, un, piemēram, restorānos, kafejnīcās, tualetēs ir mūzika.
2: Zini kā, Antra, laikam jāpieiet ar tā, nu tā, vienkārši. Ir fakts un konstatējums, jo, ja mēs sākam iztirzāt, tad jau mēs visur to mūziku atradīsim.
1: Protams, nu, protams. Es pieņemu, tas sabiedriskais tualetēs noteikti nav mūzikas. Jā,
2: nu, pagaidnē, tieši lielveikalos ir arī skaļruņi, un tur skan klusa mūzika.
1: Centrālajās stacijās, autoostās, centrāla tirgu, sabiedriskais tualetēs, tur tu nedzirdēsi
2: nu, tā
1: mūziku.
2: Ir.
1: Tur tu dzirdēsi cilvēku čalošanu
2: apkārt. Skaties, arī klausītāji uzrakstīja, klausītājs iespējams, kapos neskan mūzika, tikai šalko vējuši kokos.
1: Tā ir.
2: Tā ir.
1: Tā ir. Tur ir ļoti svarīgs klusums. Vēl labrīt mūzika neskan kūtī, suņa būdā, pagrabā. Līga mums tā raksta. Nu, izņemā fakts, jā.
2: Es
1: gan nezināšu teikt par kūti, kā, bet jā, redzi, neskan kūtīs, un nu, ja būtu daudz pārnabā.
2: Kāds klausītājs teiks, nē, kūtīs skan Latvijas Radio 2 un gotiņām patīk tur tas un tas.
1: Jā.
2: Starp citu ir arī šādas ziņas bijušas, sakrāk līgi, ja izlasītu jūsu rakstīto, labrīt, mūzika neskan suņa būdā pagrabā. Tur bez komatiem sarakstīts. Es pirmā doma, kad es izlasīju, es tiešām domāju, suņa būda pagrabā. Es domāju, nu kādā sakarā pagrabā ir suņa būda.
1: Tur varētu uzvēt dziesmā izdziedāt
2: cik šito. Cik smuki, jā.
1: Vēl raksta, domāju un izdomāju, pirtī neskanot mūziku.
2: Jā.
1: Tas ir fakts.
2: Tieši pirtī.
1: Pašā pirtiņā iekšā.
2: Pirtiņā, jā.
1: Neskan.
2: Priekštelpā vēl kaut kur jā, kur kaut ģērbšanās notiek vai viss cits tur. Nu, diezgan jā, te es nevarētu neko...
1: Labrīt, šahtā, kur roka neskanot mūzika. Cietuma kamerās domājums, ka neskan mūzika. Vismaz agrāk tā bija, cik stāstīts. Nu, man nav zināms, jā, bet...
2: Publiskās labierīcības atkal parādās tā.
1: Mm-hmm.
2: Labrīt, tik vienkārši pazemē, kur atdusas dārgi aizgājē, bet arī tad nevar zināt, varbūt kādam radio ar bateriju līdz katrā ziņā. Ā, mūzika ir vienmēr un visur, pat visumā esot savu zvaigžņu un planētu mūzika.
1: Jā.
2: Un kur tad vēl... Nu, vārdsakot, turpinājumu Zita, paldies par jūsu domu atspoguļojumu, jā.
1: Tā, un vēl Ingrīda raksta, labrīt, lasot mežā ogas sēnes, peldoties, nu, un, protams, kad guļam. Kā reizi par mežu runājot, tad tīpaši tagad, kad visi par tiem lāčiem tur baidās un tā, mēs ar mammu vienmēr, kad ejam sēņot, mēs dziedam. Vienmēr. Nu, nemainīgi. Ejam un dziedam visas dziesmas, kādas mums patīk, jo mums, nu, tas, bet es zinu, ka daudzi tā dara tādā veidā, nu, tev šeit, ka tu nedaudz tos meža zvērus tā kā arī aizbiedē no sevis. Un, un, un.

0: Šeit tev lūk, dodies mežā baudīt klusumu dabas skaņas. Nē,
1: tāpēc, ka
0: es mierīgi lasu mežā odziņas sēnītes. Nē, tur kaut kur 800 metrus tālāk iet.
1: Iet un dzied vien trakā.
0: Iet un dzied. Es klusumu gribu, nu vismaz mežā, lūdzu.
1: Tad sanāk, arī tevi varētu nobiedēt kāds šitā ejot un dziedot un ar nazīti rokā.
0: Nē, es varētu kādu nobiedēt, nedziedot, pietuvojoties un uzpasot.
1: Oh, jā,
0: sakiet, lūdzu, kur te ir vilciena stacija,
1: uz
0: kur pusi jādodās.
1: Nu, ļoti labas atbildes. Nu, tā tad tādā pat garā turpināsim.
0: WhatsAppā klausītāji mēs ielūkosimies šīs tunas izskaņā, tā kā arī paldies par tām ziņām, tur diezgan daudz ko lasīt, bet tad rakstiet
1: 2931 2222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz laimes vārda dienā Latvijas Radio 2 šajā rītā saka Asna, Asne un Zaiga. Jums laimes vēlējumi no mums jūsu svētku dienā. Nu, ja jūs pusē vēl tāds lietaināks ir rīts, lai diena ir ar sauli, varavīgs un daudz jaukiem sveicieniem, daudz skaistiem ziediem, dāvanām un patīkamiem mirkļiem.
2: Jā, pievienojies katram Aivi teiktiem vārdam, vēlu to pašu, skatos, cik mums vārdu svētku svinētājs ir. Asnes mums ir 4, Asnes 15, Zaigas 1373 Latvijā. Protams, vēl lūkoju arī paplašināto kalendāru un vēl šajā dienā svin vārdu svētkus Kirils, Nominanda, Nona, Nonna un Zaigonis, tā kā daudz laimes vārdu svētkos arī jums.
1: Daudz laimes arī dzimšanas dienā klausītāji jums, ja šis datums 9. Jūlijs ir jūsu dzimšanas diena, un tālāk jau, domāju, interesanti būs uzzināt jums, ar kādiem slaveniem cilvēkiem vienā datumā esat dzimuši.
2: Šajā dienā dzimis Heinrichs Besemesers, un ja kāds domā, kas tad
1: ir
2: šis ir cilvēks,
1: tātad
2: vācu grāmatu izdevējs un tirgotājs, un dzimis viņš ir 1650. Gadā, un 1660. Gadā Rīgas Rātviņu uzaicina darboties Rīgā un kļūt par pilsētas galveno tipogrāfu, un par saviem līdzekļiem ir izdevis mācību grāmatas un luterāņu baznīcas literatūru latviešu valodā. Lūk tā.
1: Es kaut kā sāku sekot līdz tiem gadu skaitļiem, manuprāt, ir kāda kļūda ieviesusies šajā vēstures
2: rindiņā. Noteikti, vai nu, es domāju, tas 1660. Gads nevar būt, ka 10 gadu vecumā viņi jau uzaicinā Rīgas Rātviņu.
1: Nu, drukas kļūda!
2: Iespējams, bet nu mēs paskatīsimies, jā, noskaidrosim.
1: Jā, parādīsies informācija, bet 1819. Gadā šajā datumā ir dzimis arī šujmašīnas izgudrotājs, un tas ir Elias Hovs.
2: Šajā dienā dzimis arī biatlonists Ilmārs Bricis.
1: Arī aktieris Toms Hanks.
2: Jā, vēl ir dzimis latviešu hokejs Kārlis Krastiņš.
1: Un šajā dienā dzimis arī pirmais AC/DC dziedātājs Bons Skots. Nu, es ir īsī tā, ka neskanēs. Tagad skanēs Liepavots ar dziesmu pietura. Kā laimes vēlējumi jums jūsu svētku dienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Jā, 9. jūlijas 4. Latvijā turpinās līt. Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudziet nesīs lietu, vietām iespējams stipras pērkona negaisa lietus gazes. Lūk tā, pie jūras piekrastē vējuši brazmās sasniegs ātrumu 20-22 metrus sekundē. Debesis gan skaidrosies vien dienas otrajā pusē, gaisa temperatūra valstī plus 14, plus 19 grādi.
2: Rīgā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies vakarā, atkal gaidāms lietus, iespējams arī pērkons varētu ducināt un Rīgā gaisa temperatūra plus 18 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 9. jūlijas. Kas tad šodien notiek? Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkā apbalvos Latvijas tirgotāju asociācijas un Latvijas pašvaldības savienības ikgadējās nominācijas Latvijas labākais tirgotājs uzvarētājs. Lūk tā, nu tad apbalvošana notiks pulksten.

0: trijos dienā. Un šogad valsts finālam nozares uzņēmumus izvirzījušas pašvaldības vai pircēji. Nu, tu, interesanti, izklausās jau labi, apbalvos labākos Latvijas tirgotāji. Nu, tad hip hip urā viņiem.
1: Jā. Kā teikt, slavas mirklis tāds.
0: Slavas mirklis reizi gadā, kā jau visās nozerēs pieļauj doma, bet ļoti jauki, ka tāda ir.
1: Ja vēl nezinājāt rīdznieki, tad šodien Rīgā trijās apkājēmēs turpināsies kultūra telpu stropi pasākumi. Juglas stropā šovakar uzstāsies jau no 17. DJs, 18. Būs grupā Matērī, 19. Čela mākslinieca no Lielbritānijas un 20. Juris Simanovičs. Jā, bet Ķengragā stropā pulksten 19. Muzicēs Ieva Sutugova. Savukārt Bolderājā strops pulksten 19. Aicinās uz muzikālu sarunu vakaru, tur nu, būs gan digitālā muzikālā stācija, gan arī 20. Planots koncerts un saruna ar Agnesi Rakovsku. Nu, kurā vietā tieši konkrēti notiek un kur tās skatuvītes ir uzbūvētas, Juglas, Ķengrag un Bolderājas iedzīvotāji var interesanti nu, pameklēja tīmeklī. Nu, tas laikam būs vienkāršākais variants.
0: Jā, un vēl Liepājniekiem kāda skaista ziņa Liepājā. Šodien pulksten 8. Vakarā uzstāsies japāņu austriešu pianists un komponists Aseo Frīzahers. Un viņa dairadē mūsdienu džes savijoties ar Japānas, Indijas un Tuvo Austrumu muzikālajām tradīcijām. Koncertā viņam pievienosies japāņu bambusa flautiste, kur apvieno tradicionālo instrumentu Shinobue un Shaku Hachi, es ceru, ka es pareizi lasu spēles tehniku ar džeza improvizāciju, kā arī latviešu bundzinieks Dāvids Eglīts. Nu tad, un koncerts ap piedvām esot bez maksas.
1: Jā, arī kultūra telpa stropa pasākumu, kurus es nosaucu, arī būs visiem rīdziniekiem, arī pilsētas viesiem bez maksas.
0: Nu tad visiem mūzikas baudītājiem, nu ir kur iet un ir kur klausīties.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā.

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt! 9. jūlijas, 7:46 minūtes. Ir jums kopā Aivis un Antri un rīta saruna tēmas. Jautājums skan šādi. Kur neskan mūzika? Un mēs pirms tam jau stundas sākumā šķetinājām īziņās atsūtītās ziņas. Un tur laikam dominēja sabiedriskā tualete.
2: Jā, nu tad redz, mums WhatsAppā kā solījām ieskatāmies pagrabos pirmais, kas nāk prātā jūras tā uzrakstīja. Jā.
1: Un atkal jau Vēvelts raksta par toaletēm.
2: Jā.
1: Jā, ka tur neskanot. Bet es tomēr sabiedriskais toties, jā, es saku tās, kas ir, nezinu, piemēram, kā es teicu, dzelzceļa stācijas, autoosts, lidostā arī, man liekas, stācija neskan toaletēs mūzika.
2: Tur tikai paziņojums, cienījumās pasažieru, lidmašīna izlido.
1: Jā, Aivis, DJs, Aivis, jā, pēdējās jums, divas minūtes.
2: Jā, mēs jūs vēl gaidām minūti, ja nepaspēsiet pats vainīgs.
1: Vai ne? Jo...
2: Līgu uzrakstīja Antra, labrīt, varbūt gaisa balonā neskan un pagrabos pie burciņām, bet kosmos kuģī noteikti skan aizvakar skatījos filmu. Svešais. Tur jau ir līdz ar redzēt.
1: Traka filma. Tad nevajag skatīties.
2: Galvenais
1: pirms miega.
2: Galvenais, jā, pirms miega un kaut kur tumš meži ieskautā kādā jaukā mājā. Vajag skatīties noteikti kādu šausmu filmu, kur rādi attiecīgi līdzīgu arī apkārtni.
1: Man šāds films vispār ļoti patīk. Tas ir tāds, kā tu radi savu adrenalīnu sajūtu, nelecot no klintīm, nekāpjot kalnos un visur citur, kur vien cilvēki. Man liekas, ka tā ir drošāk. Zināt,
2: jā,
1: tu baidies?
2: Šausmu filmu vakars vietējā tautas namā vai kultūras namā vai vietējā kinoteātrī kopā ar Antru Stafecku. Ar komentāriem, jā, ar diskusiju pirms un pēc filmas.
1: Jā. Labi, vēl ir Rihards mums raksta. Labrīt, mūzika neskan nakts laikā manā mājā. Aha! Un vēl, protams, senčādus vietās, kad esmu ieradies tos apkopt. Un redz, kā tātad nakts laikā mājās neskan mūzika. Nu, ja gadījumā nav ballīta, vai kaimiņi varbūt tur uzgriež skaļāk mūziku, bet vispār, jā,

0: Tālūk.
1: Nu, Mārtiņa tā, apsveic ar atvaļinājumu
0: jā,
1: šodien.
0: Nu tad tagad varēs paklausīties mūziku, nevis
2: Mārtiņ!
0: Tajā graboņā, vai ne?
1: Antra, skat, Mārtiņš pēc septiņiem šo ziņu atsūtīja. Man šodien sāks atvaļinājums. Mārtiņ, nu kāpēc septiņos atvaļinājumā ir tik agri jāceļas?
0: Jābūt nomodā, vai ne? Ā, te redz, vēl ziņu Sabīna raksta, nu es nevaru, nu, jā, tad neskan dažos celtniecības nozars veikali tie sanāk, jā.
1: Ā, tur skan tikai reklāmas.
0: Skano tikai reklāmas.
1: Nu, tā skan svarīgs, jā.
0: Jā, un
1: A, vēl viens veikals
0: jā,
1: ka... parādījās, jā.
0: Tā tad, protams, mēs nevaram saukt šos veikals vārdā, bet jā, vispār, ja tā aizdomājas, es teikšu, jo, piemēram, apģāru preču veikalos, nezinu, tai pa lielveikalu katrā skanēs kaut kāda cita mūzika, bet viņa skan. Bet jā, visi, kas ir nu, mājai un dārzam paredzētie veikali jā, un celtniecībai, tur tiešām nav mūzikas. Kāpēc?
1: Nemāk pateikt. Es, kad iekšā es vairs neklausos, tur skan kaut kas, neskan kaut kas.
0: Ja es zikā, kāpēc es to atceries, jo es esmu staigājusi pa tādiem veikaliem un dungojis vienkārši kaut ko pie sevis. Jo tiešām ir pilnīgs klusums. Viss, ko dzird, ir pārdevē, kas tur savā starpā strīdās, kur ir jāliek pareizā cena vai kur ir uzlikta nepareizā cena.
1: Brauto pacēlējs brauc pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī, pī,
0: tiešām tur neskan mūzika.
1: Skat, ko. Ļoti laba ziņa. Labrītiņ. Pagājušo gadu biju uz vienas vecas roka zvaigznes jubilejas koncertu. Nav rakstīts Latvija pasaule.
0: Jā.
1: Nu jā, teiksim tā. Varētu teikt, ka tur neskanēja ne tikai mūzika, bet arī pats jubilārs.
0: Nu, gadās arī tā, ja?
1: Labi.
0: Citreiz arī pašam nav ne balsti, kā, kad nevar padziedāt.
1: Es turpinu.
0: Cilvēks bija saslimis.
1: Mūzika neskan morgā. Labrīt, es strādāju fermā pie govīm, bet kūtīs skan Latvijas Radio 2.
0: Nu, tas, redz,
1: jo
0: pirms tam rakstīja, ka neskanot kūtī. Nu, tātad skana. Kā kurā kūtī?
1: Un klausītāji rakst, ka Latvijas Radio 2 klausoties gotiņām ir miers un izlaukums palielinās.
0: Tā arī ir. Bet labi, mīļie, nākamās stundas sākumā turpināsim. Rakstiet 293-1-2-2-2-2.
2: Latvijas Radio 2. Nesaki jā,

0: 8. studijā Negars Rozenbergs. Uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju šobrīd ir vislielākais spiediens un prognozes liecina, ka šogad varētu būt divreiz vairāk migrantu centienu pārvarēt šo Eiropas Savienības robežu salīdzinājumā ar pagājušo gadu. To šorīt Latvijas radio atzina valsts robežas sardes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Valdība šonadēļ atbalstījusi vairāk nekā 800 tūkstošu eiro pārdalīšanu iekšlietu ministrijai, lai sāktu izdevumus par pastiprināta robežu apsardzības sistēmas darbības režīmā nodrošināšanu Baltkrievijas pierobežā. Migranti ir kļuvuši agresīvāki, norādīja Pujāts.
1: Šogad jau mēs esam apturējuši 7634 personu, tad faktiski tas ir pa 3 mēnešiem personas un pārsniedz pat pagājušā gada rādītājs par 800, ja salīdzinām pa pirmo pusgadu. Ir dienas, kad vairāk kā 200 pārkāpēju vienā dienā nelikumīgi mēģina iekļūt Latvijā. Tas, ko mēs novērojam, ka šogad izteikti ir kļuvuši agresīvāki, nepakļaušanās, mums ir jāpielieto speciālie līdzekļi, lai novērst nelikumīgu robežu šķērsošanu, ieroči, brīdinājumu, šāvienu.
0: Ukrainai un Polijai ir jāturpina dialogs, lai atrisinātu strīdus par vēstures jautājumiem. To vakar pēc tikšanās Turcijas galvaspilsētā Ankarā paziņojuši Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis un Polijas prezidents Karols Navrotskis. Vairāk stāstu Uldis Ķēzberis.
2: Tā bija abu prezidentu pirmā tikšanās pēc tam, kad Navrotskis jūnijā atņēma Zelenskim Polijas augstāko apbalvojumu Baltā ērgļa ordeni, atbildot uz Ukrainas prezidenta lēmumu nosaukt vienu no valsts bruņoto spēku vienībām Ukrainas sacelšanās armijas vārdā. Šo te Ukrainas sacelšanās armija vaino vairāku 10 000 poļu noslaktēšanā otrā pasaules kara laikā. Navrotskis sacīja, ka tikšanās ar Zelenski bija konstruktīva, taču prezidentiem neizdevās atrisināt vēsturiskos jautājumus. Kaimiņu valstīm ir jāuztur dialogu iespējas, nemainīgs paliek fakts, ka Krievija joprojām ir galvenais draudz gan Polijai, gan Ukrainai, tā teica Navrotskis. Viņš piebilda, ka Ukrainas sacelšanās armijas slavināšana Polijai nav pieņemama un brīdināja, ka Kīvas nostāja šajā jautājumā var radīt šķēršļus Ukrainas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
0: Tikmēr Zelenskis pēc tikšanās paziņojis, ka Kīva un Varšava ir vienojušās turpināt dialogu. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, kuras dēvē arī par Air Force One, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēmušas dāvanā no Katars. Turpina Uldis Ķēzberis.
2: Trumps pirms dažām dienām ieradās Ankarā ar jauno Boeing 747 lidmašīnu, taču vakar aizlidoja ar citu lidmašīnu, kas ASV prezidentu nogādāja Mildenholas gaisa spēku bāzē Anglijā, kur viņš pārsēdās jaunajā lidaparātā, lai atgrieztos ASV. Šāda pēkšņa lidmašīna maiņa ir radījusi jautājumus par to, vai tas notika drošības dēļ. Trumps NATO samitā laikā Ankarā vairākas reizes apgalvoja, ka viņš esot Irānas mērķis, numur viens. Un vairāki drošības eksperti iepriekš norādīja uz to, ka Kataras dāvinātās lidmašīnas pārbūve prezidenta vajadzībām notika ļoti ātri, tāpēc esot bažas, ka šī lidmašīna varētu nebūt tik droša kā esošās Air Force One lidmašīnas.
0: Katara 400 miljonu vērto avio laineri uzdāvināja ASV nepērnē pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Lidmašīnas pielāgošana prezidenta vajadzībām izmaksājusi aptuveni 1 miljardu dolāru, kas izpelnījusies opozīcijā esošās demokrātu partijas kritiku par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. Un vēl pašmājās infrastruktūra sabojājuma dēļ, ko izraisīs uz sliedēm nokritis koks, šodien ir kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā. Tā informē pasažieru pārvadātais pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 13 grādi lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaismitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms

0: Kuņēns laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pārkona negaiss un iespējams arī stīpras lietus. Lēns ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē mērens ziemeļu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņēns laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam alīs, iespējams arī pārkona negaiss, pūties lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Gundas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštelo, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Inters Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: Rīt Latvijas radio 2 rīts.
1: 9. jūlijas 4. ar jums kopā Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta sarunās jautājums skan šādi, kur neskan mūzika. Un paldies visiem par ziņām, jo to ir daudz. Tas nozīmē, ka nu jā, tas prasa nedaudz tā padomāt, kur tad neskaņ, jo pārsvarā visur jau tā mūzika ir, un tas ļoti labi, jo mūzika, manuprāt, iedvesmo, palīdz, uzmundrina un uzlabo gara stāvokli, ja kādam skumjāks prāts, tad uzlaiž kādu dziesmu mūsu latviešu valodā pa Latvijas radio 2 un gara stāvokli. Vokas uzreiz ir uz 100% augšā.
0: Bet dziesmām

0: Var arī skumdināt un nedaudz to garastāvokli tā kā nomierināt
1: protams,
0: un likt aizdomāties
1: protams.
0: Par kaut ko.
1: Bet man patīk, ka mēs tieši pagājušajā stundā runājām par to, ka ja mežā iet, nu es esmu viena no tām, kas mežā ejot ceņot, nu dziedu. Lai tā doma, kad aizbiedēšu meža zvērus un tā kāda klausītāja raksta vecumam, esot mācījis uzvesties klusi, jo meža gariem nepatīkot.
0: Mežas, nu tā ir vieta, kur klusumu var baudīt un izdziedāties.
1: Tāpēc saka, ja gribi kliekt, ēt uz mežu.
0: Jā, tieši tā.
1: Tā arī saka, nu.
0: Kliekt nedrīkst bibliotēkā un tiesā, jo arī tur neskan mūzika rakst
1: jā,
0: mūsu klausītāji.
1: Jā, pareizi, bibliotēkās taču ir klusums.
0: Tur gan.
1: Nu, tālūk, jā. Kas vēl mums ir labrīt. Agrā rīta stundā dīķa malā, kad gaida lielo karpu, neskanot mūzika. Tā ir, Aivi?
0: Karpām pieklusināta mūzika noteikti netraucē. Tas varētu traucēt pašam.
1: Pašam. Tu klausies mūziku? Makšķerē?
0: Nē, neklausos. Tur ir meža skaņas, dabas skaņas, vardes kurkst, grāvja malā, rubens
1: un
0: rūts.
1: Un putni dzied.
0: Jā, putni
1: tā,
0: arī dzied.
1: Tā arī skaitās mūzika.
0: Jā. Un ja vēl putni dziesmās klausoties, izmanto, piemēram, aplikāciju, kas nu, parāda, kurš putniņš dzied, vispār pavisam interesanti paliek, jo nu, skolā jau to nemāca, bet jā. Tu pats rītdienā mācīties un ļoti aizdraujošs process.
1: Vēl raksta labrīt, tēma, kur neskan mūzika dabā, ejo cauri rudzu laukam, lai jums jauka forša dieniņa, paldies par... Tādu novēlējumu. Nu, redz, kā rudzu laukos neskan mūzika.
0: Kā uzrakstīja mūzika, neatskaņo operācijas zālē. Skan gan.
1: Skan. Es pat esmu bijis operācijas zālē, kur skanēja Latvijas Radio 2, starp citu.
0: Arī, jā.
1: Jā, tā kā skan. Skan. Var, varbūt jā. Ne visās operācijas zālēs, bet vispār skan. Tad vēl raksta, ka slimnīcā neskanot mūzika.
0: Muzejos neskan, redz arī mūzika. Mums klausītāji izdomājuši arī tā. Nu jā, muzejos.
1: Vispār, jā, pareizi.
0: Pie nosacījumiem muzejos ir speciāla ekspozīcija, kur muzikālais fons tā kā vairāk tiek pakārtots tam, ko mēs tur varam arī vizuāli redzēt.
1: Un vēl paskaties, skolā mācības stundās parasti neskan mūzika, jā. Nu, ja nu kāds lapas austiņās neklausās ar piebildi. Bet vispār, jā, pareizi, stundu laikos un skolā, jā, neskan mūzika, pareizi.
0: Tas gan... Tā,
1: pareizi.
0: Sveiki, te Jānis no Valkas, zivis neklausās mūziku, ūdenī lāgā neskan. Ziniet, kā ūdenī skan un diezgan labi, jo to arī pierāda sinhronās peldēšanas, piemēram, sacensību disciplīna. Turpat speciāli skaļruns ir, ko liek ūdenī, lai ūdenī sportisti varētu dzirdēt, kā skan. Tur jau nav tā, ka tikai zālē skan mūzika, arī ūdenī speciāli skaļruņi, kas ir droši. Pret ūdens, nu, ieplūšanas sistēmā un tur arī skan, un tad lai, jā, tur, tā kā tur šajā gadījumā, bet, nu, ikdienā neskan, jā, protams.
1: Jā, nu, vēl viena ziņa, labrīt, interesants rīta jautājums, kur neskan mūzika. Mana atbilde ir šāda, mūzika neskan lidmašīnās, lidojuma laikā un pazemē, jā, lidmašīnas, pareizi arī tur neskan mūzika. Nu, bet paskatieties, cik daudz interesantas un oriģinālas atbildes mēs to varam izdomāt, jo pārsvarā vienmēr šķiet, ka mūzika ir visur. Bet jā, ja šādi uz to paskatās daudz, kur jau nemaz tā mūzika arī neskan. Bet turpināsim tādā pat garā, rakstiet, kur tad neskan mūzika. 2931 2222
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu, 8:19 minūtes, Gunārs Meijers un Poļu nams, un tagad, nu, jāskatās, kā tad, kādiem vārdiem varētu raksturot šo dienu no laika apstākļu viedokļa. Nu, varēja būt siltāk šajā vasaras dienā, nu, apmēram tā, līs kaut kur ducinās, plus 19 grādi maksimālā temperatūra Latvijā.
1: Pagājušajā gadā, piemēram, bija plus 20 grādi, tad nu, nebija arī ļoti, ļoti silts. 2022. Gadā arī daudz viet lija. 2021. Gadā tad gan bija karsti.
0: 73. Gads, Antra, ļoti labs, jo 6 stundu laikā Ventspils apsveicam jūs. 73. Gadā šajā datumā pie jums nolīja 160 mm lietus, un līdz 2024. Gadam tas vispār bija vislielākais dienakts nokrišņu daudzums,
1: tā kā, kāds novērots Latvijā. Nav tā, ka tikai šajā laikā, un tagad ir līst un nav tik labi laikapstākļi. Daudzus gadus tā ir bijis un nekāda vaina, bet...
0: Solis 50 gadi sanāk. 73. 24. Nākamais būs ap 70 kaut kādu.
1: Bet tagad skatāmies rekordus un skatāmies tos 1975. Gads, 9. jūlijas zosēnos gaisa temperatūra bija 1+1,6 grādi, paldies. Un 2006. Gadā Skrīveros gaisa temperatūra bija +35,3 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 9. jūlijas 1792. gadā Samuels Mičels Kolumbijas koledžā Ņujorkā kļūst par pasaulē pirmo lauksaimniecības profesoru.
2: Savukārt 1887. Gadā svinīgu pusdienu laikā papīra fabrikants Johns Dickensons pirmo reizi demonstrē papīra salvetes.
1: Lūk, tā 139 gadi papīra salvetēm. Paldies! Ejam tālāk, 1922. Gads peldētājs Džonijs Vaiss Millers, kurš klasiskajā Holivudas kinofilmā atveidoja Tarzānu, kļūst par pirmo cilvēku, kuram izdevies nopeldēt 100 metru distanci ātrāk nekā minūtē 58,6 sekundēs.
2: Savukārt 1958. Gadā Aļaskā fiksēts pasaulē lielākais cunami. Viļņa augstums bija 524 metri. Te nu nedaudz veicu pētījumu, vai tiešām tā nav kāda drukas kļūda, bet izrādās, jā, viss ir pilnīgi korekti. Tas notika Litujas līcī, jo tas nebija tāds parasts cunami, ko izraisīja zemestrīds, tur pa visu okeānu, milzīgs cunami vilns, skrien apkārt zemes, lodē, nē, nu zemestrīds bija, bet notika milzīgs klinšu nogruvums, apmēram 30 miljoni kubikmetru iežu, un šī te masa iegāzās šaurā līcī, attiecīgi izspiežot milzīgu ūdens masu, kā rezultātā šis te vilnis uzšāvās 524 metru augstumā, nolaužot koks, notirjot veģitāciju kalna nogāzēs. Nu, jā.
1: Traki!
2: Nu, tā kā apmēram šādi tas bija. Nu, tas līdzīgi, kā es jau antrā arī saku, Norvēģijā ir fjordi. Nu, ja viens no lieliem fjordu kalniem, kas ir, nu, tā, ka puskalns viss iekrīt fjordā, nu, tur arī būtu.
1: Protams.
2: Nu, tur viss slikti būtu, jā, diemžēl.
1: Labi, bet lecam tālāk uz Latviju. 1207. Gads, tātad pirms 819 gadiem Indriķa hronikā pirmo reizi minēta Rīgas arhibīskapa mītne Rīgā, bīskapa sēta. Tā atradusies pie Rīdziņas upes, pilsētas aizsargmūra iekšpusē, un 1877. Gadā tā tika nojaukta.
2: Nu, bet tagad mēs arī vēl nedaudz par Latviju, konkrētāk jau par Daugavgrīvu bāku, jo bākaini varētu teikt, nu, nosacīti dzimšanas dienu, jo pirms 238 gadiem uzcelta pirmā Daugavgrīvas bāka, kas bija no Baļķiem būvēts tornis, kur virsotnē kurināts ugunskurs. Napoleona kara laikos 1812. Gadā šajā tornī ierīkots semafors sakariem ar Rīgu. Nu, ko, sakara turpinās, Latvijas Radio 2 rīts turpināsies pēc dziesmas ar sporta ziņām, un tad jau studijā Matiņš Kļavenieks.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šorīt sākšu ar pasaules sporta karalu futbolu, jo pašmāju futbola klubi RFS un Liepāja šodien sāks savu ceļu konferences līgas kvalifikācijā. Abas vienības turnīru sāks no pirmās atlases kārtas. Latvijas vicečempione RFS pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika Belfastā sāks cīņu pret vietējo Glentoran. Te interesanti, ka Glentoran vienības stadions atrodas pavisam netālu no vietas, kur uzbūvēja Titāniku. Nu, protams, tie, kur izmanto salīdzinājumus un epitetus, noteikti teiks, ka RFS komandai galvenais šodien ir nenogrimt. Tātad nezaudēt pretiniekiem izbraukumā, lai paturētu tādas ļoti labas izejas pozīcijas atbildes mačā pēc nedēļas savā laukumā. Savukārt, Liepājas futbolisti šovakar 7:00 savā laukumā konferences līgas atlases pirmās kārtas cīņā uzņems Tuzī Dečič no Melnkalnes. Tātad abos duaļos atbildes spēles notiks nākam nedēļ, uzvarētāji divu maču summā sasniegs otro kvalifikācijas kārtu, bet zaudētājiem gan sezona Eiropā jau būs noslēgusies. Pēc nelielas atpūtas šovakar atkal atsāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā un šovakar pulksten 11:00 vakarā pēc Latvijas laika pirmais ceturdaļu fināla duelis Francija pret Maroku. Francija pasaules rangā ir trešā spēcīgākā komanda, bet Maroka ir 7. Pozīcijā. Un šis būs 2022. Gada pasaules kausa fināla turnīra pusfināla dueļa atkārtojums. Toreiz francūši bija pārāk par marokāņiem. Basketbola klubs Rīgas Zeļi Ulebero kausa apakšgrupā spēkosies ar Burgusas vienību no Spānijas, Tortons Dertona no Itālijas, Lemānas komandu no Francijas, Jeruzalemes Hapoel, Ljubljans Olimpiju, Saloniku Aris un arī Rostokas Sīvovs no Vācijas. Tas noskaidrojās vakardienas izlozē. Savukārt VF Rīga basketbolisti Čempionu līgas kvalifikāciju sāks ar dueli pret Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Čempionu līgas kvalifikācijā būs 3 kārtas, kopumā piedalīsies 16 klubi un tikai viens no tiem izcīnīs ceļazīmos Čempionu līgas pamata turnīru. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta 8. Finālā piekāpās vienaudzēm no Horvātijas ar 84-97 un tas nozīmē, ka latvietes turpinājumā cīnīsies par 9. Vietu šajā turnīrā. Tenisiste Ļono Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalu šodien neagrāk par 6:30 vakarā cīkstēsies Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas pārstāves un salvadorieša duets par titulu spēkosies ar austrāliešiem Marku Polmans un Stormu Hunteri. Oskars Grava vakar sacensībās Zviedrijā uzvarēja 200 metru sprintā. Grava distance veica 20,78 sekundēs. Bet riteņbraucējs Toms Skuiņš vakar daudz dienu velobrauciena Tour de France 5. Posmā izcīniet 49. Vietu, bet Krists Neilands bija 84. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase vakar ar zaudējumu sāka Eiropas čempionātu latviešu pirmajā spēlē ar 25-38 piekāpās spēcīgajai Spānijai. Jau šodien Latvijas jaunajiem handbolistiem nākamais Eiropas čempionāta mačs tajā būs jāspēkojas ar Austriju. Savukārt Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meitiņu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta 6. Spēlē Rīgā ar 1-3 piekāpās vienaudzēm no Čehijas. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Jā, lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. Laikraksts Brīvā zeme 1937. Gads. Virsraksts skan šādi. Zēnu vai meiteni?
2: Nu tad, ko rakstīja tālajā 1937. Gadā? Londonā izplatījusies neparasta ziņa. Divi Harleja ielas ārsti esot atraduši līdzekli, kā iepriekš noteikti bērna dzimumu. Ja māte vēlas dēlu, tad viņai būtu jāiešļircina ampula A. Ja viņa vēlas meitu, tad ampula B. Vienā vai otrā gadījumā par ampulu jāmaksā, nu apmēram tas būtu 2500 latu.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:52 minūtes ar jums kopā Aivis un Antra, un rīta saruna tēmas jautājums, kur neskan mūzika, un man patīk šī ziņa īziņās. Labrīt, mūzika nekad nav skanējusi pie mani ģimenes ārsta. Nu jā, nu lai varbūt, zin kā, varbūt tas novērš uzmanību ģimenes ārstam, nu tā koncentrēties,
2: man, man izmeklējot. Man dažreiz liekas, ka ģimenes ārstiem tomēr viss diezgan automātiski notiek, jā, jo, aha,
1: Pat neskatoties jā, skaidrs viss.
2: Jā, ir standarta procedūras, kuriem sūtīt un ko
1: iz... dzērvenīt.
2: klausīt, mūzika neskan vistu gūtī. Klausītājs tāpēc raksta, ka skan pie gotiņām arī. Tur, mēs sapratīsim arī tādu ziņu. Manā guļam istabā nekad neskan mūzika, bet piebilde no 24 līdz 6 rītā.
1: Nu, ko lai saku, mīļie klausītāji? Tātad mēs ļoti daudzi esam zinoši par to, kur tā mūzika neskan, bet kas ir svarīgākais, tas, kur tā mūzika skan, un tas noteikti ir Latvijas Radio 2. Un nākamā stundas sākumā mēs tad nosīsim vēl atlikušās ziņas par to, kur tad tomēr neskan tā mūzika.
2: Bet ja jums pēkšņi apgaismība šajā jautājumā ar atbildi 293-1-22-22.
0: Latvijas Radio 2.
3: Vecums nenāk viens,

0: Krievijas teritorijā. Dronu triecienā cietusi uzņēmumam Lukoil piederoša naftas produktu noliktava Mihailovskas pilsētā Stavropols novadā. Sociālajos medijos publicēti attēli un video, kuros redzams, ka virs noliktavas paceļas biezi melni dūmi. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Un šorīt plašs ugunsgrēks izcēlies arī naftas produktu bāzē Tveras pilsētā, kas atrodas aptuveni 300 km no robežas ar Ukrainu. Ukrainas droni šonakt trāpījuši arī diviem tankuģiem Tagandrogas līcī Azovas jūrā. Abi kuģi aizdegušies un to dzēšanas darbi turpinājušies vairākas stundas, paziņoja Rostovas apgabala gubernators. Un Ukraina pēdējos mēnešos sekmīgi ir veikusi uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, arī vairāku tūkstošu kilometru attālumā no Ukrainas un radījuši degvielas deficītu Krievijā.
0: Krievijas valdība vakar paziņojusi par pilnīgu dīzeļu degvielas eksporta aizliegumu. Tikmēr Kazahstāna saistībā ar degvielas trūkumu Krievijā ierobežojusi kravas un vieglo automašīnu iebraukšanu no kaimiņu valstīm līdz vienai reizei dienā. Tā paziņojusi enerģētikas ministra vietnieks, skaidrojot, ka tas ļaušot saglabāt degvielas patēriņa līdzsvaru. Pēc amatpersonas teiktā degvielas patēriņš pēdējā laikā ir būtiski pieaudzis reģionos, kas robežojas ar Krieviju. Albānijas premjers Edi Rama izstāvējis valdības lēmumu piešķirt 4 miljonus eiro, lai galvaspilsētā Tirānā varētu sarīkot skandalozo amerikāņu repera Kanjas West koncertu. Tā vēstā Deutsche Welle. Šāds valdības solis izraisīs iedzīvotāju neapmierinātību Albānijā, kas ir viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Vairāk stāstu Uldis Ķezberis.
1: Rāma vakar paziņoja, ka uz 11. jūlijā paredzēto koncertu biļetes ir iegādājušies aptuveni 25 tūkstoši ārzemnieki, kuri Albānijā iztērēšot vismaz 100 miljonus eiro, un tāpēc viņam šķiet, ka šis 4 miljonu piešķīrums koncertu organizēšanai būs tāds izdevīgs ieguldījums, kas ar uzviju atmaksāsies. Lēmums piešķirt valsts līdzekļus vesti koncertam ir pieņemts laikā, kad Albānijā jau ilgstoši notiek plaši protesti pret ASV prezidenta Donalda Trumpas nota Džereda Kušnera plāniem uzbūvēt luksusa kurortu uz valstī piedarošās Sazanas salas. Katru dienu galvaspilsētā faktiski notiek protesti.
0: Albānija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kas atļāvusi rīkot Kanjas Vesta koncertu. Vairākas valstis ir liegušas Vestam ieceļot vai aizliegušas viņu koncertus saistībā ar mūziķa agrākiem antisemītiskiem izteikumiem, kā arī nacistu vadoņa Adolfa Hitlera slavināšanu. Vēl pašmājās saldējuma tirgošana darbs kafejnīcā veikalā pie lauksaimnieka vai galdnieka tie tikai daži no šīs vasaras darba piedāvājumiem jauniešiem Kuldīgas novadā. Vasarā iegūtā pieredze nekur nepazūd, pat ja nākotne saistīta ar šādu darbu jaunietis neplāno. Tā norāda darba devēja Kurzemes pusē. Laikrakstā Kurzemnieks aptaujātie uzņēmēji ir gandarīti par šiem darbiniekiem, vienlaiks atzīstot, ka pašiem nereti ir jābūt pacietīgiem un uzmanīgiem apmācot jauniešus. Rakstās avīzes galvenā redaktore Daiga Bitiniece.
2: Ir bijuši tādi skolēni ar citu vasaru, kam grūti iestāstīt darāmo, bet šogad esot ļoti apcierīgi skolēni. Darba devēja ir apmierināti tāpēc arī, ka darba rokas vasarā ir vairāk vajadzīgas dažādiem cīkiem darbiem. Un tajā bukstiņa esa vadītājs Sandra Kibi mums stāsta, ka pašvaldības atbalsts palīdz arī uzņēmumam mazināt finansiālo slodzi. Un jauniešiem savukārt tā, viņas prāt, ir tāda neatsverama pieredze. Saldējumu bodītis saimnieks Intas teika par savu meiteni, kas tur strādā, saka, ka ir ļoti apzinīga un viņa atzīst tādu lietu, ka tas, ko iemācās, nekur jau nepazūd. Iemaņas komunicēt ar klientu, uztrenēt svešvalodas prasmes.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd galvaspilsētā 14 grādi pūš lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, dažviet pērkonam negaiss iespējams arī stiprs lietus. Lēns ziemeļu vējš, kur zemes piekrastē mērens, ziemeļu vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Gundas krasta

Viņa dziesmu un Ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Eglīns, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un Ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: Labu rītu ar remiks dzeltenajām kurpēm 9:09 minūtēs Latvijas radio 2 rītā.
1: 9. jūlija rītā ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta sarunas jautājums bija tāds, kur neskan mūzika? Un paldies visiem, kas rakstīja, ziņu bija daudz. Varējām gan te amizanti nedaudz pajokot un paironizēt par to, kā tad ir. Jo īstenībā man patīk šī ziņa, ko raksta mums Anda no Vidzemes Ziemeļiem. Labrīt, man mūzika neskan, kamēr no auto atnāk līdz mājai pēc izbraukuma, kad vēl strādāja arī fermā, Latvijas

0: tādēļ divi skanēja, pat govis slaucot, respektīvi, tikai tad, kad viņa no auto atnāk līdz mājai, tikai tai brīdī neskan mūzika. Principā mūzika skan visur, kur vien tu vēlies, lai viņa skan.
1: Man starp citu patīk arī tā, tas domu gājiens, kā mūsu klausītāja, cik es saprotu, uzrakstīja, noklausoties Dona dziesmu, tev piedzimis bērns. Vispār būtu interesanti sākt analizēt ļoti daudz dziesmas, daudzām dziesmām vārdus, un nu, tur varētu sanākt gan pasmieties, gan zaķert galvu dažreiz, arī aizdomāties, vai arī vispār ne par ko nedomāt, saprotot, ka tur nekas nav pateikts.
0: Nu, tas ir kā piemēram dziesmai Vētra nāk. Tur ir viena rindiņa akmens pieres galvu rauc. Nu kā pieris, tu jau pieri rauc, bet akmens pieres galvu rauc.
1: Nu labi, saule kā siļķi ar kartupeļiem.
0: Jo?
1: Dziesmā vārdi tādi.
0: Nu redz kā, nu, katram savu interpretāciju.
1: Bet tas ir labi.
0: Un tulko, kā tev šķiet, par ko Jā. Tas ir. Bet nu labi, atpakaļ par to, kur tad neskan mūzika. Ieva raksta, labrīt, mūzika neskan slimnīcās palātās. Nu, jā. Vispār palātās. Nu, ja nu vien pats tu neesi paņēmis tumbiņu līdz vai austiņas, tad tu pats arī uzslēdz to mūziku, kā tu gribi. Jā.
1: Nu, tur tā varbūt centralizēti. Piemēram, gotiņas laucot skan, pagrabā neskan.
0: Nu tā, īs un kodolīgi.
1: Īs un kodolīgi, jā.
0: Vēl raksta, ka mazos veikaliņos neskanot mūziku, jo nedrīkstot, ja nav atļaujas. Nu tā, nu tas ir, jā, nu autora atlīdzības un vispārējais, nu tas jau ir diezgan loģiski, jo arī mūziķiem tomēr tā naudiņa kaut kā ir jāpelna. Un tāpēc jau tā mūzika tiek radīta. Bet es esmu dzirdējis, ka ir veikali, kuri vienkārši paņem un uzslēdz nevis tā kā pilnās dziesmas versijas, bet tā kā karaokes versijas. Un tad nevajagot atļaujas. Kaut ko tādas bija dzirdējis. Es nezinu, vai tas vēl tagad tā ir, bet gads, nu, pirms gadiem pieciem, jā, mēģināja apiet to sistēmu šādā veidā.
1: Bēdīga nu, seja mūzika neskan koledžu gaiteņu starplaikos, starp mācības stundām. Nu, bēdīgs tas sejas attēliņš.
0: Protams, Sanita raksta, ka mūzika neskan bibliotēkās, muzejos, arhīvos, un tad novēl visiem muzikālu dienu. Nu jā, nu, bibliotēkā būtu dīvaini, ja skanētu tā mūzika, jo tomēr, ne, nu, kaut gan ne, ja tā būtu, piemēram, klasiskā mūzika, kur nav vārdu, bet ir tikai tā kā instrumentu spēlē. Tad ir citādāk.
1: Tur jau nevajag tikai klasisko, ir arī modernā mūzika, dažādas atmosfēras skanējums, un kā nu vēl tur sauc šos mūzikas stils. Tā kā, nu katrā ziņā interesanti. Man pagalmā neskan, vienīgi neskan radio, kad brauc ar velosipēdu, jo nav austiņu telefonam. Tā, starp citu, par velo braukšanu un mūzikas klausīšanos cienījamie velo braucēji. Nedrīkst klausīties mūziku ar abām austiņām, braucot ar velosipēdu, ar vienu es vēl pieļauju, ka jā, jo velo braucējs uztver apkārtējo vidi, kas ir, nu, teiksim tā, drīzāk arī aizmugurē.
0: Arī gājēji.
1: Arī gājēji, ar dzirdi, jūs nevarat iedomāties, nu, var cikot nevajag. Drošības pēc nevajag braucot ar velosipēdu klausīties mūziku uz abām austiņām. Nu labi, vienu austiņu ieliekam, klausāmies, mēs apkārt vidi dzirdam. Tas ir drošības nolūkos. Jūs teiksiet, ka tā nav, tā ir. Nu, labi, viss kārtībā. Tas nu ir zinātnisks pētījums.
0: Tieši tā. Un visiem par šī rīta tēmu paldies. Manuprāt, mēs ļoti labi par to patērzējām un parunājām. Un, kā lai saka, kamēr skan Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā, diena ir izdevusies.
1: Tu mani smīdini. Olga tā dziedās dziesmu antra.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17.
0: Auns.
2: Noskaņojums mudinās uz strauju darbību, tomēr esiet pacietīgs, labi šodien saprašanās ar bērniem.
0: Vērsis.
1: Panāciet garīgu vienotību ar iemīļoto personu. Varat rīkot lielākas viesības.
0: Dvīņi.
2: Būs laba sadarbība ar radošiem cilvēkiem. Kāds no tiem jums kļūs par draugu?
0: Vēzis.
1: Pārsteidziet tuviniekus ar kulinārijas brīnumu un sagādājiet prieku ģimenei.
0: Lauva.
2: Labvēlīgas ūdens procedūras. Padomājiet par iespēju ierīkot, piemēram, dīķi, nu labi, kaut vai peldbaseinu.
0: Jaunava.
1: Neļaujiet vaļu neauglīgai fantāzijai un rīkojieties praktiski. Labi tikties ar garīdznieku.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
2: Dažas neveiksmes uzskatiet par gribas norūdīšanu un it visā atrodiet šodien kaut ko labu.
0: Skorpions.
1: Mīlestības vietā jums var piedāvāt draudzību. Pieņemiet dzīves sniegtās dāvanas.
0: Strēlnieks.
2: Atceltais pirkums rosinās uz tādu īgnu noskaņojumu, bet atrodiet prieka avotus, piemēram, dabā.
0: Mežāzis.
1: Lieciet lietā savas diplomāta spējas un izdosies ieviest mieru kādā nelāgā situācijā.
0: Ūdensvīrs.
2: Būs laba saprašanās ar jauniem cilvēkiem un šodien būs laimīgas sakritības un ļoti labi notikumi.
0: Zivis.
1: Kādam tuviniekam uzmāksies skumjas un jums būs jāuzņemas mierinātāja loma.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Rīts turpinās ar dziesmu par odiem apvedceļu izpildījumā, un pēc šīs dziesmas studijā Ģirds Auzāns un noderīgs rīta padoms.

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Pirms kāda laika Latvijā zināmu satraukumu raisīja ziņa, ka daļa iedzīvotāju personas apliecības jeb EID kartes no 9. decembra vairs nevarēs izmantot elektronisko dokumentu parakstīšanai. Tomēr nav jāsteidzas mainīt karti, jo problēmai ir rasts risinājums. To Latvijas Radio redījumā krustpunktā skaidroja Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja Vineta Sprugaine.
2: Ja mikroshēma šajā kartē ir jāsertificē reizi 5 gados, karte ir derīga 10 gadus, mikroshēmas ražotājs var nesertificēt kaut kādus vecākus modeļus, tā ir normāla prakse, un šī situācija nu, faktiski ir neizbēgama arī nākotnē. Šobrīd arī šajās ietekmētajās kartēs elektroniskās parakstīšanas sertifikāts atrodas iekšā kartē. Pēc 9. decembra mēs LVRTC saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskiem un vietējiem normatīviem aktiem šajās kartēs nedrīkstam nodrošināt drošu elektronisko, kvalificētu elektronisko parakstu, mums viņš ir jāatsauc. Jau sākam apziņot visus karšu turētājus par to, ka šīs te izmaiņas būs, un kas tad būs vietā? Vietā automātiski nu, būs cits risinājums, kas ir jauns produkts, un mēs šobrīd pie tā izstrādes prioritāte numur viens strādājumu, tas ir attālināts paraksts, attālināts kvalificēts paraksts. Kas ir labā ziņa, cilvēkiem nav jādodās pēc jaunām pinaploksnēm, nebūs jāpiesakās šeit iespēja kaut kā papildus. Tas viss notiks automātiski, vispirms saņemsiet ziņu, ka vecie sertifikāti ir anulēti un līdz arī instrukciju, kā tad parakstīt. Lūdzu, pārliecinamies, kādus e-pastus mēs norādam, tad, kad piesakamies kādiem pakalpojumiem. Diemžēl mēs to nereizi vien ar e-parakstu apziņošanu redzam, ka cilvēks nu, it kā nav saņēmis kādu notifikāciju par to, ka viņam, piemēram, beidzas šie sertifikāti. Viņš ir dusmīgs, viņš zvana mums un izrādās, ka viņš ir norādījis e-pasta adresi, kuru viņš parasti norāda gadījumos, kad negrasās svērt vaļā un lasīt. Ja? Un tāpēc vajadzētu norādīt korektu kontaktu informāciju, uz kuru cilvēks patiešām ir sasniedzams. Otrs ir arī šie domēni, uz kuriem mēs vairs nedrīkstam izsūtīt. Tie ir RU domēni noteikti, kuri valstī ir aizliegto domēnu sarakstā, un šie cilvēki arī nesaņems. Ar to ir jārēķinās, bet visai aktuālajai informācijai mēs aicinām sekot līdzi eparaksts.lv. Īstenībā, ja šobrīd jau kādam ir radušās bažas vai mana karta ir ietekmēta, tad pirmkārt Latvijas pilsoņiem izdotās kartas laika posmā no 19. gada 2. septembra līdz 22. gada 2. jūnijam ir ar šo te mikroshēmu un ir interneta vietne www.eidkarte.lv, kur var ienākt un pārbaudīt arī krāpšanu.

0: apnieki neguļ. Viņi tagad saprot, ka LVRTC vai e-paraksts uzsāk iedzīvotāju apziņošanu un iedzīvotāji šajā brīdī var saņemt arī krāpnieciskus e-pastus. Tātad LVRTC izsūtīs informatīvu e-pastu, kurā jums nebūs aicinājums spiest uz saitēm, nebūs aicinājums kaut ko atjaunot vai kaut ko iesniegt, vai ja jums kāds zvana un saka, ka jums zvana, lai atjaunotu vai lai pārliecinātos, ka jūsu karte ir ietekmēta, nē, mēs nezvanīsim nevienam šobrīd informatīvus e-pastu un jums nekas nav jādara. Jums nekas nebūs jādara arī novembrī, tad, kad jūs saņemsiet informāciju, ka decembrī jūsu certifikāti tiks anulēti, un jums nekas nebūs jādara arī decembrī. Jūs vienkārši, jums automātiski būs iespēja izmantot nākamo parakstīšanas risinājumu.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, labrīt, 9. jūlijā, 9:42 minūtes ar jums kopā vēl joprojām mēs, Aivis un Antre, un dziesmu spēle zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8, un tad kāds no jums varēs izvēlēties dziesmu, nu izspēlēsim jā spēli, un tad tiksim līdz tai dziesmai, kas tad turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Jā, labrīt, klausītāji, sakām mēs jums, hallo! Lūdzu, halu.
3: Labrīt.
2: Labu rītiņu.
1: Kas mums sazvanījusi?
3: Sazvanīja Indra no Liepājas.
1: No Liepājas, no Vēju pilsētas. Nu, prieks dzirdēt, kāds jums tur vispār laiks?
3: Ui, vējš ir pamatīgs, man te pie loga tādu ieli koki. Pilnīgi līdz zemē lokā. Ui, traks,
1: nu, pilnīgi, traks, tik traki. Nu, labi, nu, klausieties, nu, pastāstiet, varbūt jums arī ir, nu, Aivis jau skrien.
2: Es skrienu pa fonoteiku, jā. Dziesmā.
1: Kā tad jums šķiet, nu, rīta saruna tēma noteikti dzirdējāt, ja klausījāties Latvijas Radio 2, par to, kur tad neskan mūzika? Nu, kā jūs prāt, nu, kur neskan mūzika?
3: Man toaletē noteikti neskan, arī vannas istabā neskan. Un virtuvē arī neskan, jo man istabā skan datorā radio.
1: Nu, mājās, nu, piemēram, ārpus mājas, jūs tā padomājat, nu, es nezinu, kāda vēl ir tāda vieta, kur jūs tā domājat,
2: uzreiz varētu atbildēt, nu, tur neesmu dzirdējis nekad. Nāk prātā, kas?
3: Nē, nevar iedomāties.
1: Jo mums te bija versijas pie ģimenes ārsta neskanot mūzika.
3: mums pie ģimenes ārsta skan, nu, tur pie mātiņām. Pie ģimenes ārsta,
2: tas jā, skaitās, jā. Veikalos skan, autobusos, sabiedriskajā transportā skan.
3: Jā, tur jau daudz braucēju klausās.
1: Nu, labi, nu, vienīgā vieta, ko es noteikti saprotu, ka nu, tur tiešām neskan, nu tā ir bibliotēka. Nu, tur laikam neskanēs mūzika nekad.
2: Es pajautāšu savādāk. Sakiet, lūdzu, Liepājas tramvajā skan?
1: O?
2: Skan?
3: Nē, nu skan. Pie vadītā, nē, tā jau tramvajā neskan. Liepājas tramvajā. Mums skan riebīga mūzika, kad mēs to noskanējam, to.
2: Tajā brīdī. Es jau satraucos. Braukšanas
3: biļeti noskanē, tur skan tāda riebīga mūzika noskan.
1: Viņš tevi tā kā nobiedē.
2: Nu, tad es varu teikt tā, ka Liepājas tramvajā naktsaits noteikti skan. Nu, tas uzskatām būs arī par mūziku, ja, jo mums informācija tāda šatā tiek atsūtīta.
3: Nē, naktāļus noteikti neskan, tur neskan Radio 2, bet kad tur noskanē to salonu, tur Aivi, mūzika noskan.
1: Tad Aivi tev sameloja pirms tam.
2: Nē, pagad labi, varbūt austiņā vienā.
3: Labi, es saku stop.
1: Ā, viss. Paldies. Pietiek runāt, ja?
2: Pietiek runāt, es gribu dzirdēt dziesmu beidzot. Jā, no dziesma būs kaislība varā un dziesmu dziedās Harijs Panovskis.
1: Wow.
3: No forši.
2: No reikā, lai jums forša diena, paldies. Tiekamies Liepājā.
1: Paldies,
3: vislabu. Jā, labi, vislabu.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas radio deva rīts tūdaļ būs arī izskanējis jaunākās ziņas desmitos un tad arī zelta graudi un Latvijas radio deva studijā Roberts.
1: Tieši tā, bet visa šī rīta garumā ar jums kopā bijām mēs, Aivis un Antri, un noteikti ceram, ka visiem diena jau ir izdevusies, visi plāni saplānot un viss iet kā nazītas pa sviestu.
0: Atliek tikai teikt vārdus uz sadzirdēšanos un labas dienas vēlējumu klausītājums.
1: Atā!

0: ziņas 10. no rīta studijā Negars Rosenbergs. Šogad trijos mēnešos uz Baltkrievijas-Latvijas robežas apturētas 7634 personas, kas centušās nelegāli šķērsot Eiropas Savienības robežu. Valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujačs šorīt Latvijas radio atzina, ka pat labam uz Latvijas robežas ir vislielākais migrantu spiediens salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Šobrīd uz robežas strādājot multinacionāla robežu sargu vienība, to starp Somijas pārstāvji. Tā ir arī iespēja viņiem iegūt reālu praktisku pieredzi, norādīja Pujāts.
1: Somija, es teiktu, jau ir vismaz 6. Nedēļu. Konsekventi, kā mums sākās šie lielākie izaicinājumi, tā es aicināju pirmkārt jau Somijas robežsargs, tad pēc tam pievienojās Igaunijas

0: robežsargi un šobrīd arī Lietuvas robežsargi. Uz Latvijas robežas ir patreiz vislielākie izaicinājumi. Pārkāpēji, kuriem ir izdevies tikt cauri, tad mēģina sasniegt vai nu Skandināviju, attiecīgi caur Igauniju, vai nu Vāciju, caur Lietuvu un Poliju. Tad arī šo valstu robežsargi ir ieinteresēti atbalstīt Latviju un tai pašā laikā arī, ko viņi novērt iegūt šo neatsveram pieredzi. Somijas robežsargi, Igaunijas robežsargi ir ļoti priecīgi iegūt šo pieredzi, lai sagatavoties iespējamiem izaicinājumiem arī uz savas robežas. Jo viens ir galda mācības izstrādāt scenāriju, pavisam ir cits reāli operacionāla rīcība, kur tu nevari prognozēt, kā uzvedīsies pārkāpējs.
1: Valsts robežsardzei pat labam ir nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts. To šorīt uzsvēra Pujāts. Izaicinājums uz Latvijas ārējās robežas viņš vērtējot kā ļoti lielas. Robežsardzes priekšnieks skaidroja, ka ļoti intensīvi robežsargus atbalsta valsts policija, vienlaikus armijas iesaistāsot nepieciešama lielākā apjomā. Citur pasaulē Persijas līcī notikušas jaunas apšaudes. Irāna šorīt veikusi triecienu pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Bahreinas galvaspilsētā Manamā bija dzirdami sprādzieni, bet Kuveitas armija paziņoja, ka tā pārtver raķetes un dronus. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica triecienus Irānas dienviddaļā. Islāma Republikas mediji ziņoja, ka daļa triecienu ir notikuši ostas pilsētās Sidikā un Bandar Abāsā, kas atrodas pie Hormuza jūras šauruma. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzlidojumus veica, lai vēl vairāk vainātu Teherānas spēju apdraudēt kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā.
1: ASV vaino Irānu šonedeļ notikušajos uzbrukumos vairākiem tankuģiem, kas šķērsojuši strateģiski svarīgo jūras ceļu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka jūnijā starp ASV un Irānu noslēgties saprašanās memorands par kardarbības pārtraukšanu vairs nav spēkā. Nesaskaņas starp ASV prezidentu un citiem NATO dalību valstu vadītājiem apliecina alianses demokrātisko spēku. Tā paziņojis NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte. Viņam pēc Ankarā notikušā NATO samita pārmesta pārāka lielā pielabināšanās Trumpam, kurš atklāti kritizējis atsevišķus sabiedrotos. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Rutte intervijā ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka pārējās dalībvalstis zināja, ko saņems, kad apstiprināja viņu NATO ģenerālsekretāra amatā. Ja cilvēki dara labas lietas, es to pateikšu. Ja es nepiekrītu, es to arī pateikšu, bet tad visticamāk neatklāti un centīšos saglabāt alianses vienotību, tā teica Rutte. Trumps samita laikā paziņoja, ka ASV pārtrauks tirdzniecību ar Spāniju, ko viņš nosauca par sliktu sabiedroto un atkārtot izteica vēlmi iegūt Dānijai piedarošo Grenlandes salu.
1: Vēl Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības pulcēs vairāk nekā 50 ar Cēsim saistītus mūziķus un dīdžejus, tā informē pašvaldībā. Cēsu pilsētas jubilejas svinības notiks 17. un 18. jūlijā un svētku apmeklētājiem būs šo iespēju baudīt plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Pat labanā galvaspilsētas centrā 15 grādi pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 78%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies brīžiem lietus, vietām arī pērkonam negaiss un iespējams pats stiprs lietus, lēns ziemeļu, kur zemes piekrastē mērens ziemeļu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains, laiks brīžiem gan skaidrosies ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:09. Daudz jaunības laikā dzirdētu dziesmu, tā droši vien arī varētu pieteikt zelta graudus, kas Latvijas Radio 2 ir sākušas savu skanējumu, un ar jums sasveicinosies Roberts, un laika pārbaudi izturējušās dziesmās būšu kopā ar jums šeit ceturtdienā līdz pat pulkstenā 12:00, lai veiksmīga diena, un lūk arī Laim Vaikola ar balto sauli, pēc tam Līvi ar dziesmu Dzejnieks.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
4: Esiet sveicināti. Mans vārds ir Uldis Marhilēvičs. Un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsieties.

10:22 minūtes Olda Marhelēviča komponētā dziesma tikko kā Latvijas Rādio 2 Zelta graudos Dailes teātra dziedošu aktieru izpildījumā, bet jau tūlīt pat arī Patrioti LGR dzēvīti.

10:29 minūtes un Viktora Zemgales dziesmā Sapnis. Jā, Zelta grauda turpinājumā Andris Ērglis un Antra Stafetska dziesmu seko saulēji.

Un zelta graudos tieši tā Ivo Fomins ar dziesmu Radioaktīvs. Pēc tam dzirdēsim arī divus mūsu country mūziķus, grupu Klaidonis un Linitu kopdziesmā Tik tu un es.

0: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums Stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Stāmarienā un visā Latvijā, un, protams, arī visā pasaulē, lai skan dziesmām draugam. Pēc tam arī Liepājas teātra aktieri veca mīlestība nerūs no izrādes Trīnas grēki.

0: latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudos grupa Lingara dziesmu Signe Melo, pēc tam dzirdēsim arī Ainaru Mielo balsi dziesmā viens pret vienu.

Zelta graudos. Vēl viens dziesmu šai stundā Sandrs Ozolītis izpildītā dzēnis, pēc tam kārtējās dienas ziņas, un tad jau arī laika pārbaudīs turējušās dziesmas. Turpinās skanēt vēl stundu.

0: Ziņas 11. studijā Negrs Rozenbergs. Ukrainai un Polijai ir jāturpina dialogs, lai atrisinātu strīdus par vēstures jautājumiem. Tovakar pēc tikšanās Turcijas galvaspilsētā Ankarā paziņojuši Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Polijas prezidents Karols Navrotskis. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Tā bija abu prezidentu pirmā tikšanās pēc tam, kad Navrotskis jūnijā atņēma Zelenskim Polijas augstāko apbalvojumu Baltā ērgļa ordeni, atbildot uz Ukrainas prezidenta lēmumu nosaukt vienu no valsts bruņoto spēku vienībām Ukrainas sacelšanās armijas vārdā. Šo te Ukrainas sacelšanās armiju vaino vairāku 10 000 poļu noslaktēšanā otrā pasaules kara laikā. Navrotskis sacīja, ka tikšanās ar Zelenski bija konstruktīva, taču prezidentiem neizdevās atrisināt vēsturiskos jautājumus. Kaimiņu valstīm ir jāuztur dialogu iespējas, nemainīgs paliek fakts, ka Krievija joprojām ir galvenais draudz gan Polijai, gan Ukrainai, tā teica Navrotskis. Viņš piebilda, ka Ukrainas sacelšanās armijas slavināšana Polijai nav pieņemama un brīdināja, ka Kīvas nostāja šajā jautājumā var radīt šķēršļus Ukrainas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
0: Zelenskis tikmēr paziņojis, ka Kīva un Varšava ir vienojušās turpināt dialogu. Okupanti pagājušajā naktī uzbrukuši Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm un 94 dažādu veidu droniem, tā informē Ukraina.

0: Ukrainas gaisa spēkos. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 72 dronus. Diemžēl fiksēti abu raķešu un 19 triecienu dronu trāpījumi 13 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās vēl 4 vietās. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojas ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, kuras dēvē arī par Air Force One, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēmušas dāvanā no Katars. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Trumps pirms dažām dienām ieradās Ankarā ar jauno Boeing 747 lidmašīnu, taču vakar aizlidoja ar citu lidmašīnu, kas ASV prezidentu nogādāja Mildenholas gaisa spēku bāzē Anglijā, kur viņš pārsēdās jaunajā lidaparātā, lai atgrieztos ASV. Šāda pēkšņa lidmašīna maiņa ir radījusi jautājumus par to, vai tas notika drošības dēļ. Trumps NATO samitā laikā Ankarā vairākas reizes apgalvoja, ka viņš esot Irānas mērķis, numur viens. Un vairāki drošības eksperti iepriekš norādīja uz to, ka Kataras dāvinātās lidmašīnas pārbūve prezidenta vajadzībām notika ļoti ātri, tāpēc esot bažas, ka šī lidmašīna varētu nebūt tik droša, kā esošās Air Force One lidmašīnas.
0: Katara 400 miljonu vērtu avio laina ir uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Lidmašīnas pielāgošana prezidenta vajadzībām izmaksājusi aptuveni 1 miljardu dolāru, kas izpelnījusies opozīcijā šās demokrātu partijas kritiku par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. Euronet faktu pārbaudes projekts atskatoties uz neseno Hanta vīrusa uzliesmojumu uz kruīza kuģa pētījis, kā un kāpēc izplatās ar veselību saistīta dezinformācija. To veicinot dažādu notikumu miedarbība informatīvajā telpā, bet kā norādīts pētījumā, būtiska nozīme ir tam, kā mediji atspoguļo slimību uzliesmojumus. Sabiedrības veselības krīžu laikā cilvēkiem ir svarīgi saņemt saulēcīgu un pilnīgu informāciju, pastiprinoties satraukumam, tiek meklēt informācijas sociālajos medijos, kas var novest pie maldinoša satura. Turpina kolēģiem dezinformācijas pētniece, faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne.
2: Pirms diviem gadiem publicētajā Eiropas parlamenta ziņojumā secināts, ka cilvēku lēmums par veselību nosaka ne tikai medicīnas jomu ekspertu sniegtā informācija, bet, piemēram, arī sociālo mediju influenceri un dažādu veidu dzīvesstila zīmoli, kas, piemēram, reklamē uzturu bagātinātājus un dažādus brīnumu līdzekļus, izplatot vai nu zinātniski nepamatotus vai arī nepārbaudītus apgalvojumus par šo līdzekļu efektivitāti. Nopietnākos gadījumos sabiedrības veselības krīzes var tikt izmantotas, lai ar sociālo mediju starpniecību īstenotu reālas krāpniecības schēmas, iegūtu personas datus vai arī apzinātu manipulētu ar cilvēkiem, izplatot dezinformāciju.
0: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 15 grādi lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies brīžiem lietus, dažviet pērkona negaisies spējams arī stipras lietus, lēns ziemeļu vēju, kur zemes piekrastē mērens, ziemeļu vēju brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks brīžiem skaidros ik paliekam līs, iespējams pērkona negais. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11.08. minūtes, vecais labais menuets zelta graudu. Iesākumā šajā stundā no 11. līdz 12. kurā es, Roberts, turpināšu būt kopā ar jums, lai veiksmīga diena. Un lūk arī Harijs Ozols un Santa Zepacka dziesmā manai rozei.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Sveiki! Te Ducele! Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.
2: Jā, tieši tā, un Duceles izpildīto mētiņu dziedāja arī. Tūlīt pat zelta graudos dzirdēsim pēc tam arī Latvijas Radio sieviešu vokālais ansamblis dziesmā Felicitā.

0: ziedi līdzi dzimtajā valodā.
1: Un šīs ceturtdienas zelta graudos līdzi dziedāt varēsim melnajai dziesmai Ramadans kopā ar Olgu, pēc tam arī kantrī noskaņas ar kokmuižas muzikantiem dziesmā Kurpītes.

Jā, Jāņa Bukuma vokāli ar nevienu citu nesajauks, vai ne grupa Monroe ar dziesmu to piedod. Es tev Latvijas Radio 2 zelta graudos to turpinājumā Normunds un Inga ar likteņu sūtnību.

0: Mani sauc Marija Naumova, jūs klausāties Latvijas Radio 2, un es to klausos kopā ar jums.
1: Jā, un Marijas balsi dzirdēsim dziesmā Kādā jaukā dienā. Kādā?

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, dziesmas un skaņdarbi paliek, lūk, arī Ainara Virgas dziesma Ozolam, Bārtapus skaņdarbā saksofonam. To izpildīs Zintis Žvarts Zelta graudošai ceturtdienām. Pēc tam dziedēsim arī Normundu Ķieti dziesmiņā par labu dzīvošanu, bet pašā stundas izskaņā mūsu trimdas klasiķis Ilmārs Dzēnis ar dziesmu Kandīda. Tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām kolēģi Velga 3 stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli šai ceturtdienām. Bet es, Roberts, kā ierasts ar jums sadzirdos atkal svētdienas vakarā 10:00 raidījumā Neformāts, lai veiksmīga darba nedēļa un jauks brīvdienas.

gan dzīvoju labi, jo sapņu pīpe ir man. Un kopā, kad esam mēs abi, trīs bēgas nāk arī dzem. Man pieder tepiķi koši, reiz arābi audusi tos. Tie mani, kur gribi nesmoži, tik līdz uz tiem es uzsēstu.

Man sapure flamingo spalvu ir grebte no melones. Tik līdz ar to apsedu galvu, jau neredzam stopoes. No sapure šīs augmanas labā

0: tevi, cik labi ir man.
1: Zelta graudi piedāvāja Roberts Buivits.

0: Ziņas 12. studijā Negrs Rosenbergs. NATO samitā Ankarā alianses dalība valstis vēlreiz apliecinājušas apņemšanos stiprināt kolektīvo drošību un būtiski palielināt ieguldījumus aizsardzībā. Vienlaiks ar vienu vairāk runā ne tikai par bruņoto spēku stiprināšanu, bet arī par pašmāju aizsardzības industrijas attīstību un spēju nodrošināt kritiski svarīgas tehnoloģijas un aprīkojumu. Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele šorīt LTV atzina, ka pirms NATO samita parasti notiek NATO industrijas samits, kurā šoreiz izskanēs daudz būtisku vēstījumu. Ja raugās uz aizsardzībai atvēlētajiem 5% no iekšzemes koprodukta, jāsaprot, ka 0,5% no tiem paredzētiem drošības vajadzībām, norāda Egle-Ločmele.
1: Šeit ir gan infrastruktūras stiprināšana, gan militārā mobilitāte, gan ļoti daudz citi aspekti, kā arī liecina mums Somijas piemērs, tad civilajā aizsardzībā ieguldījumi ir daudz lielāki. Šeit nav jāpieiet, cik tā tad mums ir jāsasniedz, bet pēc būtības cik ir nepieciešams. Ļoti svarīgs vēstījums industrijai arī ir jaunas NATO stratēģijas izveidošana tieši sadarbībā ar industriju, kas ir vērsta pirmām kārtām uz savietojamību, jāspēlē kā vienai komandai, un ļoti apjomīgs vēstījums nāca arī no lielākajām finanšu institūcijām, privātajiem, arī investīciju fondiem, kas šobrīd ir akumulējuši 217 miljārdus, ko viņi ir gatavi jau investēt aizsardzības vajadzībām, un arī šī kopīgo valstu apņemšanās veidot aizsardzības drošības un noturības banku Kanādas vadībā.
0: Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta. Šādu vērtējumu aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Kulbergs arī uzsvēris, ka Air Baltica ir Latvijai strateģiski nozīmīgs uzņēmums, tomēr tas nevarot būt pamats

0: neierobežotam valsts finansējumam. Kulbergs esot pieprasījis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības iesniegt uzņēmumā biznesa plānu, lai valdība varētu izvērtēt tā dzīvotspēju un lemt par turpmāko rīcību. Biznesa plānu premjers sagaidot vēl šomēnes. Skatīsimies, bet es domāju, ka Air Baltic nav spējīgs lidot bez naudas piešprices, atzinis Kulbergs. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras. Tā informējas Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropas sasilstot straujāk nekā pārējā pasaule un izmaiņas atmosfēras cirkulācijā, veicinot biežākus un intensīvākus karstuma viļņus šajā pasaules daļā. Jūnijas Eiropā bijis sevišķi smags, jo karstuma kupols novedis pie jauniem visu laiku mēneša temperatūras rekordiem vairākās valstīs. Par sportu pašmāju futbola klubi RFS un Liepāja šodien sāks savu ceļu konferences līgas kvalifikācijā. Abas vienības turnīri sāks no pirmās atlases kārtas. Latvijas vicečempione RFS no pusdesmitiem vakarā pēc Latvijas laika Belfāstā aizvadīs maču pret vietējo Glen Toran. Spēli tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā TV4. RFS aizsargs Roberts Savaļnieks kluba pārstāvjiem raksturojas apstākļus Glen Toran stadionā Belfāstā.
1: Nebija baigi ātrs, jo viņš nebija palaisīts ar ūdeni. Ja viņi palaisīs ar ūdeni, domāju, viņš būs diezgan ātrs tas laukums. Tas atkarīgs, ko viņi darīs, laisīts vai nelaisīts. Bet es domāju, ka vienalga pietiekam labu futbolu šeit var spēlēt, laukums labas kvalitātes. Vienmēr labs rezultāts ir uzvara, tāpēc centīsimies uzvarēt, lai brauktu mājās ar kaut kādu pārsvaru jau.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 15 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Brīžiem lietus, vietām pērkona negaiss, iespējams stipras lietus. Lēns ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē mērens, ziemeļu vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams pērkonam negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 19 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
2: Piektdiena vējš pakāpeniski pierims un kļūs mazliet siltāks. Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dažviet var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Brāzmains vējš piekrastē saglabāsies vien nakts stundās. Citviet tas būs lēnāks, tādēļ atsevišķos reģionos veidosies mīgla. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-22 grādus. Brīvdienās laiks kļūs vēl mazliet siltāks un svētdien termometrs stabiņš sasniegs 25 grādu atzīmi, taču gan sestdien, gan svētdien gaidāms arī lietus.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! 8:12 ir ceturtdiena un 9. jūlijs jau klāt velga kopā ar jums dienas mūzikas programmā. Protams, skanīgas latviešu dziesmas, nākamajā stundā arī jūsu labas aptītes vēlējumi un tad arī muzikālās bankas pustunda, kurā šoreiz viesosies dziedātājs Dons. Un visbeidzot, dienas mūzikas programmā, protams, noslēgsim ar laika vērojumiem. Lai jums izdevsies un brīnišķīgi šī diena, neskatoties uz to, ka varbūt tā saulīte netik spoža spīd un ir vēsāks, bet citiem jau tas tieši arī iet pie sirds. Būsim realistiski, bet neaizmirsīsim arī mazliet pasapņot.

0: Ziens.
1: Pat izskanēja grupa rojā ar vasaras ziedu un tiešām visa pilnā plaukumā mūsu dārzos un arī pļavās. Un mēģināsim nu tiem, kuriem ir tā vēlme šodien izjust to karstumu, tad ar nākamo dziesmu mēģināsim to atvilināt un piesaukt. Mūs vadīs Jānis Stībelis.

12:21 Latvijas Radio 2 nākamā dziesma, kā sveiciens visiem tiem, kuriem ceturtdiena ir brīvdiena. Varbūt tā ir vienmēr, varbūt vienkārši jūs esat devušies atvaļinājumā. Elīna Gluzinova, sapņu piepildījums.

1985. Gads, Aikukule, kur mani meklēt, un, protams, brīnišķīgs ieraksts, kurš taps Latvijas Radio pirmajā ierakstu studijā. 12:30 minūtes ceturtdienā Lādezers un dziesmu pārsteigums, pēc tam dzirdēsiet arī 6. jūciņu.

12.38 minūtes Latvijas Radio 2. Tūlīt jau arī dzirdēsiet pat Rišas izpildīto dziesmu tikai savā iztēlē. Pēc tam arī atgriezīsimies kā vairāk pie klasikas un mūžam jaunā un brīnišķīgā dziedātāja Žorža Siksnas.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Ziniet, es esmu ievērojis, ka tās dziesmas tiešām labi strādā un iedvesmo arī apkārtējo video, klausoties šo dziesmu par to, ka ir tas saules stariņš un tā zelta maliņa, pat tiešām, ticiet vai ne, bet doma laukumā uzspīdēja saulīt. 12:49 minūtes. Simtā debijam. Sen jau viss tāds ir dziesmas nosaukums 1999. Gada ieraksts. Tagad visi deju mūzikas fani varēs uzgavilēt.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam. Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6% līdz 2%, bet 2027. Gadam par 0,7% līdz 2%. Ministrija norāda, ka prognozes liecina par lēnāko ekonomikas izaugsmi un augstāku inflāciju nekā tika gaidīts februārī. Šobrīd lielākais spiediens ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, taču arī robeža ar Krieviju apsardzība nav pamesta novārtā. Robeža tiek uzraudzīta un šobrīd situācija ir stabila. Tā Latvijas radio stāstīja valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Pēdējā gada laikā robežsargi pieķēruši divus vērienīgus narkotisko vielu transportēšanas gadījumus pāri Krievijas robežai ar dronu palīdzību. Turpina Pujāts.
1: Mēs zinām izaicinājumus uz Somijas-Krievijas robežas, kad daudzskaitlīgi tūkstošiem migrantu tika instrumentalizēti iekļūšanai Somijā, līdz ar to arī šādus riskus mēs vērtējam un nevar noņemt pilnībā no dienas kārtības, ka nekas nekad nemainīsies uz Latvijas-Krievijas robežas. Patreiz es redzu un diezgan stabilu situāciju. Ik pa laikam notiek kāds mēģinājums šķērsot robežu arī no Latvijas uz Krieviju, bet šie nav daudzskaitlīgi gadījumi, tie tās ir tā kā epizodiskas lietas. Bet tāpat ir šī organizētā noziedzība, narkotiku pārvadāšana pārpa robežu, līdz ar to arī Krievijas robežu ir apsargājuma un mums ir darbojošies kontrolpunkti. Arī ko veic muitas amatpersonas šī sankcija kontrole, arī dažādu aizliegtu vielu ievešana, bija arī caurbraukšana, caur kontrolpunktu robežu ar gaisturējušo personu, kurām neizpildīja procedūras uz Krievijas robežu, eventuāli var saskatīt zināmus risks un izaicinājumus.
0: Ukraina drīzumā saņems raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēdējā laikā Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem ir grūtības notriekt Krievijas balistiskās raķetes, jo trūkst Patriot sistēmai paredzētās pārtvērēja raķetes. Vakar ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV varētu piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēja raķetes Patriot sistēmām. Turpinā

0: aizsmējās viņa sacītais.
1: Mēs jums piešķirsim licenci ražot Patriot raķetes. Tas taču ir forši, vai ne? Un tādējādi jūs vairs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jums nepiešķiram pietiekami daudz. Tad ražojiet tās paši. Mēs par to vēl neesam informējuši ASV uzņēmumu. Bet viss izdosies. Protams, viņi būs sajūsmā. Ukraina to spēs izdarīt. Jūs tiksiet galā. Lielākā daļa valstu to nespētu.
0: Tomēr, kā norāda aģentūra Bloomberg, Patriot sistēmu pārtvērēja raķešu ražošanas sākšana Ukrainā būs ilgstošs un sarežģīts process, kas var ilgt pat vairākus gadus. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā Ukraina joprojām būs atkarīga no citu valstu piegādātajām pārtvērēja raķetēm. Un noslēgumā sēruvēs. 75 gadu vecumā mūžībā devusies velsiešu dziedātāja Bonija Tailere. Dziedātāja mirusi slimnīcā Portugālē pēc ilgstošas cīņas ar veselības problēmām. Bonija Tailere vislabāk pazīstama ar tādiem hitiem kā Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache un Lost in France. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr pa laikam līs un vietām valstī iespējams arī negais. Pūš ziemeļu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē, Kurzemē piekrastē. Ziemeļu vējš 9-14 metri sekundē, bet brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī ir no 14 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien pārsvarā mākoņains, pa laikam iespējams lietus un negais. Pūš mērens ziemeļu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā ir ap 17-19 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13:09 Latvijas Radio 2 ceturtdienas dienas mūzikas programmā Velga turpina būt kopā ar jums šeit Doma laukumā. Un Jeigo dziedāja dziesmā, ka mēs nezinām, kas mūs gaida nākotnē, tad ar Latvijas Radio 2 viss ir gana skaidrs. Šī stunda būs veltīta jūsu sveicieniem un labas apetītes vēlējumiem. Kā tad tos varat nosūtīt mūsu mājaslapā, protams, lr2.lv, tur raidījumu sadaļā atradīsiet labas apetītes vēlējumu lapu un labajā pusē arī pogu sūtīt sveicienu, tikai tas jādara agri no rīta. Tajā dienā, kad tieši vēlties, lai šis sveiciens izskan no 6 līdz 10, tā kā jāceļas ir diezgan agri. Un patiešām paldies par daudzajām vēstulēm šajā reizē. Protams, visas tās nolasīšu un sveicienus nosūtīšu, bet dziesmas gan, diemžēl, visas neizdosies nospēlēt. Bet pirms sāku lasīt jūsu sirsnīgos sveicienus, vispirms vārda dienas apsveikumi šīs dienas svinētājām, vārdu svinētājām Zaigai, Asnei un Asnai. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Zaigas 1373 vispopulārākais vārds šajā dienā. Asnes 15 un Asnes tikai 4 Latvijā. Un esmu ielūkojusies arī vārdu pazinēja Gunāra Treimaņa grāmatā. Un ko tad viņš saka par šo vārdu īpašniecēm? Zaiga ar milzīgu gribas spēku panāk daudz. Mīl valdīt un varbūt gan bezgalīgi toleranta, gan arī ļoti stingra. Interesanti ir redzēt, cik veikli Zaiga panāk savu mierīgi un ar vēsu prātu. Asne un arī Asna. Viņas uzkrītošā sirsnība pievelk vīriešus. Asnei un Asnai var būt ļoti negaidīti gājieni, kas visus pārsteidz. Daudz laimes vārda dienā!

prieku ķeros klāt jūsu sūtītajiem labas apetītes vēlējumiem. Ludmilu Nikitovu sveicam dzimšanas dienā. Veselību, izturību vēl un sveic radi no asaras. Lai katra diena nes prieku, iedvesmu un smaidu. Rasma Auziņa zirņos saņem šo vēlējumu. Lai dzīvē netrūkst cilvēku, kuri saprot, atbalsta un iedvesmo. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienām vēl Velta, Sandra un Stasis. Un vēl viens labas apetītes vēlējums. Zaigai, Lēksdiņai Limbažos sirsnīgi un vasarīgi sveicieni vārda dienā, lai labi garšo svētku kūka un glāzē puto šampanietes. Tā raksta Jānis.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Un nākamies sveiciens Zaigai Lazdiņai Taurupē, lai diena piepildīta smaidiem, ziediem un patīkamiem pārsteigumiem, lai katrs rīts atnes cerību, iedvesmu un daudz priecīgu mirkļu. Mīļi, silti sveicieni vārda dienā. Un tos vēl Ineta un Andris mazo zolos.

13:23 minūtes. Šis ir labas apetītes vēlējumu laiks. Anda Kalniņa. Sveicam skolotāju un deju kolektīva amatnieki vadītāju Andu vakardienas dzimšanas dienā. Anduliņa, lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdīlei un smaidīdama kā ar vientu atskaties un tālākai. Sveica deju kolektīvs amatnieki. Un vēl Zaiga apsedobelē saņema bārda dienas sveicienus, lai izdevusies tev šī diena vēl klienti Inčukalnā.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Saulains un mīļš sveiciens dzimšanas dienā Guntai Maršānei no Salacgrīvas radiņiem. Un Jevgeņijas Fjodora uzsaņem arī sveicienus, sūtām mīļus, jo mīļu sveicieniņus uz Raunu mūsu tētim, vecotēvam un vecvectētiņam 74. Dzimšanas dienā, lai stipra jo stipra veselība un dzīvesprieks nepazūd. Vēl sanita!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamās vēstules ar svētku sveicieniem. Anita Barāne Lubānā saņem mīļus sveicienus, lai gadi nāk ar gaismu klāt, lai sapņi sāk ar vien vairāk ziedēt, lai dzīvē ir ko mīlēt un blakus tie, kuri sirdi sildīt spēj. Vasarīgs sveiciens dzimšanas dienā no Lubānas senioru kora noskaņa. Un arī sveicieniem pievienojas diriģente Silvija Bērziņa un koncertmeistere Rudīte Kolāte. Šodien savu skaisto 60 gadu jubilēju svin Ingrīda Stepāne Sarkaņu pagastā Ziediņos. Novēlam labu veselību, izturību un vēl daudzus saulainus gadus. Mamma un Anika ar ģimeni.

13:35 minūtes Latvijas Radio 2 jau jūsu nākamie labas apetītes vēlējumi. Mīļa sveicieni vārda dienā Zaigai Šilbergai Straupē, vēl Bērziņu ģimene. Gundars Krūmiņš Kaltenē daudz mīļa sveicieni. No mums dzimšanas dienām sveicam tevi, lai izdevusies dienu un, protams, bučas. Un šo sveicienu sūta Agita ar ģimeni, Santa ar ģimeni Anglijā un Inta Tausos. Šodien savu dzimšanas dienu svin divi braši vīrieši – Znots Andris Girons un Krusdēls Mareks Bogdāns Līvānos. Lai viņiem stipra veselība un viss, ko viņi vēlas, lai piepildās. Sveic Ināru un Andris no Līvāniem!

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turu rokās nākamo jūsu vēstulīti un es saņēmēju Ailē ierakstīti divi vārdi un uzvārdi – Zaiga Bruzīte, Blankā un Zaiga Apinīte Lizumā. Savukārt sveiciena teksts veltīts kā vienam cilvēkam, bet es domāju, ka droši vien, ka abas Zaigas to ir arī pelnījušas. No sirds vēlam veselību, prieku un siltu saules starus ikdienu. Paldies par mīlestību, gudrību un bezgalīgo rūpību. Un lai katra diena ir piepildīta ar smaidiem, mieru un skaistiem mirkļiem, sveicam vārda dienā no visas sirds un sūtām lielu mīļu apskāvienu. Kuplais rādu paziņu loks Latvijā un ārzemē sveic abas Zaigas.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, un šodien pavisam drīz noteikti jau studijā ierādīsies un parādīsies, pareizāk sakot, šeit pie durvīm arī mūziķis Dons, jeb Arturs Šingereis. Bet, protams, es turpinu sūtīt jūs rakstītos labas apetītes vēlējumus. Markus Bērziņš esīs saņem mīļus sveicienus dēliņas sveicienu dzimšanas dienā. Mamma, tētis un brāļi tev vēl visu to labāko. Skaistākie un sirsnīgākie vēlējumi dzimšanas dienā Kasparam Eiķelim Mellužos. Novēlam tev turpināt izstarot dzirkstošo entuziasmu ikdienas, kas tā aizrauj un iedvesmo visus apkārtējos. Lai šī diena ir īpaša, pilna ar smaidiem, laba vēlējumiem un patīkamu noskaņu. Un lai vēl jautrāks noskaņojums, līdz kā neies arī izvēlētā dziesma. Un šo sveicienu sūta visi tavi mīļie un tuvie.
2: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums

13:48. Mīļi sveicam Evitu Krastu no Praulienas nozīmīgajā jubilejā. Novēlam, lai dzīves ritms vienmēr tik dinamisks kā tavas mīļās tautas dejas, lai katrs solis ved pretī jaunām iespējām, priecīgiem notikumiem un piepildītiem sapņiem. Sveicienu sūta tuvi un tāli radi no Madonas puses līdz pat Vācijai. Un vēl! Sabīne un Jānis Lapsas ogrē saņem sveicienus novēlu jums iemācīties svarīgāko laimīgas ģimenes matemātiku. Bēdas dalīt uz pusēm, bet priekus reizināt ar divi. Mīļi sveicam ar iestūrēšanu laulības ostā. Un šo sveicienu sūta Biruta un Viktors Rembatē.

13.52 minūtes vēl, divas veicienas šajā ceturtdienā un labas apetītes vēlējumu koncertām. Adrians Špundzāns Kaļvos saņem nākamo sveicienu mīļās jubilāru, lai katra diena ir pilna ar prieku, smiekliem un jauniem piedzīvojumiem. Novēlu, lai tev vienmēr pietiek drosmes sapņot, spēka sasniegt savus mērķus un labu draugu, kas ir līdzās gan priekos, gan arī izaicinājumos. Bučas un apskāvieni dzimšanas dienā vēl tante Viktorija. Un vēl saulēnus un mīļus sveicienus vārdu dienā sūtām mīļajai

0: Esmu nolasījusi visus jūsu sūtītos sveicienus, tos, protams, varat atkal uzrakstīt jau rīt, un mani kolēģi tos lasīs ar tiešām jaukām emocijām. Pavisam drīz jau laiks ziņām, un tad jau savukārt muzikālās bankas pusstunda, un šoreiz viesos mūziķis Toms.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Ukrainas bruņotie spēki aizvadītajā naktī veica jaunus uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai Krievijā. Dronu triecienā cieta uzņēmumam Lukoil piederoša naftas produktu noliktava Mihailovskas pilsētā Stavropolis novadā. Turpina Uldis Ķeizberis.
1: Un šorīt plašs ugunsgrēks izcēlies arī naftas produktu bāzē Tveras pilsētā, kas atrodas aptuveni 300 km no robežas ar Ukrainu. Ukrainas droni šonakt trāpījuši arī diviem tankuģiem Tagandrogas līcī Azovas jūrā. Abi kuģi aizdegušies un to dzēšanas darbi turpinājušies vairākas stundas, paziņoja Rostovas apgabala gubernators. Un Ukraina pēdējos mēnešos sekmīgi ir veikusi uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, arī vairāku tūkstošu kilometru attālumā no Ukrainas un radījuši degvielas deficītu Krievijā.
0: Šogad uz Baltkrievijas-Latvijas robežas apturētas 7634 personas, kas mēģināja nelegāli šķērsot Eiropas Savienības robežu. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts šorīt Latvijas radio atzina, ka pat laban uz Latvijas robežas ir vislielākais migrantu spiediens salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Lai cīnītos ar šo spiedienu, šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas strādā daudz nacionāla robežsargu vienība. Uzņēmumā Rapsoil vēja parka būvniecības objektā Liepājā vakar notikušo incidentu, kurā nolūza un nokrita vienas vēja turbīnas spārns, izmeklēs starptautiskais turbīnu ražotājs Nordex. Izmeklēšanas gaitā tiks noskaidroti incidenta apstākļi un cēlonis. Vēja turbīnas spārns salūza brīdī, kad vēja ātrums bija ap 20 metriem sekundē, un tā šāda tipa turbīnām ir normāls darbības diapazons, tāpēc nepieciešama izmeklēšana par notikušo. Turbīnas līdz šim darbojās testa režīmā. Piesardzības nolūkos tagad visas 12 projekta vēja turbīnas uz laiku ir apturētas. Incidenta laikā neviens cilvēks necieta un teritorija pašlaik ir norobežota. Ir sākusies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās 8 Latvijas augstskolās. Līdz 20. jūlijam portālā Latvija LV turpināsies elektroniskā pieteikšanās studijām, savukārt klātienē topošie studenti pieteikties varēs sākot no 14. jūlija. Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā. Daugavpils Universitātes sabiedrisko attiecību menedžere Anna Burlakova stāsta par populārākajām studiju programmām augstskolā.
2: Jau otro gadu mēs piedāvājam studiju programmu Strateģiskie riski un krīžu pārvaldība. Šī programma kļūst arvien pieprasītāka, jo pieaug nepieciešamība pēc civilās aizsardzības speciālistiem. Savukārt studiju programmā civilā drošība un aizsardzība var izvēlēties vienu no trim specializācijām – kiberdrošības speciālists, speciālists penitenciārajā darbā vai speciālists policijas darbā.
0: Studēt gribētāji var pieteikties gan uz maksas vietām, gan arī uz tā dēvētajām budžeta vietām. Piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē ir vairāk nekā

0: 2000 budžeta vietu dažādās programmās un virzienos. Tas ir ļoti daudz, uzsver RTU studiju prorektora vietnieks Uģis Cickovskis.
1: Lielākais daudzums no šīm vairāk kā 2000 vietām ir STEM studiju programmās, kuras skolēni var izmēģināt, pieteikties un konkursu kārtā arī iegūt budžeta vietas, bet Rīgas Tehniskajā universitātē ir arī iespējas studentiem pieteikties RTU Liepājas akadēmijā, RTU Rēzeknes akadēmijā, Latvijas Jūras akadēmijā. Tā kā šis piedāvājums ir ļoti, ļoti liels un dažāds, un tur arī mēs redzam, ka skolēni interesi ir.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Piektdien vējš pakāpeniski pierims un kļūs mazliet siltāks. Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dažviet var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Brāzmaiņas vējš piekrastē saglabāsies vien nakts stundās. Citviet tas būs lēnāks, tādēļ atsevišķos reģionos veidosies smīgla. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-22 grādus. Brīvdienās laiks kļūs vēl mazliet siltāks un svētdien termometra stabiņš sasniegs 25 grādu atzīmi, taču gan sestdien, gan svētdien gaidāms arī lietus.
3: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas radio 2.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Muzikālās bankas klausītāju studijā Elīna Krūkle. Un kā pēc pirmās dziesmas droši vien nopratāt, ka studijā arī ir Dons. Čau!
2: Čau! Labdien, labdien, radio klausītāji!
1: Artur, kā tu jūties?
2: Ļoti labi, forši saulēna diena, silts ārā un labs karsts augs, jā.
1: Bet vai tev nav kaut kāds tomēr satraukums, ņemot vērā, ka pēc vairākā mēneša mēs visi tiksimies Daugavas stadionā?
2: Nu, tad tagad es sāku satraukties, jā. Bet es strādāju tāda darba duna. Nu, kad tev nav laiks pat satraukties, tev ir jāstrādā video un tad ir visādas plānošanas un... Un tas paņem savu laiciņu, jā, bet tas ir interesanti, man tas ļoti patīk.
1: Mm-hmm. Nu redz, un tu esi pie mums arī iegriezies ne tikai, lai pastāstītu par koncertu, kas norisināsies mums te augustā, ne tikai arī par vienu daļu no jaunā albuma, bet arī par sirdsbalsi.
2: Jā, jauns iesmas sirdsbalsi albums, tuvums, pirmā daļa ir arī ārā, un... To var klausīties visās populārākajās traumēšanas vietnēs. Un sirdsbalss. Ko tur daudz stāstīt par dziesmu? Mēs varam paklausīties, jo sirdsbalss ar mums runā. Tikai ir jautājums, vai mēs tajā ieklausāmies reizēm jau sanāk. Varbūt reizēm nesanāk.
1: Vai tu tomēr ieklausies savā sirdsbalsī?
2: Mēdzu to darīt, jā. Es mēdzu ieklausīties un mēdzu arī ignorēt. Tad pēc tam jau... Tad jau pat dzīvi saliek visu pa vietām, ne?
1: Nu tā ir, tā ir. Bet nu sanāk tagad, ka tu pats ar sevi mazliet konkurēsi, ja es tagad skatos, ka debes jums mums ir sastajā vietā pagājušajā nedēļā topā. Nu un tad tagad drīzumā visticamāk.
2: Tagad nāk sirdsbalss.
1: Nāk sirdsbalss iekšā, jā. Nu tad sanāk atkal tev pakonkurēt ar sevi.
2: Nu, kā saka, dziesmai bija laiks nākt, dziesma nāca. Un novēlu sirdsbalsī, sirdsbalss dzīve.
1: Super. Bet tas, tā albuma pirmā daļa, tas ir tāds mazliet netipisks gājiens, varbūt, man liekas, Latvijas mūzikas pasaulē. Nu, ka tu tomēr pa daļām lai to albumu ārā.
2: Bet kaut kā organiski tā salikās, un tieši šie pieci skaņdarbi bija tie, kur ietilpa pirmajā pusē, tā kā platēm kādreiz, A pus un B pus. Un jo tā otra puse ir pavisam savādāk. Un tā būs noteikti vēlāk, jā. Šogad nebūs, nākamgad tā būs.
1: Pat nākamgad?
2: Jā.
1: Labi. Nu, bet tie, kur jau ir klausītāji paspējuši noklausīties pirmo daļu tuvumam, es pieņēju, ka var saprast, ka ir tāds melanholiskāks tas skanējums. Un,
2: jā.
1: Un tu arī pats es teicis, ka šīs dziesmas ir tev ļoti personiskas.
2: Jā.
1: Un vai tas tā otrā daļa? Tad tomēr būs kaut kas krasi citādāks, vai
2: ne,
1: tomēr?
2: Nē, absolūti, varbūt pat krasi citādāks es neteiktu, bet noteikti atšķirīgs, jā. Noteikti atšķirīgs un cita sajūta būs. Cita sajūta. Šeit tomēr pareiz trāpī ir tāda melanholija un tādas pārdomas par tādiem sirds notikumiem vai dzīves notikumiem, un tad jāiet tālāk.
1: Es vakar tieši arī lasīju interviju ar tevi žurnālā, un man ļoti patīk tas viens jautājums, kur tev žurnāliste nokomentēja, ka viņa ir izlasījusi, ka kāds vīrietis ir uzrakstījis soc tīklos par tuvumu, ka kā var būt, nu, ka dziedātājs, kurš man nepatīk, uzrakst tādu dziesmu, ka man ir jāraud. Un kā tev varbūt ir dzirdēt šādas vārdus?
2: Nu, tādā ziņā, ka ja dziesma raisa emocijas, tas jau ir tas augstākais novērtējums. Vairs augstāk nav kur, jo tu tiec kaut kur klāt. Jā, nu šīs dziesmas tāds kots un skanējums, tā vienkāršība, nu, joprojām man dzirdot šo dziesmu, joprojām tas rezonē un joprojām viņš tā kā... Jā, liek raudāt un varbūt reizēm ar asarām, reizēm bez, bet tā sajūta ir tāda, jā. Un tad tā kā attīrās tā, nu, kaut,

0: Tāda, kaut kas attīrās, kaut kāds tīrīšanas process, nu tāds varētu teikt, jā.
1: Un tuvumu, protams, mēs varam arī dzirdēt tajā tuvumu pirmajā daļā.
0: Jā, absolūti, protams.
1: Un šajā pirmajā daļā mēs varam arī dzirdēt dziesmu angļu mēlē. Un man liekas, ka tā ir arī tāda, nu sen nedzirdēta valoda no tavas puses, man liekas. Tu pēdējā laikā diezgan daudz latviešu valodā dziedi mums.
0: Nu, es pamatā dziedu latviski, nu, jā, protams. Bet, nu jā, dziesmu time vienkārši sanāca tā, ka tur viss bija pateikts un tur neko nevarēja izmainīt, nu, līdz ar ko atstājām to tā, kā tas piedzim.
1: Nu, labi, bet par tajam mēs nerunājam, mēs runājam par sirdsbalsi, jo tūlīt mēs to arī noguldījām. Nē, mēs īstenībā jau pagājušajā nedēļā noguldījām sirdsbalsi muzikālās bankas seifos. Nu, varbūt tev ir kāds ieteikums, kā klausītājiem klausīties šo dziesmu?
0: Vienkārši klausieties un skatieties debesīs un klausieties sirdsbalsi.
1: Sarunāts, tad darām to tagad.
0: Darām.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Šāds, lūk, jauns gabals mums ir no Dona. Un Dons arī vēl projām ir pie mums ciemos.
1: Labdien.
0: Nu, klausies, mums ir arī jāpaklausās, ko Māru Panholštēn ir teikusi par šo dziesmu. Jā, viņa viesojās pie baibas. Mm. Es tad došu viņai tagad mikrofonu.
2: Man prieks redzēt, ka Donam ir tāda kolosāla komanda blakus. Sveicien manam draugam DJ Rūt, sveicien Krīsam, Noa un, es saprotu, Kristofers Harris ir visu klāt. Kā, nu, super komanda, skairs, ka tas skan firmīgi. Un, jā, vai rīt būs sākums kam jaunam, nu, kurš gan tā no rīta pamodies un juties, tā kā, nu, lai Donam veicis, jā.
0: Nu, redz, lai tev veicis, Don.
1: Lai, paldies, miļš, paldies, veiksmes atpakaļ.
0: Nu, re, bet mums tagad ir arī jādod tev šāds pats uzdevums uzreiz, tā, aši, knaši, mēs varētu tev likt.

0: Noklausīties Nameja jaunāko gabalu nāksies atzīties.
1: Aiziet.
0: Jā, viņš arī vēsta, ka pienāk brīdis, kad vārdi vairs nav jāslēpj un atzīšanās kļūst par brīvību.
1: Vai cik skaisti. Tas ir skaisti.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nelodz.
2: Jā, nu skaista dziesma un nu, man vienmēr prieks, ka dzirdēt spēcīgus vokālistus un Namirs ir viens no tiem, kuram ir spēcīga balss, tā kā visu izturību un spēku un vēlmi rakstīt vēl un vēl. Tā kā mēs gaidam Namei vēl dziesmas.
1: Mm-hmm, un koncerts.
2: Un koncerts, protams, un koncerts.
1: Un par koncertiem runājot, tad jāpiemina ir 15. augusts.
2: 15. augustā mēs Rīgā tiksimies, jā, tas būs foršs vakars.
1: Tas būs skaisti. Solās būt vērienīgākais tavs koncerts, jā?
2: Tas būs kaut kas atkal tāds, ko nu, var tikai nojaust. Bet tās emocijas parasti dzimst tad uz vietas un... Zinot to, kāda ir programma un šīs te 30 dziesmas ir saliktas secībā un pamainījā bišķi, bet nu tagad viss secība ir gatava

0: Un klausoties to, jā, nu ir tāds, es varu iztēloties, kā būs. Es varu iztēloties, un tas tiešām būs burvīgs. Burvīgs vakars, tā kā laipni aicināti, visi tiekamies tur.
1: 30 dziesmas, tas ir daudz.
0: Tas ir daudz, jā. Jā, nu būs kādas dziesmas, kas tiks salaistas kopā arī, nu, jo savādāk tas būtu pārāk gari. un būs arī ciemiņi, protams, un tāda pārsteiguma, tā kā... Jā, vakars solās būt burvīgs.
1: Vai tu gribi mums atklāt kādas pāris ciemiņas? Es zinu, ka kaut kaili iesildīs, jā?
0: Kaut kaili atklās vakar koncerti, jā, un nu, tai grupai super enerģija iekšā, un Kristīnē balss, nu tas ir, kā visi viņi tur sadarbojās, un tas ir. Un starp citu muzikālā bankā bija tā janvārī. Mēs tā kā novienojāmies tiešais skatos pirms viss, kad nācām ārā.
1: Oh, nopietni.
0: Jā, es jau biju to izdomājis, un man tikai gribējās pajautāt, un Kristiņa, jā, es esmu iekšā, jā, super, es tāds ļoti labi mācu.
1: Un
0: tā kā jā, nu, pārējiem, nu, tad vēl kāda ciemiņa būs, un tad lai tas paliek kā pārsteigums.
1: Nu labi, tur ir savs noslēpums pie sevis, jā. Bet vai es varu minēt, kas būs pirmā dziesma?
0: Tu vari minēt, kas būs pirmā dziesma.
1: Bet, ja es neuzmini,
0: tad
1: tu
0: jās... Un
1: nu, jā, tieši tā. Es vienkārši noklausījos arī to tuvumu pirmo daļu, tur, protams, pirmā dziesma ir sākums, jā. Un es klausījos to dziesmu, un man likās, wow, cik īstenībā skaisti, ja šī tiešām būtu pirmā dziesma. Nu, tā kā sākums.
0: Es tev nevaru teikt ne jā, ne nē tagad. Es tev nevaru teikt ne jā, ne nē.
1: Tad varbūt es tomēr
0: uzspied. Konceptam savus ievads tur būs, jā. Protams, kā ta bez ievada.
1: Nu, tiešām. Jā. Nu, labi. Vai tev ir pašam arī kāds savs iekšējais rituāls, ko tu dari pirms koncertiem? Pirms vēl šādiem milzīgiem koncertiem?
0: Jā, nu, kāds trīs dienas nēdu un satraucos. Un tad, kad uzkāpu skatos, tad tas viss pazod. Tieši tajā sekundē, kad tiek spērta kāju uz skatos dēļiem.
1: Es gribu teikt, ka es domāju, ka tu teiksi, ka tu trīs dienas neēd, un tad, kad tu uzkāp uz skatuves, tad saproti, ka gribas paēst.
0: Es tieši ēst gribu sākās tajā brīdī, kad koncerts ir beidzies, un es tokāp uz skatuves, tad es ēst.
1: Kas ir tavs mīļākais ēdiens?
0: Es zinu vienalga, kas ir uz galva.
1: Kas nāk pretī. Ja,
0: tur vairs nav par mīļāko ēdienu, tur ir vienkārši ēdiens. Un, tā kā, nu, rituāli ir ļoti nopietni strādāju pie fiziskās sagatavotības, lai to visu varētu izturēt, tad tā kā es to gribu darīt, tad man tur vajag fizisko, un tas tomēr ir vairāk kā 2 stundas aerobās lodzi. Tā kā, tas vēl aspekts. Es to saucu par tādiem, nu jau, ka mazāk, vairāk pa mēnesi paliec, mēnesis un nedēļa. Tad ir tādi gaidīšanas svētki. Gaidīšanas svētka un paldies visiem par vēstulēm, kur raksta un gaida arī kopā, tad mēs kopā visi gaidām.
1: Varbūt tev vajag nākamo dziesmu gaidam?
0: Varbūt. Gaidīšanas svētki.
1: Jā. Es īstenībā arī esmu domājis par to, ka man tā gribētos būt mūziķim tieši tā iemesla dēļ, ka tu esi uz tās skatus un tu jūti to enerģiju, kas ir no tiem skatītājiem. Man liekas, tu tur vienkārši lido kaut kur debesīs.
0: Tas ir, nu to nevar aprakstīt, jā. Tā ir tā vienojošā tuvuma sajūta, tas ir tāds tuvums, paties tuvums gaisā, kas ir apmēram, un paceļ mūs visu.
1: Un ko tu dari tad, kad tā sajūta beidzas?
0: Nu, tad ir, jāsaka, plānot nākamais koncerts, albums, un iet tālāk strādāt. Viss, tad tas beidzas, jo viss beidzas, viss sākas, viss beidzas, un tas ir tas brīdis.
1: Tāds mužīgais aplis visu laiku.
0: Nu jā, varētu teikt mužīgais aplis, bet nu, kas sākās, tas beidzās.
1: Nu labi, mums arī ir beidzies laiks.
0: Mums ir beidzies laiks
1: sarunai. Paldies, ka atnāci ciemos. Rakstām kalendārā 15. augustu.
0: Rīgā stadionā Daugava un visiem burvīgu ceturtdienu.
1: Jā, un vasaru arī.
0: Un vasaru.
1: Un pierreiz arī vasaru. Un arī ejam uz muzikālabank.lv, tur atdodam savu balsi par sirds balsi vai par kādu citu no dziesmām. Un arī noslēgumā noguldam vēl kādu jaunu skaņdarbu no Annas Kristas. Sevi sagaidīt, arī tāda skaista.
0: Sevi sagaidīt, cik skaista var pateikt.
1: Noreiz, atā, paldies, čau!
2: Muzikālās bankas jaunums.

14:35 minūtes es vēl esmu atgriezusies atkal pie Latvijas radio divi grožiem un mūsu pults. Un pavisam drīz jau būs pienācis laiks arī vērot laiku, droši var sūtīt savas īziņas un WhatsApp ziņas uz tālruni 293-1-22-22. Un tad jau, protams, varēs arī zvanīt un tad jau izrunāsim, kā tad ietai mūsu skaistajā Latvijā, kur spīd saule, kur līst lietus un kā jums vispār labi klājas.

0: Laiks laika vērošanai. Atgādināšu, protams, arī tālruni, uz kuru tad varat zvanīt. Uz kādu numuriņu tad jāzvan, kādu cipariņu jāspiež. 67211318. Pēc nākamās dziesmas sazvanīšanās un, protams, arī sarakstīšanās.
1: Latvijas Radio 2. Dienā.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Laika vērotāja laiks ceturtdienā ir pienācis 14.43 minūtes. No šodien sinoptiķi Latvijā sola mākoņainu, brīžiem skaidrosies vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā lietus. Ziemeļpuses vējš līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Kā ir jūsu pusē, to es tūlīt uzzināšu gan lasot jūsu WhatsApp ziņas, gan, protams, arī īziņas.

0: un pieņemšu arī jūsu zvanus. Tālruņa studijā 67211318. Ko tad jūs rakstāt? Tūlīt sākšu. Pasit, tikai jāizslēdz man lampu, pārāk gaišu. Rugājos mākoņains, līst lietus, brīžiem uzspīd saule, dienvidu austrumu vējš 11 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 grādi, tā rakstīnā ar. Ipiķos šodien apmācies, pūš neliels ziemeļa austrumu puses vējš, gaisa temperatūra 18, labu vēl mums Silva. Ingrīda rakstā šēderē, plus 14, atnācis ir rudens, līst un līst, dubļi, peļķes, augsti, vējens, bet esam iekurinājuši pat krāsni, lai ir kāds siltumiņš. Nu redziet, kāds tas jūlijs, it kā vienmēr jau tas siltākais mēnesis, kā viss mēdz teikt, bet nu šoreiz pagaidām nekā. Asterē 14, Anita raksta, beidzot pēc ilgiem lietiem tagad spīd saule, 17 grādi, un tas viss ir ovīšos. Un spēcīgs ziemeļpuses vējš. Lielaucēm 19, mākoņēns briežiem saule uzspīd, naktī lija mūsu pusē bez stihijām, tā raksta Maira. Lai patīkami laiks ir patīkams, mākoņi raibi, saule cepina, dienvidu vējš, lietus nelīst, plus 30. Un to mums raksta Imants no Malienas, kurš atsūtīs pilnus zarus ar ķiršiem. Kā jums izdevies tos nosargāt no strazdiem un cīļiem, man nav ne jausmas, jo pāri nekādu tīklu es neredzu. Nu, manējie, kā tautā saka, viss pa tīro, nevienas ogas vairs. Kandavā līdz pusdienu laikam lija lietus, tad parādījās arī saule, bet principā apmācies vējains tik ap plus 16, tā raksta Kristīne. Kāda vēl ziņā Dzelzavā traki līst un tikai 15 grādi un austrumu vējš. Un jau par daudz tā mitruma esot. Ziepnieku kalnā 19 saula mijas ar mākoņiem. Un trīs reizes nolija līdz pusdienām, nu ir plus 17, saule tagad un tas viss notiek zasā. Nu gan ir pienācis laiks arī jūsu zvaniem un to jau kā allaži netrūkst laiku vērot mums latviešiem patīk. Tieši tāpat kā kaut ko garšīgi apēst, vai ne? Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien! Šeit Benita no Dištendes.
0: Kā tad Dištendē?
1: Dištendē tas visu nakti lija līdz rītam, līdz pusdienam tā. Un tagad ir saulīte. 17 grādi.
0: Nu, paldies Dievam, tad jums ir siltāks kā Rīgā. Es, kad braucu uz darbu, biju tikai plus 15. Nu, kur tas redzēts jūlijā?
1: Nu, rudeni.
0: nē, vēl mēs negribam rudeni.
1: Tāda sajūta kā rudeni.
0: Jums taisnība. Labi, lai jums laba pēcpusdiena, visu laba tā.
1: Jums.
0: Paldies par labu vēlējumiem. Lūk, nākamais zvans, laika vērotājs zvans. Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien, te Andrejs no Lūksnes.
0: Kā Lūksnes pusē paiet tikai lūdzu tālāk no radio uztvērē, tad mums būs labāk tā saziņa. Jā.
2: No Lūksnē ir tā, brīžiem līst, brīžiem saule spīd, un nu pat arī uzlija, un ap 18 grādiem. Nu tā. Nu,
0: tā rudenīgā sajūta ir arī pie jums, ja?
2: Jā.
0: labi. Mēģināsim tad vismaz ar dziesmām kaut kā uzlabot to situāciju, jo redziet, es novēroju vismaz manā pusē, kad nospēlēju to Inetu Rudzīti ar tiem visām tām saules stariem un zelta maliņām. Uzlabojās laiks, redziet kā? Jāsaka arī Edvardam, lai spēlē tikai saulainas dziesmas. Labdien, Latvijas Radio 2!
3: Labdien, šeit zvana Jānis no Ruskuļiem, Dubnas paģastā.
0: Jā, kā pie jums?
3: Jā, mums pašlaik saulīte tāda spīd. Savu mākoņiem, bet bišķiņ smidzina.
0: Mazliet smidzina. Nu, nekās labi, ka nelīst traki. Paldies, ka zvanījāt veiksmīgi jums pēcpusdienu un, protams, visu ceturtdienu. Vēl kāds zvans. Labdien, Latvijas Radio 2.
4: Labdien. Te Gunārs

0: Smagdensovs.
1: Ļoti patīkami.
0: Nu, pie manis saulītes muki spīd un 20 grādi.
1: 20, tad jums viss siltākais, kā nu, šodien, kā mēs te testējam.
0: Nu jā. A, vakar un šodien no rīts arī lietas līja, bet nu, pagaidām nelīs.
1: Nu, varbūt, ka nelīs arī šodien tomēr.
0: Nu, nevajag jau to lietu, tā jau slapis jau.
1: Jā, viss ir kā pa slapi. Tagad vajadzētu to saulu, nu to laikam soli tikai nākamnedēļ. Paldies, jā. Ka zvanījāt, es vismaz tā lasīju tās prognozes, bet kas to zina? Sasoli jau un tad atkal nav. Nu, redziet, ir vēl viena vaca par īziņa no Anglijas, kas saprot Zigis raksta, viņiem 37. Un lietus tad ir, tad nav jau 3 nedēļas ārkārtīgs karstums. Ā, nē, nav lietus vispār, tāpēc tās 3 nedēļas ir ārkārtīgs karstums. Tā kā vispār varbūt, ka mēs varam arī pateikties Dieviņam par to, ka mums tomēr ir tas lietus, jo karstums 3 nedēļas, tad mēs te būtu jau pamatīgi izcepušies ar mūsu to latviešu visu mentalitāti un saprašanu par laikapstākļiem un jūlī būtu traki. Labi, vēl kāds zvans. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien, Krobiņas puči Zigrīda.
1: Jā, Zigrīdas kundze. Kāds laiks pie
2: mums? Nu, mums ir lietājums. Saulīte nav. Vēks atpamatīs no ziemļiem kaut kur. Un 16,5 grādi ir. Nu, mums ir pa daudzumi
1: Labi, labi. Tad gaidīsim to feino laiku. Bet man savukārt laiks mums atvadīties. Bija jauk būt kopā ar jums un, protams, sazināties. Tālāk stafets grožu nodošu Edvardam Strazdiņam, viņš ar jums kopā dosies ceļojumā. Vislaba tā!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Par to paziņoja Sviedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Līdz šim nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs un citi darbi, savukārt līdz 23. augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Papildus piešķirs finansējums Centrālajai vēlēšanu komisijai vairāk nekā 86 tūkstošu eiro apmērā, lai nodrošinātu vēlēšanu procesa organizēšanai nepieciešamos resursus. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 migrantus, kas Eiropas Savienībā iekļuvuši nelegāli. Pārvadātājs ir apcietināts un sākta pirmstiesas izmeklēšana par migrantu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežai. Par šo noziegumu paredzēts naudas sots vai brīvības atņemšana līdz 8 gadiem. Savukārt migranti nogādāti atpakaļ Latvijā. Nesaskaņas starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un citiem NATO dalību valstu vadītājiem apliecina alianses demokrātisko spēku. Tā paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Viņam pēc Ankarā notikušā NATO samita pārmesta pārāk lielā pielabināšanās Trumpam, kurš atklāti kritizējis atsevišķus sabiedrotos. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Rutte intervijā ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka pārējās dalībvalstis zināja, ko saņems, kad apstiprināja viņu NATO ģenerālsekretāra amatā. Ja cilvēki dara labas lietas, es to pateikšu. Ja es nepiekrītu, es to arī pateikšu, bet tad visticamāk ne atklāti un centīšos saglabāt alianses vienotību, tā teica Rutte. Trumps samita laikā paziņoja, ka ASV pārtrauks tirdzniecību ar Spāniju, ko viņš nosauca par sliktu sabiedroto un atkārtot izteica vēlmi iegūt Dānijai piederošo Grenlandes salu.
0: Irāna šodien veica triecienus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica triecienus Irānas dienviddaļā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzlidojumus veica, lai vājinātu Irānas spēju apdraudēt kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā. Un vēl, Rīga šonadēļ ir kļuvusi par Eiropas jauno uzņēmēju galvaspilsētu. Latvijā pirmo reizi norisinās Eiropas lielākais jauniešu uzņēmējdarbības festivāls Gen E. Tajā pulcējušies skolēnu mācību uzņēmumi, jaunu uzņēmumi no 40 valstīm, arī investori, uzņēmēji un izglītības eksperti no visas Eiropas. Šodien norisinās festivāla stendu izstāde, kur var iepazīt Eiropas labākos skolēnu mācību uzņēmumus un studentu jaunu uzņēmumus. Stāsta mūsu kolēģis Viktors Demidovs.
2: Šāds ikgadējs festivāls katru reizi notiek citā vietā. Pagājušajā gadā tas notika, kā man arī pastāstīja, Atēnās. Nākamajā gadā Luksemburgā tāds notiks, bet šogad tad Rīgā un to sadarbībā ar Junior Achievement Europe organizē izglītības organizācija Junior Achievement Latvija. Un tās vadītājs Jānis Krievāns sarunā ar Latvijas radio teica, ka inovācijas tiešām pārsteidz. Te ir augsta līmeņa produkti, ko var arī pārdot. Un tas nozīmē, ka šāds festivāls ļauj jauniešiem pierādīt savus izgudrojumus, kas var mainīt.

0: mūsu dzīvi. Man arī ir izdevās aprunāties ar Junior Achievement Europe vadītāju Salvatore Nigro, kurš ir diezgan pārsteigts gan par to, kā šeit Rīgā tiek atzīmēts šis festivāls, arī to, kā attīstās gadu laikā jauniešu inovācijas. Un salīdzinot arī ar pagājušo gadu, viņš redz, ka vairāk arī mākslīgas intelekts tiek izmantots.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Naktī daudz viet pa laikam līs, būtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļu ziemeļa austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains un vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā gaidāms lietus. Būtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra valstī būs 18-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ilūdz uz kameramūzikas festivālu Kameramūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!
2: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Labprāt, vētra dziesmā izsavienojums. Esiet sveicināti, 15 un 9 minūtes ir pareizs laiks. Esiet sveicināti 9. jūlijā. Ceļojuma programmā ar jums kopā šodien Edvards Strazdiņš. Brauc šorīt no Kurzemes plašajām ārēm no Talas puses un nu, tādu arī nokrit no pārsteiguma par tiem ekstremāliem laikapstākļiem. Nu, tāds varam nepatīkams tas laiciņš ir un šodien klausoties laika vērotājs izskatās, ka arī citviet Latvijā laikapstākļi šodien ir diezgan līdzīgi. Un, nu, es nezinu kā jums, bet jāatzīst, ka man tas drūmais laiks diezgan vērienīgi ietekmē arī motivāciju kaut ko darīt, jo nu, lītāka pat no automašīnas negribējās lāgāk aptārā. Bet īstenībā man arī interesē, vai jums arī ir tā, ka pie sliktiem laikapstākļiem jums ir tā grūtāk saņemties kaut ko izdarīt. Pilnīgi droši varat mums sūtīt ziņas visu ceļojuma programmas garumā uz tālruņa 2931-2222. Varat arī rakstīt, kā jums šodien iet un kādi plāni. Šajā stundā pulksten 15.30 ceļojums kultūrā, bet nākamajā stundā pie mums studijā būs kādi īpaši viesi. Par to, protams, nedaudz vēlāk, bet iepriekš man kolēģi Vēlga dienas programmas ritumā minēja, ka man šodien vajadzētu spēlēt tikai tādas saulēnas dziesmas, lai kaut kā kompensētu tos drūmos laikapstākļus. Un tieši tāpēc esmu nolēmis ņemt vērā šo viņas ieteikumu un šobrīd, lai skan grupa Dzeguzīte. Bērnansams Dzeguzīte dziesmā Saule, Saule!

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

0: 15 un 17 minūtes. Jācer, ka šīs saulēnās un vasarīgās melodijas spēja kaut kā izkrāsot šodien jūs sirdīs un varbūt arī iedvest kādu vasarīgu saulstariņu. Tepat Latvijā, jo atzīst, ka tepat vecrīgā jau tas ir pat palīdzējis, jo saulīt spīd diezgan labi.
1: Kad norimst

kontekstā, ka kādreiz dzīvē paliksi tu viens. Tu ilgi neskumsti, bet atceries tos brīžus skaistākos, ko tikai mīlestība spēj tev dot. Bet laiks jau visas sāpes dziedēt prot.

Klātesošs ceļojuma programmā Latvijas Radio 2 ēterā līdz pat pulkstens 7:00 vakarā, bet šobrīd Aldis Rulis un Embrugs Zēni dziesmā tik pret sauli.

0: pasaulē.
1: 15:28 minūtes šobrīd Raumu dziesmā plēsīgi, un tad jau arī būs pienācis laiks ceļojumā pa kultūras zīlēm.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes. Šodien 9. jūlijā rubrikā Ceļojums nākotnē pie mums Latvijas Radio 2 viesos būs Armands Birkens un Laila Ilze Purmaliete, kur mums pastāstīs par gaidāmo koncertsēriju, kas tapus par godu Čikāgas piecīšu 65 gadu jubilējai. Par to visu vairāk nākamajā stundā pēc 16:00. 17. un 18. jūlijā norisināsies balvu novada svētki. Piektdien 17. jūlijā Tirgus ielas skvērā notiks 3x3 basketbols un sporta spēles, bet pēc tam vēlāk pilsētas skvērā radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem un jauniešiem piedāvās balvu novada bērnu un jauniešu centrs, bet pievakarē startēs škladu velobrauciens DJ pavadībā. Pulcēšanās braucienu notiks laukumā pie balvu kultūras un atpūtas centra, bet finišs būs pie mākslas skolas. Vakar noslēgs grupas Idil koncerts pilsētas skvērā un Mārtiņa Kantera koncerts pie kafēnītes Slāča ķepās. Savukārt sestdien 18. jūlijā norisināsies svētku tirdziņš, bērnības svētki, zolītes turnīrs un vakarā grupas The Sound Poet koncerts, bet pēc tam arī balle estrādē ar grupu Dziļi Violets. Savukārt Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības pulcēs vairāk nekā 50 ar Cēsīm saistīts mūziķus un dīdžejus. Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības notiks 17. un 18. jūlijā. Svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās. No Cēsu pilsparku un vienības laukuma līdz Rožu laukumam, Vecpilsētai un kvartālam Rainis. Vienības laukumā jeb Cēsnieku skatuvē sāksies viena no šī gada svētku īpašajām programmām – Cēsu mūziķu koncertu un Cēsu DJ parāde. Divu dienu garumā uz skatuves satiksies dažādu paudžu Cēsu mūziķi, grupas un DJ, kur saknes un stāsts saistīti tieši ar Cēsīm. Bet grupa Tautumeitas septembrī dosies savā pirmajā Eiropas solo koncertūrē. Koncertūrē grupa uzstāsies kā galvenās mākslinieces un koncerti notiks 14. septembrī Varšavā, 15. septembrī Berlīnē, 16. septembrī Prāgā un 17. septembrī Vīnē. Grupas pārstāvis skaidro, ka koncertūra veidot apzināti, izvēloties vietas, kur pašlaik jūt lielu interesi par viņu mūziku un kur saredzam iespēju veidot ilgtermiņu saikni ar klausītājiem. Grupa cer, ka šī būs tikai pirmā no daudzām Eiropas koncertūrēm. Grupā Tautumeitas pat labam muzicē Asnat Rancāne, Gabriela Zvaigznīte, Aurēlija Rancāne, Anna-Marija Moiseja, Laura Līcīte un Kate Slišāne. Un ar šo arī izskanē ceļojums kultūrā un tulīt arī turpinām ēteru skanojumu ar grupu Tautumeitas.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz.

MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

15:36 minūtes ir pareizs laiks, un lūk, Inet mums raksta labdien. Nevar atļauties darīt vai nedarīt darbus. Uzvārīja ķirš ievārījumu, tagad tais jāņogu želeju. Tā mums raksta lūk, Inet, nu tā teikt, varētu pateikt dzīve bez apstājas, kaut kādā mērā zināmā. Un šobrīd arī mums Latvijas Radio 2 ēterā turpinā. Grupa RAP un IGO dziesmā dzīve bez apstājas.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:44 minūtes un šodien iegrimstot tādā nelielā ceļojumā pa dziesmu jūru. Esmu atradis dziesmu, kas ir pievienota šajā dienā pirms vairākiem gadiem. Un šoreiz mēs ceļojam uz 2008. Gada 9. Jūliju. Un šodien mūsu digitālajā fonotēkā 9. jūlijā šajā gadā ir pievienota grupas Jūrkāns dziesma Draugs uzdziedi. 2008. Gadā ieskaņotā versija un to arī šobrīd šajā brīdī klausāmies.

15:52 minūtes ir pareizs laiks studijai joprojām. Jūs varat dzirdēt mani, Edvardu Strazdiņu. Tikko kā dzirdējāt arī Gati Mūrnieku dziesmā, vai tur būs laiks. Lūk, ar šādu retorisku jautājumu mūsu mākslinieks ir padalījies un arī tikko kā izdziedāja dziesmu. Bet es jau šīs stundas sākumā ieskicēju, ka mums nākamajā stundā ir gaidām arī īpaši viesi, kur jau jāatzīst, šobrīd jau ir ieradušies, jau gatavi jau ķerties pie darba un runāties, bet jāatzīst, ka līdz tam brīdim vēl būs nedaudz jāpaciešas, jo nu, ir vēl daži sagatavošanās darbi, veicami. Un jā, šodien pie mums ciemos pēc 16:00 būs Laila Ilze Purmaliete un arī Armands Birkens. Bet par to visu, protams, ka nākamajā stundā. Bet šobrīd turpinām ar Jāni Moiseju dziesmā, cik vienādi esam.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plāns valdībai tiks prezentēts tuvāko nedēļu laikā, tā norāda Satiksmes ministrijā. Šonedēļu uzņēmuma izstrādātais biznesa plāns iesniegts ministrijai un valsts kancelejai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai un drīzumā arī paredzēta uzņēmuma attīstības redzējuma un iespējamo turpmākās rīcības scenāriju prezentācija. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta iepriekš aģentūrai Leta paudis, ka Air Baltica nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta. Uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju šobrīd ir vislielākais spiediens, un prognozes rāda, ka šogad varētu būt divreiz vairāk migrantu centienu pārvarēt šo Eiropas Savienības robežu nekā pagājušajā gadā. Tā Latvijas radio šorīt stāstīja valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Valdība šonedēļ atbalstīja vairāk nekā 800 tūkstošu eiro pārdalīšanu iekšlietu ministrijai, lai sektu izdevumus par pastiprinātās robežu apsardzības režīma nodrošināšanu Baltkrievijā. Pierobežā. Pujāts arī stāstīja, ka migranti kļuvuši agresīvāki.
1: Šogad jau mēs esam apturējuši 7634 personu, tad faktiski tas ir pa 3 mēnešiem personas un pārsniedz pat pagājušā gada rādītājs par 800, ja salīdzin pa pirmo pusgadu. Ir dienas, kad vairāk kā 200 pārkāpēju vienā dienā nelikumīgi mēģina iekļūt Latvijā. Tas, ko mēs novērojam, ka šogad izteikti ir kļuvuši agresīvāki, nepakļaušanās, mums ir jāpielieto speciālie līdzekļi, lai novērst nelikumīgu robežu šķērsošanu, ieroči, brīdinājumu šāvienu.
0: Lietuvas ārpolitikas galvenais jautājums paliek drošība. Tā izteicies Lietuvas ārlietu ministrs Šķēstutis Budris. Bažas kaimiņu valstī raisīja izmaiņas jaunveidojamās valdības programmā, kurā izteikti atrunāts saglabāt tikai Krievijas starptautisko izolāciju. Savukārt turpināt uzturēt spiedienu uz Baltkrieviju un tās starptautisko izolāciju, Viļņa plānojot tikai, ja Baltkrievija turpinās atbalstīt karu pret Ukrainu vai veikt hibrīdu uzbrukumus. Taču Budris mierina, Lietuvas politika pret Baltkrieviju nemainīsies.
2: Lietuvos interesas santykiai su Baltarusija numeris 1 yra saugumo užtikrinimas.
3: Lietuvos numur 1 interesas attiecībās ar Baltkrieviju ir drošības garantēšana. Baltkrievija ir hibrīd draudu un dažādu pret Lietuvu vārsto darbību avots. Kamēr Baltkrievija turpinās šādu politiku, Lietuva uzturēs stingru politiku. Aicināsim ieviest papildu sankcijas un darīsim visu nepieciešamo, lai mūsu cilvēki būtu drošībā. Tāda ir mūsu pozīcija. Es neredzu nekādas izmaiņas.
0: Vēl Lietuvas ārlietu ministrs Šķēstutis Budris paziņojis, ka ir vērojams progress Viļņas un Ķīnas attiecību uzlabošanā. Budris sacīja, ka konsulāro pakalpojumu sniegšanā Lietuva sadarbojas ar Eiropas Savienības iestādēm, turklāt arī esot bijušas tikšanās. ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka turpmākā ASV karavīru skaita samazināšana Eiropā būs atkarīga no vienošanās par Grenlandi. Trumps norādīja, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, vai viņam izdosies panākt ļoti labu vienošanos par Grenlandi. Kāda augsta ranga ASV amatpersona iepriekš norādīja, ka pēc Vašingtonas domām Grenlandes pārņemšana ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus ap šo salu. Dānijas premjerministre Mette Frederiksen šo ASV prasību kategoriski noraidīja. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
4: Piektdien vējš pakāpeniski pierims un kļūs mazliet

0: siltāks. Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dažviet var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Brāzmaiņas vējš piekrastē saglabāsies vien nakts stundās. Citviet tas būs lēnāks, tādēļ atsevišķos reģionos veidosies mīgla. Naktī gaiss sadzisīs līdz 10-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-22 grādus. Brīvdienās laiks kļūs vēl mazliet siltāks un svētdien termometrs stabiņš sasniegs 25 grādu atzīmi, taču gan sestdien, gan svētdien gaidāms arī lietus.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

16:08 ir pareizs laiks, un mūsu Latvijas Radio 2 tačka šodien nav tukša, jo pie mums jau šobrīd ir ciemos jau mūsu īpašie studijas viesi, Armands Birkans un Laila Lielza Purmaliete, ar kuriem aprunāšos jau tūlīt pēc īsa brīža, bet jauna stunda ir klāt, un arī šajā stundā ar jums kopā mēs Edvards Strazdiņš, un vēl līdz mūsu sarunai šobrīd, lai skan grupa Linga dziesmā tikai tevi.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 16:11 minūtes ir pareizs laiks, un kā jau solīju, šajā stundā pie mums ir divi brīnišķīgi mākslinieki ciemos, Laila Ilze Purmaliete un Armands Birkens. Esiet sveicināti!
2: Labdien!
3: Labdien, sveiki!
1: Nu, nesat jau nākuši tukšām rokām, jo līdz ir arī, nu, ģitāra, un noteikti arī liksim jums to likt lietā pēc brīža, bet, nu, tomēr jau tas nav vienīgais, kas jums ir līdz, jo ir arī jaunumi un kādas skaistas vēstis par koncertiem. Pareizi?
3: Jā.
2: Jā, šis ir īpašs gads. Čikāgas piecīšiem 65.
3: Jā, kopš dibināšanas.
1: Nu, tad varbūt pastāstiet varbūt vairāk par to, kas ir sagaidāms šajos koncertos, un kā es saprotu, vispār to arī Armanda par godu šim notikumam tieši es ieradies no Čikāgas.
3: Jā, jā, tieši tā, lai piedalītos, nu kā nekā, piecīšiem 65 gadi, nu, gribējās labprāt būt arī klāt.
2: Jā, nu mums tas ir liels notikums, kad arī paši īstenie piecīši ir šādā koncertā, gan Armands Birkens, gan pati Lorija Vuda. Bet būs arī dziedošie aktieri, kuri gan ar humoru dalīsies, gan arī dziedās ciesmas, kas ir no piecīšu repertuāra skaistas un asprātīgas, protams. Tie ir gan Mārtiņš Brūveris, gan Gundars Silakaktiņš. Dziedāšu arī es, Laila Ilze Purmaliete. Un, protams, kad arī kā parasti tas ir jau ierasts Čikāgas piecīšu koncertos, tika aicināt uz dažām dziesmām arī bērnu vokāli ansambļi būs Dzeguzīte Rīgā, un tukumā būs gan vietējie tukuma varavīksnes dziedošie bērni, gan arī Kukuragi no Rīgas būs atbraukuši uz dažām dziesmām, jā.
1: Nu, izklausās, ka ies augstos toņos, un, bet es arī tā saprotu, ka šim notikumam par godu ir tapuši arī jauni ieraksti jaunās skaņās un arī jauni duet. Un, protams, arī viena no tām ir dziesma Saules josta, ko mēs arī vēlāk paklausīsimies. Bet, Laila, varbūt tu varētu pastāstīt arī, kā šie ceļi mūzikā jūs ar Armandu ir saveduši kopā?
2: Vai, nu īstenībā, es jau Armandu ar Čikāgas piecīšiem meklēju ļoti sen atpakaļ, nu gadus, laikam 20 atpakaļ jau sāku meklēt, un tad aicināju piedalīties lielajos Ogres Jāņos, kur bija arī pirmizrāde Šetev Žūpu Vērtuls Māras Zālītes pirmizrāde, un tad otrajā daļā tad dziedāja tieši Čikāgas piecīši, bija ļoti priecīgi, ka piekrit atlidot šurp, un tā bija skaisti Jāņi, tā bija tāda pirmā sadarbība.
3: Jā, Alberts bija, Lorija bija, es biju, jā. Jā. Mēs piedalījāmies, ļoti labi atceros tos Jāņus.
2: Jā, nu tas bija sākums, bet pēc tam jau ik pa laikam dažādos koncertos ir nācies uzstāties un
3: jā.
2: Čikāgas piecīši.

0: šiem veltītos koncertos, gan Alberta Leksdiņa 90 gadai par godu, kur arī Armāns ar Loriju dziedāja un daudz dažādi citi dziedātāji, kur bija samācījušies šīs skaistās dziesmas, gan arī Janīnai Ankipānei veltītajā koncertā. Nu, pagājuši gadu Armanda Birkenā, tā teikt, tajos lielajos koncertos, lielajos solo, ko viņš teica, ka nu jau ar šiem viņš vairs solo koncertus netaisīšot, bet mums palēmējās pierunāt viņus dažām dziesmām šajā Čikāgas piecīšanā.
1: Jā, tev kaut kā neatlaiž, man liekas, ka vaļā visi tie pārējie.
2: Jā, nu es pagājuši gadu jau pieminēju, cik vien varēju publiski presē vai kā, ka solo koncerti vairs nebūs, tie vairs nebūs, tas tur es pieliku punktu. Bet es teicu, ka visticamāk, es vēl piedalīšos ar dažām dziesmām kādos koncertos, un tādi tagad šogad būs, pēc vairākā nedēļas būs trīs koncerti, un tur es lielāko prieku piedalīšos. Nu tā, to es vēl darīšu, kad laiciņu redzēs, cik ilgi.
1: Nu, prieks par to, un, bet par cik jums tā ģitāra arī ir līdz, nu tad jau varbūt jūs mums arī varētu uzspēlēt kādu skaistu dziesmu šobrīd.
2: Nu, paldies.
0: Ļoti labprāt.
2: Prāt, jā.
1: Tad šobrīd lai skan. Šobrīd pie mums Latvijas Radio 2 studijā viesos Laila Ilze Purmaliete un Armands Birkens.

0: ceļojums nākotnē.
1: Tālūk, pie mums šodien ciemos Armands Birkants un Lai Lilza Purmaliet. Nu, paldies jums par tik brīnišķīgo dziesmas izpildījumu. Un izstāstiet tad, kurās vietās vēl tie šie koncerti ir paredzēti vispār?
2: Nu, tā tad nākošu nedēļu 17. Jūlijā būs Tukuma estrādē. Viņi saucās Durbes estrāde, bet nu, tas notiek, var teikt, centrā Tukuma. Tad būs Alsungā nākamajā dienā, 18. jūlijā, Alsungas estrādē, 19. jūlijā Rīgā, VEF kultūras pilī. Tukumā un Rīgā piedalīsies arī Andris Baltacis, Latgales balss, kurš arī būs iemācījies viņa mīļākās Čikāgas piecīšu dziesmas. Bet nu, mēs vēl arī brauksim pivotā ar Armandu uz Latgalu uz Preiļiem uz koncertu, kur arī dziedāsim skaistākas Čikāgas piecīšu dziesmas, un tas būs 24. jūlijā.
1: Un ko tad vispār mēs vēl dzirdēsim šajā repertuārā, un kas tad īsti ir vispār paredzēts vēl? Gaņauk arī kādas nu, šīs te pašas

0: Jauni ieskaņotās dažas versijas, bet gan jau arī kādas nu, tādas vecākas ziņas.
1: Būs arī retāk dzirdētas Čikāgas pieciešu dziesmas. Kā mēs zinām, ir izdota vesela grāmata ar 200 dziesmām, kuras ir radījuši Čikāgas pieciešu grāmata sauc Hey Laili. Un tātad no šīs grāmatas būs tādas dziesmas, kas ir reti dzirdētas, kā piemēram atraitnēja Elizabetei, humora pilnā dziesma, kur izpildīs Mārtiņš Brūvers savā aktieriskajā manierē. Būs arī daudz jau nevajag, kur es savulaik esmu dzirdējis, kā Armands Birkens iesāk koncertu šo dziesmu, tātad to mēs būsim arī sagatavojuši. Un nu, mans brālis mīl, ko sauc par mūsu zemi, un vēl daudz citas aburošas skaistas dziesmas, un Armands Birkens arī pats ir atlasījis, kuras viņš dziedās, kur dažās mums arī ļaus piedziedāt sabalsojumos. Es domāju, ka būs ļoti krāšņi, kad jābūt ir noteikti šim humoram, kas ir Čikāgas pieciešu pamatā, jā, smaidīties caur humoru uz dzīvi. Un tā viņi mums ir stiprinājuši daudzus gadus, 65 gadus, jā, ar savu humoru, ar savām skaistajām melodijām. Es ceru, ka mēs latvieši šīs dziesmas visos laikos dziedāsim. Tā kā mēs mākam tautas dziesmas neaizmirst, es domāju, arī šīs skaistās dziesmas mēs nekad neaizmirstīsim.
0: Pilnīgi noteikti, un to es arī novēlu. Bet, Armand, vēl sakot, lielu paldies arī jums abiem, kad atnācāt. Cik tad ilgi vispār ir plānots palikt Latvijā, un kad te tie vēji pūtīs, nu, diemžēl projām atpakaļ
2: uz Ameriku? Nu, es būšu līdz mēneša beigām šoreiz, un... Kā jau Lēl teica, piedalīšos trijos koncertos, Čikāgas pieciešu 65 gadu un tad Preiļos. Tur būs tikai Lori, Laila un es. Mēs divi tā dalīsim to koncertu. Un, jā, nu tie 65, tas būs tāds pārskats par tiem 65 gadiem. Pieciešu dziesmas, gan biežāk dzirdēts, gan retāk dzirdēts, bet būs arī, es domāju, vairums tās, ko publika mums mēdz prasīt, lai mēs dziedam. Un tās arī būs lielā mērā programmā.
0: Laika pārbaudi varbūt izturējušas dziesmas, bet
1: jā,
0: es jums...
1: Varētu vēl piebilst, ka tu jau Armand pašā sākumā nebija Čikāgas pieciešos, vai ne? Nu, tad mēs runājam par 65 gadiem. Tev jau pašam vēl nav 65, tu jau nebija sākumā.
2: Jā, man ir 39 gadi tikai. Nē, ansambles sākās, pirmais koncerts bija 61. Gadā oficiāli, 61. Jā. Gads. Es pienācu 73.
1: Jā. Bet tev palaimējās, ka es saprotu, ka Ilmārs Dzenis devās uz citu pilsētu, un tad tev palaimējās, ka tad tu ienāci Čikāgas pieciešos.
2: 71. Gadā 3 pieciši aizgāja, atstāja ansambli, un ne ļauniem esaldēj, bet darbiem esaldēj. Uz citām pilsētām pārcēlās, un vienkārši tas ansambls uz vienu gadu pajuka daļai. Bet es, un tā viņa meklēja atvietotājus. Nu, Dzenis bija viens no tiem, kas aizgāja. Un es vienmēr viņam bija par to pateicīgs, jo viņš bija liriskais dziedātājs ansamblī. Un tagad vairs nebija liriskais dziedātājs. Es biju pareizā vietā, pareizā laikā. Un es jau viņus pazinu piecīšu, mēs viņam kopā dziedējuši citos pasākumos. Un nu, man laimējās bija tas prieks un gods un viss, un man pieņēma ansamblī. Un tā es visos gadus
1: esmu. Tā mēs arī dažas dziesmas nodziedāsim no Dzeņa. Atcerēsimies arī viņu.
0: Cik jauki, noteikti gaidīsim, un paldies jums, es saku milzīgi paldies, ka veltījāt savu dārgāko, kas jums pieder, tas ir jūsu laiks, un paviesojāties pie mums Latvijas Radio 2 studijā.
2: Paldies tev,
0: liels paldies. Paldies, visu labu. Un turpinām ar šī dueta izpildīto dziesmu Saules josta.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Uzņēmumā Raps Oil vēja parka būvniecības objektā Liepājā vakar notikušo incidentu, kurā nolūza un nokrita vienas vēja turbīnas spārns, izmeklēs starptautiskais turbīnu ražotājs Nordex. Izmeklēšanā tiks noskaidroti incidenta apstākļi un cēlonis. Vēja turbīnas spārns salūza brīdī, kad vēja ātrums bija ap 20 metriem sekundē, un tas šāda tipa turbīnām ir normāls darbības diapazons, tāpēc nepieciešama izmeklēšana par notikušo. Līdz šim turbīnas darbojās testa režīmā, taču piesardzības nolūkos tagad visu 12 vēja turbīnu darbība uz laiku ir apturēta. Incidenta laikā neviens cilvēks necieta un teritorija pašlaik ir norobežota. Lietuvas un ziņas par droniem ietekmē turistu plūsmu Kurzemes piekrastē. Arī šobrīd bieži ir lietains laiks un kempingi pie jūras ir daudz tukšāki nekā tad, kad ir silts un saulains. Savukārt, piemēram, turisti no Vācijas seko līdzi ģeopolitiskajai situācijai un tieši tās dēļ prognozēts mazāks vācu turistu skaits. Turpinā Liepājas reģiona turisma informācijas biroja vadītāja Sintija Pusaudze.
2: Ja agrāk dronu uzlidojumi nebija starptautiskajā presē, tad tajā mirklī, kad mēs notriecām pirmo dronu, mēs bijām starptautisko presu virsrakstos, un līdz ar to, tad, ja es būtu, pieņemsim tāpat Vācijas ģimene ar bērniem, es ļoti apsvērtu, kur pavadīt atvaļinājumu. Viņi, protams, ir tie, kas maina savus atvaļinājumu plānus un nebrauc vairs uz siltajām zemēm vasarā, jo tur ir neciešami karsts. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs neesam vienīgā ziemeļvēsā pludmale. Tāda ir arī ziemeļvalstis un tāda pludmale ir arī Polijai. Līdz ar to tad mums ir jākonkurē daļ ģeopolitiskās situācijas ar valstīm, kur ir varbūt mazliet mierīgāka situācija.
1: Sintija Pusaudze vēl stāsta, ka sliktie laika apstākļi un Lietuvas Liepājā negatīvi ietekmē arī pludmales kafejnīcas. Piemēram, lietuviešu turistu plūsma, kas parasti ir ap 90%, tagad strauji sarūk. Lietuvas ietekmējušas arī Jelgavas ikdienu. Pēc aizvadītās nakts stiprā lietus Jelgavā nav pieejami pasta salas pludmales volejbola laukumi. Līdz ar to Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra norise nedēļas nogalē pārcelta no pasta salas uz Zemgales olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionu. Pasta salā savukārt tiks meklēti risinājumi, lai nākotnē šāds nokrišņu daudzums nebūtu šķērslis laukumu izmantošanai. Un vēl, šodien sākas Dagdas arhitektūras, mākslas un mūzikas festivāls. Tas jau otro gadu pulcēs kultūras cienītājus no Latvijas un ārvalstīm. Kad Eiropas austrumu robežas reģioni saskaras ar jauniem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, festivāls izceļ kultūras nozīmi saliedētas kopienas veidošanā un piedāvā dažādas izstādes, koncertus un radošās darbnīcas. Ar vietai specifiskām instalācijām un mākslas darbiem autori aicina pārdomāt, kā mēs apdzīvojam telpu un kādas ir tās iespējamās transformācijas. Turpinā biedrības perifēriju centras māksliniece, viena no festivāla organizatoriem Lauma Muižarāja.
3: Pirmajā festivāla dienā tiks atklāta grupas izstāde Bilbao Defects 2, kurā piedalās latviešu, Austrijas un Skotijas mākslinieks. Luīzes Nežberts un Matthew Koslet darbs pievērš specifiski Dagdas reģionam, viņa pēta Konstantīna Raudovas radošo mantojumu. Arī Sebastians Kolks nodarbojās ar pētniecību, kas ir ļoti saistīta ar lokālo kontekstu. Un tā pētniecība viņa izpaužās visos darbos. Un tad arhitektūras nodaļā tiks atklāti divi arhitektūras paviljoni. Tas ir gaidāms Latgalē pirmais golfa laukums. Un tādu apmaiņas punktu savukārt festivāla 4. Dienā gaidām mūzikas darbnīca un trofeju būvas darbnīca.
1: Dagdas arhitektūras, mākslas un mūzikas festivāls notiks līdz svētdienai 12. Jūlijam.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16:37 ir pareizs laiks grupa Liepavots dziesmā neaizmirstamā. Bet mēs turpinām ceļojumu programmas skanējumu un šobrīd, es domāju, droši arī varat uzrakstīt, kā jums iet, ko jūs šobrīd labi darāt. 293-1-22-22 ir mūsu tālrunis atsapziņām un izziņām. Un lūk arī Irita no Ventspils raksta, ka tikko no meža atnākusi un dabūjusi arī gailenes. Un tad liels prieks par to, ka noteikti jau pēc šīm dienām arī noteikti, ka mežos tas gaileņu pieplūdums ir visai, nu, ļoti, ļoti manāms. Bet šobrīd Viktors Lapčenoks dziesmā Pelnrušķīte.

Jā, tas laiks skrien nepielūdzamā ātri un reizēm tiešām ir tāda sajūta, ka gribētu uz kādam paprasīt, lai mazliet aizdod to laiku. Šobrīd arī pareizs laiks ir 16:42 minūtes un šobrīd ceļojuma programmas skanējumu turpina grupa Dakota dziesmā bagātību. Sala. Tik tiešām mūs tā zeme ir ļoti bagāta, jo lūk arī Līga mums ir atrakstījusi un atsūtījusi ziņu ar diviem skaistiem gaileņu spaiņiem. Un raksta, protams, ka tagad tīru gailens ar Latvijas Radio 2 fonā.

16:49 minūtes ir pareizs laiks. Sveiciens visiem, kas šobrīd brauc no darba. Sveiciens visiem, kas mājās. Sveiciens katrā lauku ciemā, katrā pilsētā un katrā apdzīvotā vietā. Šobrīd turpinām ar apvienību citu zēnu dziesmā Limuzīns uz krīta. Brauciet prātīgi, ja braucat no darba un laimes skaists un izdevies vakars un, protams, vispirms arī pēcpusdiena.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2.

16:54 minūtes, un starp citu šodien Latvijas dziesmu krātuvē viesosies un savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem izstāstīs un izvēlēsies Fiņķis, bet tas viss jau pēc 7:00. Šobrīd grupa Brīvdiena.

tūlīt stundu noslēgs Bermudu divus tūrs un apveceļš dziesmā brāli ar dzīvi nekālē, un tad jau arī būs pienācis laiks ziņām. Tas paklausīsimies un tiksimies pēc tam jau nākamajā stundā.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch noteikusi negatīvu novērošanas statusu Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam un kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Kā skaidro aģentūra, negatīvas reitinga novērošanas status atspoguļo Air Baltic arvien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespējamība, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Valdība šodien pirmo reizi vērtēja savus līdz šim padarītos darbus. Mēneša laikā pilnībā izpildīti 3 no 61 prioritārā darba. Pārējie esot iesākti, tostarp virkne uzdevumu esot jau daļēji izpildīti. Tā šodien pēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Tas nav labi ciparos, bet nu, šeit ir saraksts ar 16 rīcības darbiem, kuros mēs redzam, ka katrā no ministrijām ir priekšdarbi izveikti, lai šos prioritātes īstenotu. Skaidrs, ka vienā mēnesī nevar paveikt 61. Ir jāprot, ir jāsaprot, ir plānam jābūt, bet fokusam ir jābūt, pēc mēneša būs atkārtota sēde. Mēs redzam, cik ātri šis smilšu pulkstens ar laiku tek, ir ļoti daudz ikdienas problēmas, kas nāk virsū, tāpēc mans lūgums bija fokusēties uz prioritātēm un nenest ikdienas problēmas tikai uz ministra kabinetu. Ir jābūt prioritizācijai un jāsaprot, kā laiku neizšķiest citām lietām. Skaidrs, ka katrā vietā kaut kur kas notiks.
0: Progress esot panākts patvērtņu sakārtošanā, importa un eksporta jautājumu risināšanā, kā arī gatavošanās darbos 15. Saimas vēlēšanām. Ukrainas bruņotie spēki aizvadītajā naktī devuši triecienu uz 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā un citiem svarīgiem ienaidnieka mērķiem. Par to ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Armija norāda, ka šie kuģi tika izmantoti, lai apgādātu Krievijas karaspēku ar degvielu un smērvielām, kā arī naftas un naftas produktu transportēšanai apējot starptautiskās sankcijas. Tie nodrošina energoresursu eksportu, kas ir viens no galvenajiem Krievijas kara darbības finansēšanas avotiem. Pirms mēneša noslēgtā ASV un Irānas pamiera trauslumu kārtējo reizi pastiprina abu pušu veiktie triecieni aizvadīto stundu laikā. Trauksmes sirēnas šodien atskanēja vairākās tuvo austrumu valstīs. Jaunākais triecienu vilnis sākās pēc tam, kad Irāna uzbruka trim kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu. Irānas triecieni liek domāt, ka valsts militārās spējas nav iznīcinātas. Turklāt, kā norāda militārais analītiķis Roberts Clarks, konflikta rimšanās ir devusi Irānai iespēju atjaunot savas spējas.
2: Kara ekonomikas valstīs, kā Krievija, kā Irāna, kuras nav atkarīgas no ekonomiskas, industriālas rīcības, kāda ir rietumos, Eiropā un Amerikā, tās var pātrināt ražošanu aizsardzības nozarei daudz ātrāk nekā mēs. Pēdējo 4-5-6 nedēļu laikā Irāņi ir spējuši izveidot krājumus, papildināt dronus, jo īpaši raķetes, spējot atjaunot militāro spēku. Un tas ir viens iemesls, kāpēc īpaši Izraela un vanagi ASV prezidenta administrācija bija, maigi sakot, ļoti uzmanīgi par saprašanās memorandu, jo tas dotu Irānai laiku atjaunot krājumus.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā kopš maija vidus apstiprināti 1759 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu. Savukārt mirušo skaits sasniedzis 600, tā liecina Pasaules veselības organizācijas dati. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu, taču slimības skartajā valstī ir sākti divu potenciālo ārstēšanas metožu izmēģinājumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Naktī daudz viet pa laikam līs, pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē mērens ziemeļu austrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rītdienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā gaidāms lietus. Pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 18-22 grādi. Rīgā naktī un rīt pēcpusdienā gaidāms lietus un gaisa temperatūra rīt būs 20-22 grādi.

Ir tikai tveice. Šie ir vārdi, ko pilnīgi noteikti nevarētu par šodien teikt, jo nezinu kā pie jums, bet šeit pie mums Rīgā ir tikai 19 grādi, kas pat nemaz nav tik slikti, jo, lūk, piemēram, Ieva no Liepupes raksta, ka viņiem ir tikai 17 grādi. Tā, lūk, laikapstākļi nav tie iepriecinošākie, bet varētu arī būt sliktāk, jo jāatzīst, ka vismaz šobrīd vecrīgā, cik es tarētu pa logu pagalmā, tad tā situācija ir diezgan pilnīgi apmierinoša, jo lietas nelīst, saulī tika palaikam iespīd un mākoņi arī ir mazliet kaut kur paklīduši, bet vēl arī, lūk,

Austrālijas tomēr kaut kādā ziņā šis laiks ir nācis par labu, jo izskatās, ka nu, sēnes tiešām aug uz nebēdu, tā varētu teikt, jo, piemēram, arī raksta Raits un Mairs no Vaivadiem. Rudenīgajā laikā tīrām šorīt lasītās gailenes. Jauk pēcpusdienu mums visiem novēl. Bet, jā, es domāju, ka arī pēc šodienas un pēc visām iepriekšējām dienām jau noteikti tas sēņu piepludums mežā būs nu, tāds uz urrā, ka varētu teikt. Es domāju, tāpēc droši varat uzrakstīt arī man pa tālu runu 293-1222 WhatsAppā vai izziņās, kā tad pie jums ir ar tām sēnēm, vai arī esat bijuši jau sēnēs, vai, vai varbūt nu, pie jums kaut kur tur tā sacenēs gais, tas ir tā visa padarīšana. Bet šobrīd turpinām ceļojuma programmas skanējumu, pareizs laiks ir 17:10 minūtes, jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā ar jums vēl ar vienu būšu kopā es, Edvards Razdiņš. Un šobrīd mums uzdziedās dziedātāja Aija. Es domāju, ka visiem labi pazīstam dziesmu un daudzām sirdīm arī tuvu dziesmu un arī, protams, sveiciens Latgalei Rūžeņam.

17 minūtes ir pareizs laiks. Viktors Buntovskis dziesmā parastā meitene, bet tagad no parastās meitenes mēs dodamies pie Latviju meitenēm. Un, protams, jau, ka neviena Latviju meitene nav parasta meitene. Par to šobrīd Dobeles zemes ar gansamus.

0: 17:22 minūtes sastrēgums. Es ceru, ka jums nav jāsēž sastrēgumā, ka varbūt braucat ārpus Rīgas un tur jau noteikti nevajadzētu būt tik trak ar tiem sastrēgumiem. Bet, nu, nedomāsim šobrīd par sastrēgumiem, domāsim par tādām labām lietām, piemēram par zaļumballēm un, nu, kur tad vēl citur zaļumballs varētu notikt kā zvejnieku ciemā. Un Jārs Grīnbergs.
1: Kādreiz zvejnieku ciemā vecā damci zaļumballē lēcām, kā lēcām mēs. Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti, pūta, pūta, pūta tie. Kādreiz zvejnieku ciemā vecā damci zaļumballē lēcām, kā lēcām mēs. Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti, pūt,

Vecie jūras vilki krogā sēdot iemeta paogai, kā metatī. Stāstot leģendas vai strīpām lepni aizpīpēja pīpes, pīpes, pīpes, tīpes, pīpes. Vecie jūras vilki krogā sēdot.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Es ceru, ka jums tiešām ir laba diena, ka jums ir bijusi veiksmīga un izdevusies darba diena, un ka arī tagad jums ir gaidāms veiksmīgs un izdevies darba dienas noslēgums un vakars. Noteikti, ka dodaties jau mājās, vai arī steidzat vēl pieveikt pēdējos darbus, varbūt arī visdien bijāt mājās. Ja tā, tad, protams, apskaužam situāciju, ir īpaši jau dienas pirmajā pusē, ka tie laikapstākļi mūs sevišķi nelutināja, bet šobrīd Jānis Paukštello mums nodziedās par to, lai mums visiem būtu laba diena.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks, un šoreiz sākšu atkal ar pasaules kausa fināla turnīru futbolā, jā, jo tas atgriežas pēc vienas dienas atpūtas, proti pasaules kausa fināla turnīrā šodien viena spēle, pirmais ceturtdaļa fināla duelis, un tajā savā starpā tiksies Francija un Maroka. Mačs sāksies 11. Vakarā pēc Latvijas laika, un tas būs 2022. Gada, tātad iepriekšējā pasaules kausa fināla turnīra atkārtojums, jo tad pusfinālā abas šīs komandas arī tikās, tad vienu turnīru fāzi vēlāk, un toreiz ar 2-0 labāk bija francūži. Francijas izlasēja šajā pasaules kausā līdz šim 5 spēlēs 5 uzvaras, bet Marokai 4 panākumi un 1 neizšķirts. Vēl ceturtdaļa finālā Spānija cīkstēsies ar Beļģiju, Norvēģiju ar Angliju, bet pasaules čempionu Argentīna ar Šveici. Pašmāja futbola klubi RFS un Liepāja šodien sāks savu ceļu konferences līgas kvalifikācijā. Abas vienības turnīru sāks no pirmās atlases kārtas. Latvijas vicečempioni RFS pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika Belfastā aizvadīs maču pret vietējo Glentoran. Liepājas futbolisti savukārt savā Daugavas stadionā šovakar 7:00 konferences līgas atlases pirmās kārtas cīņā uzņems Tuzī Dečičs no Melnkalnes. Abas atbildes spēles notiks nākamnedēļ, tātad RFS spēlēs mājās Liepā izbraukumā uzvarētāji divu maču summā sasniegs otro kvalifikācijas kārtu, bet zaudētājiem gan sezona Eiropā būs noslēgusies. Tenisistē Ļono Stapenko pārī ar Salvadorīti Marcelo Arevalo šodien neagrāk par 7:00 vakarā cīkstēsies Vimbldonas čempionāti jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas pārstāvis un salvadorieša duets par titulu spēkosies ar austrāliešiem Marku Poulmans un Stormu Hunteri. Starptautiskās volejbola federācijas rīkotajās sacensībās varēs atgriezties agresoru valsts Krievijas pārstāvi, tā vakar paziņoja organizācija. Šis solis seko Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumam atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju, bet volejbola federācija pauž, ka šāds lēmums atspoguļo tās apņemšanos aizsargāt sportistu pamattiesības nodarboties ar sportu neatkarīgi no viņa pilsonības. Tiesa Latvijas volejbola federācija neatbalsta un nosoda Starptautiskās federācijas lēmumu atgriezt Krievus starptautiskajā apritē. Basketbola klubs VF Rīga papildinājis sastāvu ar Panamas izlases spēlētāju Luisu Rodrigesu. Aizvadītajā sezonā Rodriges kopā ar Franka kļuva par Brazīlijas spēcīgākās līgas čempionu. VF Rīga sastāvā nākamajā sezonā spēlēs arī Aigars Šķēl un Mareks Mejeris, kā arī Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs, Rihards Berkolds un Jēkabs Niedri, bet komandas sastāva veidošana vēl turpinās. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase šodien Eiropas čempionātā zaudēja arī otrajā apakšgrupas mačā. Latvija ar 28-38 piekāpās Austrijai, vakardien latvieši atzina arī spāņu pārākumu. Bet 2030. Gada Francijas Alpu olimpisko spēļu sacensību programmā nebūs Ziemeļu divciņas, tā nolēmusi Starptautiskā olimpiskā komiteja. Ziemeļu divciņu olimpisko spēļu programmā bija kopš 1924. Gada, savukārt Ziemes olimpisko spēļu programmu papildinās frīraides lēpošana un snowboards, kā arī sinhronā daļsidošana, kur katrā komandā būs 9 sportisti. Un visbeidzot, Guntis Valneris Rīgā uzvarēja pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē ātrspēlē. Par pasaules sieviešu čempioni kļuva Ukrainas pārstāve starptautiskā lielmeistare Viktorija Motričko. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

17:37. Ceru, ka šī dziesma ar nosaukumu Signāls jums kalpoja kā tāds signāls, ka vajadzētu tomēr palikt kopā ar Latvijas Radio 2 un turpināt klausīties Latvijas Radio 2. Lai jums veiksmīgs ceļa vējuši, lai kur jūs šobrīd nedotos, bet lūk, kādu klausītāju mums ir atsūtījusi ziņu, bet esmu bildi ar skaistu spainu ar lācenēm, tā vismaz tā izskatās. Un tad vēl kāds cits klausītājs rakstījusi sveiciens visiem, seņo šogad vēl neesam bijuši, bet šajā lietēnajā pēcpusdienā gatavoju aprikošu zefīrs un pievienot ļoti skaista bilde, bet turpinām ar kādu klasiku, Aivieks Sozola.

projām man Edvards Razdiņu, jā, vēl tik drīz no mans jūs vaļā netiksiet, jo būšu ar jums līdz pat pulksten septiņiem. Un pēc tam jau arī būs laiks Latvijas dziesmu krātuvei raidījumam, kurā šodien viesosies Fiņķis. Bet, jā, tikko kā dzirdējāt apvienību Kolta dziesmā Eņģeļi raudās. Es ceru, ka jums šodien nav jāraud, ka arī jums viss ir kārtībā. Un arī jums ir par kaut ko tādu nelielu bēdu vai ir jāraud. Nu tad varbūt pamēģiniet ieslēgt skaļāk Latvijas Radio 2 un iespējams, ka dzīve uzlabosies. Pagrieziet skaļāk un turpiniet klausīties labas dziesmas dzimtajā valodā. Un, protams, arī nākamā dziesma, kas tūlīt kā skanēs ceļojuma programmas ETRL Latvijas Radio 2 nav absolūti nekāds izņēmums. Absolūts hits un dziesma, kas es domāju, ka lielākā daļā latviešu tomēr ir zināma un pie kuras katrā zaļumballē tiek grieztas kājas bez absolūtiem kādām šaubām. Bruģis, dziesmā kāja, šoreiz tādā deju versijā.

0: Čau! Mēs esam grupa Astronauti, un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.
2: Stundas izskaņā vēl. Grupa Astronauti mums nodziedās savu hitu Daļa Rīgas, un tad jau arī būs pienācis laiks Latvijas Radio ziņām. Tas paklausīsimies, un tad jau tiksimies arī nākamajā stundā.

Ar ziņām 6. Vakarā studijā Laura Zāķe. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch noteikusi negatīvu novērošanas statusu Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic reitingam un kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Kā skaidro aģentūra, negatīvs reitinga novērošanas status atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespējamība, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Valdība šodien pirmo reizi vērtēja savus līdz šim padarītos darbus.

0: Mēnešu laikā pilnībā izpildīti 3 no 61 prioritārā darba. Pārējie esot iesākti un daudzi jau daļēji izpildīti. Tā šodien pavēstīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Šobrīd lielākais spiediens ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, taču arī robežas ar Krieviju apsardzība nav pamesta novārtā. Robeža tiek uzraudzīta un šobrīd situācija tur ir stabila. Tā Latvijas radio stāstīja valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Pēdējā gada laikā robežsargi pieķēruši 2 vērienīgus narkotisko vielu transportēšanas gadījumus pāri Krievijas robežai ar dronu palīdzību. Turpina Pujāts.
1: Mēs zinām izaicinājumus uz Somijas-Krievijas robežu, kad daudzskaitlīgi tūkstošiem migrantu tika instrumentalizēti iekļūšanai Somijā, līdz ar to arī šādus riskus mēs vērtējam un nevar noņemt pilnībā no dienas kārtības, ka nekas nekad nemainīsies uz Latvijas-Krievijas robežas. Patreiz es redzu un diezgan stabilu situāciju. Ik pa laikam notiek kāds mēģinājums šķērsot robežu arī no Latvijas uz Krieviju, bet šie nav daudzskaitlīgi gadījumi, tie tās ir tā kā epizodiskas lietas. Bet tāpat ir šī organizētā noziedzība, narkotiku pārvadāšana pārpa robežu, līdz ar to arī Krievijas robeža ir apsargājuma un mums ir darbojošies kontrolpunkti.
0: ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka turpmākā ASV karavīru skaita samazināšana Eiropā būs atkarīga no vienošanās par Grenlandi. Trumps norādīja, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, vai viņam izdosies panākt ļoti labu vienošanos par Grenlandi. Kāda augsta ranga ASV amatpersona iepriekš norādīja, ka pēc Vašingtonas domām Grenlandes pārņemšana ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus ap šo salu. Trumps uzskata, ka Grenlande, paliekot Dānijas kontrolē, nebūs drošībā pret Krievijas un Ķīnas draudiem, un tas apdraudētu arī ASV drošību. Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ASV vēlmi iegūt Grenlandi vairāk kārt kategoriski noraidījusi. Ukrainai un Polijai ir jāturpina dialogs, lai atrisinātu strīdus par vēstures jautājumiem. To vakar pēc tikšanās Turcijas galvaspilsētā Ankarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis un Polijas prezidents Karols Navrockis. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Tā bija abu prezidentu pirmā tikšanās pēc tam, kad Navrockis jūnijā atņēma Zelenskim Polijas augstāko apbalvojumu Baltā ērgļa ordeni, atbildot uz Ukrainas prezidenta lēmumu nosaukt vienu no valsts bruņoto spēku vienībām Ukrainas sacelšanās armijas vārdā. Šo te Ukrainas sacelšanās armiju vaino vairāku 10 000 poļu noslaktēšanā otrā pasaules kara laikā. Navrockis sacīja, ka tikšanās ar Zelenski bija konstruktīva, taču prezidentiem neizdevās atrisināt vēsturiskos jautājumus. Kaimiņu valstīm ir jāuztur dialogu iespējas, nemainīgs paliek fakts, ka Krievija joprojām ir galvenais draudz gan Polijai, gan Ukrainai, tā teica Navrockis. Viņš piebilda, ka Ukrainas sacelšanās armijas slavināšana Polijai nav pieņemama un brīdināja, ka Kīvas nostāja šajā jautājumā var radīt šķēršļus Ukrainas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Piektdien vējš pakāpeniski pierims un kļūs mazliet siltāks. Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dažviet var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Brazmains vējš piekrastē saglabāsies vien nakts stundās. Citviet tas būs lēnāks, tādēļ atsevišķos reģionos veidosies mīgla. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-22 grādus. Brīvdienās laiks kļūs vēl mazliet siltāks un svētdien termometra stabiņš sasniegs 25 grādu atzīmi, taču gan sestdien, gan svētdien gaidāms arī lietus.
4: Latvijas radio 2.
5: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

Maija Andrejeva dziesmā soļi. Redz tālūk solīt pa solim esam atspēruši jau līdz jaunai stundai un šobrīd jau ir 9 minūtes pāri 6 pareizs laiks. Jā, šī ir noslēdzošā ceļojuma programmas stunda, kurā ar jums kopā vēl joprojām Edvards Strazdiņš. Un lūk arī mums vairāk klausītāji ir iesūtījuši savas ziņas, un ja arī jūs vēlaties to darīt, tad es jūs aicinu to pilnīgi mierīgi izdarīt. 293-1-22-22 uz stālu un svacapziņām un izziņām. Un lūk, piemēram, Andru Iens pusē raksta, nu nevaram mēs klusumā dzīvot. Latvijas Radio 2 gan mājā, gan dārzā un gan mašīnā skan. Un rīt mēs brauksim uz Latgali pie radiem ciemos un tikko arī nolīt traks lietas, nu jau atkal saule. Ap 18 grādiem, bet dzīve ir skaista, tā lūk raksta Anda. Jā, mums te vecrīgā arī tieši tāda pati situācija, grādi ir 18, bet vismaz labā zina, ka no lietas gan nesmaks, jo šobrīd pat saulīt diezgan tā kārtīgi iespīd te pa logiem iekšā. Un par to ir, protams, prieks, es ceru, ka arī jūs pusē tāda līdzīga situācija ir. Bet vēl arī Jurģis raksta, sveiks Edvard, drīt taisos doties uz Vēja pilsētu Liepāju uz jūras svētkiem, kur būs sestdien. Visiem lai jauks vakars. Smīrš paldies, lai viss izdevīja, lai viss izdotos un lai tie vēji nebūs pārāk traki, jo tomēr tie Kurzemē, kā jau mēs zinām, vienmēr ar tiem vējiem jau tur ir kā ir. Bet lūk arī vēl kāds klausītājs vārdu Ainis paturpina par mūsu iepriekšējo tēmu par sēnēm, ka sēņu man nav un nav arī plānot sēņot. Nu lūk, es arī laikam baigi neplānoju doties sēņot pagaidām, bet ja nu kādreiz plānošu, tad padošu zin, kāda ir situācija, bet nu cik es varu noprast, tad situācija ir jāatzīst ļoti, ļoti iepriecinoša, jo nu tomēr tagad jau tas lietas ir bijis kārtīgs, ceļš visās pusēs. Nu, par laimi, jā, Rīgā šobrīd, kā jau minēja, nelīst, bet visur citur liekas, ka tā situācija ir diezgan tāda slapja. Mēs katrā ziņā turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā arī šajā stundā, un tulīt dzirdēsiet kādu ļoti labi zinām dziesmu, ļoti populāru 90. Gados, un šoreiz to izpildīs Juku Jukām, un dziesma Maziņā neziņā. Un šajā stundā, protams, daudzas skaistas melodijas, par kurām droši vien varbūt arī kādam liks kaut ko aizdomāties, jo tomēr arī pa kādai mierīgākai dziesmai jau arī vajadzētu šeit tad uzspēlēt, un, protams, šajā stundā mēs to izmantosim uz pilnu klapi. Juku Jukām šobrīd, kā jau minēju, 18 un 11, nu jau 12 minūtes. Tas

Sesveicināti 18:21 minūtēm. Grupa Jumprava turpina ceļojuma programmas skanējumu dziesmā Ēna. Ceru, ka jums ir lielisks un izdevies vakars un ka paliksiet kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: 18:26 minūtes, bet šorīt ēterā absolūts 90. Gadu baļu hits. Pat baili iedomāties, cik daudz pāri nav iepazinušies šīs dziesmas laikā, kad, protams, kad atskanēja jau pirmie akordi un pirmās notas no šīs dziesmas, kungi jau steidz uzlūgt, jau noskatītās dāmas vakara gaitā. Bet vakara

18:30 minūtes ir pareizais laiks, tikko kā dzirdējāt, bet nu jau ceļojuma programma turpina grupa Austrumeiropa, varbūt kādreiz. Un lūk arī vēl kādu klausītāju mums raksta, labdien, visiem mūzikai jābūt visur, bez stāstu nekā. Sēņošana ir laba, garda lieta, bet tomēr neiešu, lai kā vēlētos. Zinu, ka sēns ir, bet mūsu puse elūksnes novedā dzīvo lācīšu. It kā jau foršu zvēriņu tomēr. Satikt īsti līdz galam nevēlētos. Pilnībā saprotu un daļai tā arī iemesli, kāpēc es sevišķi izvēlos nedoties sēņot. Bet katrā ziņā varbūt kādreiz. Tieši tāpat kā dzied arī grupa A Eiropa. Varbūt kādreiz. Kas lai zina, kas notiksies un nekad jau nevar neko paredzēt dzīvē. Un galvenais jau nekad netiek nekad. Tā teikt, bet nu šobrīd klausāmies dziesmas dzimtajā valodā.

ceru, ka šajā vakarā neviena meitene neskumst un jūtaties labi, jo, ja arī gadījumā kādus skumis uznāk, tad atcerieties, toreiz mākoņiem ir saule, tāreiz kāds gudrs vīrs ir dziedājis vārdā Gunda Sveic un grupa Credo, turpat aizmugurē 18:37. Ar šo dziesmu arī turpinām.

18:44 minūtes Čilī dziesmā es centos, un man jāatzīst, ka arī es centos visa ceļojuma programmas laikā tiešām uzturēt labu garu un, nu, cerams kaut kā varbūt uzlabot jūsu garstāvokli un spēlēt labas dziesmas.

18,52 minūtes. Es Edvards Strazdiņš jau šobrīd jums saku visu labu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā ceļojuma programmā. Ceturtdienā, 9. jūlijā. Ar jums kopā bija Edvards Strazdiņš un man bija tiešām liels prieks būt kopā ar jums, bet patiesība ir tāda, ka mēs jau nemaz nekur tālu un nešķiramies, jo es jau būšu studijā atpakaļ pavisam drīz jau rīt no rīta zelta graudos pulksteni. 10. Rītā līdz pat 12. Bet šodien gan es jums saku visu gaišu un, protams, neaizmirstiet, ka pēc pulksteni 7. Jau būs klāt raidījums Latviešu dziesmu krātuve, kurā viesosies Fiņķis. Jā,

Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. 5 gadu laikā Nacionālajie bruņotie spēki valsts robežsardzes atbalstam novirzējuši vairāk nekā 4 miljonus eiro. Par to informēja Nacionālajie bruņotie spēki, norādot, ka 4 gadu laikā plānots ieguldīt vēl 40 miljonus eiro robežsardzes spēju stiprināšanai. Šo svētdien apritēs 5 gadi kopš NBS pēc ministru kabineta lēmuma sāka sniegt atbalstu robežsardzei uz Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas, lai tā īstenotu nelegālā imigrācijas atturēšanas pasākumus. Jordānijas armija pārtvērusi 8 no Irānas palaistas raķetes. To šodien pavēstīja bruņotie spēki un tie norāda, ka pārtvarot raķetes uz zemes nokrita vairākas to atlūzas, bet cilvēki nav cietuši un arī citi postījumi nav radušies. Irānas revolucionārā gvarde paziņojusi, ka ar 10 balistiskajām raķetēm uzbrukusi ASV bāzē Jordānijā. Un jau vēstīts iepriekš, ka ASV un Irāna starpā šonadēļ ir atsākusies kara darbība un ASV uzbrukusi 10 mērķu Irānā, kas atbildējusi ar triecieniem ASV bāzēm reģionā. Ukrainas

0: bruņotie spēki aizvadītajā naktī devuši triecienu uz 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā un citiem svarīgiem ienaidnieka mērķiem. Par to ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Armija norāda, ka šie kuģi tika izmantoti, lai apgādātu Krievijas karaspēku ar degvielu un smērvielām, kā arī ar naftas un naftas produktu transportēšanai apējot starptautiskās sankcijas. Viļānu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas apvieno 250 Latgales mazos un vidējos piena ražotājus, lēmusi pārtraukt zīmola brūnaļa bioloģisko piena produktu ražošanu, jo tas esot kļuvis nerentabli. Kooperatīva valdes paziņojums ir satraucis šīs produkcijas pircējus, turpinājumā viņu sacītais.
1: Pīna produktus pirku katru nedēļu. Nu, ļoti žēl. Nu, nesalīdzinoši ar veikalā produkciju.
2: Nu, tā siera kļuva atkarīgs burtiski šajos gados. Un krējums ir tāds, kādu veikalā nevar nopirkt. Es neprotu tagad atrast īstos vārdus, atklāt sakot. Nepateikami pārsteigts.
3: Jau daudzi godu pirkot, nu ļoti žēl.
4: Lūdzā mums ir veikaliņš pārtikas, pieniņš brauks uz Lūdzu. Mēs sadarbojamies nu, gandrīz, jau var teikt, 10 gadi. Ļoti apmierināti ar produkciju, klienti, bet nu, ļoti žēl, protams, žēl. Šodien vedam jau pēdējo reizi.
0: Pārtraucot bioloģisko piena produktu brūnaļa ražošanu, darbu zaudēs 5 no 20 uzņēmumu darbiniekiem un to starp arī šoferis Mārtiņš Zviedriņš.
5: Es esmu šoferis un tur kurinātājs uz vietas un elektrikis savu saimnieciskos darbu tādu veicējis. Tur nostrādājis esmu laikam kaut kādus 17 gadus. Es palieku bez darba un man neko citu arī nepiedāvā. Nu, izmaksās tos visus pabalstus, atvaļinājuma naudas, kompensāciju par nostrādātajiem gadiem un viss.
0: Pēc Lursov datiem pērn Viļānu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīva gada apgrozījums pārsniedza 7 miljonus eiro, bet bioloģiski ražoto piena produktu līnijas apgrozījums aizvadītajā gadā bija nepilni 170 tūkstoši eiro ar 6 tūkstoši eiro zaudējumu. Un vēl pirmajā dienā kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti 2219 pieteikumi, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Un no iesniegtajiem jau apstiprināti aptuveni 48% pieteikumu. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. jūlija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet brīžiem līs lietus, bet arī dienā vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā būs lietus. Naktī pūtīs lēns vējš, jūras piekrastē mērens ziemeļu ziemeļa austrumu vējš un nakts sākumā brāzmās 15-16 metri sekundē. Savukārt rīt dienā pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 1-6 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, bet rīt dienā 18-22 grādi.
6: Latvijas radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē.

0: papirmorīgi. Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītas.
2: Naudas.
1: Fotogrāfijas.
0: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
0: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
2: Akcijas uzlīmes.
3: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Par vienu no populārākajiem zinātniskās vērtības mērīšanas instrumentiem tiek uzskatīts skaitlis, kas atspoguļo to, cik reižu zinātnieka rakstīto vai sacīto citējuši citi autori. Un tas tiek saukts par Hirša indeksu. Latvijas dziesmu krātuves viesis pārzina to, kas nav raķešu zinātne, un tomēr, ja viņš būtu zinātnieks, tad viņa Hirša indeks neapšaubāmi būtu rakstāms ar mega daudzām nulēm. Viņas slavenākā frāze nevien nemitīgi tiek citēta publiskajā telpā un kļūst par tādu kā obligāto must have. Protams, vienu otru reizi no citu mutes izskanējis arī Latvijas dziesmu krātuvē, un taisni jābrīnās, kāpēc tai nav atradusies vieta gada spārnoto teicienu topā. Tikmēr tās autors ar uzviju saņēmis kompensāciju un gada nozīmīgākajos muzikālās industrijas titulus gada hits, gada radio hits, gada labākā dziesma, gada straumētākā dziesma, gada solo mākslinieks un gada hip-hop mākslinieks. Viņš ir samērā aktīvs un kustīgs puisis, spēlē basketbolu, skrien maratonu un boksējas, savus pirmos sportiskos soļus spēlis Madonas streetbola laukumos, bet mūziķa karjeras starta vieta bijusi kāda Madonas garāža, kur 16 gadu vecumā tapuši tādi hiti kā Aero, Vafele un Korts. Šobrīd viņš ir arī klipu producents un tos filmē nevien sev un saviem kolēģiem mūziķiem, bet arī dažādiem pazīstamiem pašmāju zīmoliem un kompānijām. Viņš nebaidās no izaicinājumiem pieņemtos, piedalās tādos televīzijas šovos kā Pārdziedi manu un Koru kari un kļūst par skatītāju mīluli. Reizēm viņu var sastapt makšķerējot vai staidzinot suņus no dzīvnieku patversmēm, arī viņam pašam esot pāris astainu mīluļu. Viņš ir ne tik vien dzīvnieku, bet arī cilvēku draugs un vēloties pasauli padarīt gaišāku, bet reiz atklājas, ka pasauli, kurā viņš pats dzīvo, esot pašizdomāta. Ir dzirdēts, ka lai visu un visur paspētu, viņš dažkārt modinātāju pulksteņu zvanu liekos pusčetriem no rīta. Bet savā Facebook kontā viņš ziņo, ka jau buktējot bikses un esot gatavs lidojumam uz Liepājas stadionu, kur ar savu nepārspējamo harizmu pievienosies kādai latviešu supergrupai. Jo kas iet uz prātu vētru, tas bauda arī viņu. Pa ceļam uz koncertu viņš pieturējis Latvijas Radio 2 ētrā un Latvijas Radio 2 dziesmu krātuvē ar savām īpašajām dziesmām un stāstiem par tām viesojas Helvijas Fiņķis, ja vienkārši Fiņķis. Čau, labāk!
5: Čau! Sirsnīgs paldies! Paldies, tas bija jautri.
4: Nu kā tās bikses tur jau tiek jau tā kā gatavā, tas viss Liepājā.
5: Nu, vispār tā, ka grūti jau ar tiem kostīmiem paliek. Nu, ko tu vilk, viss kaut kas jau ir visādi jau ir iztrakots un izmēģināts, tad tādos lielos nozīmīgos koncertos parasti grūti izdomāt, ko uzvilkt.
4: Bet vīriešiem arī tāpat tās ir, zin, ka meitenēm tur publika ļoti pievērš uzmanību, tā jau klēt.
5: Laikam puikām tomēr ir vieglāk.

0: vairāk. Nu, beigās jau tāpat divas stundas pirms izdomā uzmet virsū un nesatraucās baigi.
1: Bet nu, tajā Liepājā, tajā prāta vētras, tur jau kārt jau reizi ir milzīga ažiotāža. Tu koncerts sākumā vai pa vidu arī būs kaut kāda kopējā tā numuri?
0: Man šķiet, ka es to pat nedrīkst atklāt.
1: Oh.
0: Jā, es tā nedrīkst uzreiz teikt. Man liekas, lai paliek liels skaists pārsteigums. Viens pārsteigums ir nu pat iznākušo dziesmu, un tad vēl pavisam maziņš pārsteigumiņš vēl klāt. Varbūt pat liels.
1: Bet tu pašam arī droši vien visa vasara ir pilna ar
0: jā,
1: koncertiem pasākumiem.
0: Ļoti, ļoti, ļoti darbīgi forša vasara, un tiešām sanāk pabraukāt kārtīgi pa visām Latvijas pusēm, un šogad arī tā pa kārtīgo arī nu pat bijām Madonas simtgadē, un Madonā ir daudz jaunas skaistas vietas, kas tiek atklātas, un mums paaicināja vēlreiz, ka baigais prieks ir atgriezties dzimtajā pusē, tīpaši šādā muzikālās karjeras brīdī, un Madonā vienmēr baigais atbalsts ir. Un tad jau, protams, arī viss pārējais Latvijas pilsētas, kas ir tikpat skaistas un tikpat burvīgas un katrai savu šārumu, tā kā diezgan daudzās pilsētās vēl būsim.
1: Vai tu ar savu Madonas zaļo koru arī kaut kur vēl joprojām koncertē?
0: Man jau gribētos droši vien vairāk, bet tā vasara un tie datumi bija jau nelatviski runājot, jau sabukoti, jau pirms koru kariem, un ir grūti atrast tos datumus, bet es domāju, noteikti ziemā būs kaut kas lielāks, ko mēs izveidosim kopā, jo tā ķīmija ir ļoti forša. Un, nu, vispār jau tā būšana ar kori kopā, tas jau tāda liela ballīte visu laiku ir, un tas ir ļoti skaisti. Bet mums ir bieži tādi gadījumi vasarā, kur kors pievienojās maniem koncertiem uz pāris dziesmām un, teiksim, koncertu beigās un papildina un atsveidzina, tā kā tādi brīži arī ir.
1: Brīnišķīgi.
0: Jā,
1: jā. Tev ir kaut kādi savu tie sociālie konti, kurā vietā var redzēt?
0: Nu, man šķiet, ka tāds aktuālākais droši vien ir Fiņķi Instagrams. Es domāju, rakstot Fiņķis arī uzreiz.
1: Izlaksārā,
0: jā.
1: Tieši tā. Ko tev nozīmē mūzika? Muļķīgs jautājums un latviešu mūzika.
0: Latviešu mūzika noteikti ir kaut kas, kas man ļoti ir pilnveidojis, mācījis, kaut kādā veidā emocionāli attīstījis par to cilvēku, kāds es esmu šobrīd. Es skatos, cik daudz bērnībā es klausījos tieši latviešu mūziku un cik daudz to emocionālo pusi esmu paņēmis sev no šīs mūzikas, to melanholiju, prieku, bēdas, smaidu. Es šķiet, ka latviešu mūzika man nozīmē ļoti, ļoti daudz, un arī es pats mēģinu atrast to Latvijas mūzikas kodu, kas tad tas īsti ir, jo tomēr tādai valstī kā mūsu, mums jāsaprot, ka šī mūsu identitāte ir ļoti īpaša un tādu piemīt arī mūsu mūzikai. Tāpēc ir interesanti visu laiku pastīties ap stūru un kas tad tur tālāk notiks ar šo mūziku. Tā kā esmu priecīgs par to, cik burvīgas, skaistas kompozīcijas mēs esam radījuši un es nevaru sagaidīt tās nākamās, ko es tūlīt pat dzirdēšu.
1: Ko tu bērnībā klausījies?
0: Bērnībā daudz sanāca klausīties to, protams, ko vecāki kaut kādā veidā klausījās. Gan vecāki, gan, protams, vecvecāki, un tie nospiedumi jau ļoti dažādi, un tā izpratne arī ir dažādi par dažādiem žanriem, arī jūtos erudīts tajā. Un bērnībā vairāk tiešām sanāca klausīties. Vecākiem ļoti patika, bieži klausījās Depeche Mode. Jā, ļoti patika. Tēvs vienmēr viņš bija, vēl joprojām ir, viņš vienmēr atroda tāds nedaudz tāds pagrīdes mūziķis, un toreiz varbūt mazāk zinām grupu, bet šobrīd, man liekas, daudz atcerās, tad grupa Skumja akmeņi man ļoti patika. Protams, daudz arī latviešu klasikas, 90. Gadu Imanta Kalniņa projekti, daudz un dikti, protams, arī Agrīnā prāta vētra, protams, aizbraucot ciemos pie vectēva, vecmamas, skaidrs tur kāds šlāgers. To paklausies, arī tur kaut kas ir, kas vairāk patīk, kas mazāk patīk.
1: Un tad kaut kas no tā būs arī dziesmu krātuvēs, tā saprāt šodien, jā?
0: Varbūt, jā, tiešām. Pavisam nedaudz, bet būs, šķiet, ka no tā laika, jā.
1: Nu tad mēs turpinām ar tavām izvēlētajām dziesmām Fiņķis. Šobrīd pie mums ir Latvijas Radio 2 studijā Latvijas dziesmu krātuvē, un tad dziesmas un stāsts sākam ar pirmo dziesmu.
0: Ilmārs Dzenis, Taurinīts. Dziesma, ko es zinu, protams, jau ilgu laiku. Bet pie manis viņa atkal atnāca šķiet 2-3 gadus atpakaļ, arī man šķiet klausoties radio. Es domāju, ka iespējams ir Latvijas Radio 2.
1: Ļoti, cerams.
0: Jā, ļoti iespējams. Un kopā ar savu komandu tajā brīdī mēs atradāmies radošajā nometnē. Un ļoti interesanti tas, ka nu, mēs vairāk nākam no ļoti tādas ekstrēmas, varētu teikt, hip-hop vides. Un bieži vien šāda mūzika tiek kaut kur pārslēgta vai mazāk pamanīta, bet Ilmāram Dzenim ar to mieru un ar to gaisīgumu izdevies radīt kompozīciju, kas ir pāri visiem laikiem un ir tiešām ļoti, ļoti nomierinoša, burvīga, skaista.

0: mīlas balādi, kas nav uzmācīga, bet tiešām ir ļoti, ļoti sirsnīga un tik pozitīvu gaišu emociju piepildīta. Tāpēc, kā pirmo es izvēlējos Taurinīti, un tīpaši šī pārraida vakarā man šķiet pēc darbdienas izcila kompozīcija. Es esmu arī, godīgi sakot, kā DJs spēlējis lielā festivālā šo dziesmu, kā seta pēdējo dziesmu. Pirms tam izvēloties daudz elektronikas, bet pēdējā dziesma šī bija, un es biju ļoti pārsteigts, cik ļoti publika šo izvēli akceptēja un priecājās par to.
1: Un viņš tiek dzied līdz varbūt?
0: Protams, absolūti. Nu, es ceru, ka arī šogad Jāņos, iespējams, šī dziesma kaut kādā veidā arī topos uz mirklī ielauzās dēļ.
1: Viņa tāda vasarīga.
0: Jā, dēļ tā, cik viņa ir leģendāra un, un skaista tiešām.
1: Nu, tad cerams, ka arī klausītāji šobrīd padungos līdzi.
0: Es ļoti ceru, es ļoti ceru.
2: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un Fiņķis vai Helvijas Fiņķis. Tev par Helviju laikam nekad mēs vispār nesauc.
2: Baigi maz, jā. Man šķiet, ka dažreiz cilvēki tikai sāk apzināties vai sāk saprast, kā man sauc, bet es arī pat dažreiz izvairos. Ģimenē, protams, par Helvu un Helviju sauc, bet ārpus mājām, kā es izēju, tā.
1: Nu, tad Helvīti, turpinām ar nākamo dziesmu.
2: Jā, cik forši, ka mums tā sanāca, jā, tieši ar Helvīti, jo man vecmam tieši vienmēr man sauc par Helvīti puisīti, un viņa vienmēr teica, ka tu esi salīs, un nākamā kompozīcija ir Mežrozīte, Ojāra Grīnberga izpildījumā, es pats arī esmu šovā pārdzied man dziesmu izpildījis, veltījis savai omītei. Ar šo dziesmu vienkārši man tā sajūta ir vienmēr bijusi tāda, ja es eju kaut kur, piemēram, ieju veikalā un dzirdu šo kompozīciju, man ir sajūta, ka es esmu uz pareizā ceļa vai netīšām uzgriežot rādio vai pienāli kādā dzīves situācijā. Man šī dziesma ir ļoti, ļoti mīļa. Es vienkārši baudu šo kompozīciju. Man šeit arī viņa ir iegūst tik lielu mīlestību Latvijas klausītāju lokā. Šī ir
1: ļoti daudz arī pārdziedājuši to dziesmu. Nē, ļoti daudzās versijās.
2: Nē, normāli daudzās versijās. Un tas parāda vien to, cik skaista un spēcīga šī kompozīcija ir un ka katram tā nozīmē kaut ko citu, bet tā ir ļoti īpaša.
1: Es esmu dzirdējis, es pat neesmu dzirdējis, bet es esmu dzirdējis, ka ir tādi gadījumi bijuši, ka tu ieeji kādā lielveikalā un izdzird arī savas dziesmas un tad tu skaļi dzied līdzi.
2: Kad es tās darīs?
1: Jā, jā.
2: Man šķiet, ka es parasti, es vispār esmu ļoti kautrīgs, jo ir bieži situācijas, kad es ieeju veikalā un dzirdu savas dziesmas, bet tad es mēģinu pēc iespējas ātrāk no veikala tikt ārā. Vai iestāties rindā, vai uzvalku saules brilles, jo man patīk izpildīt kompozīcijas koncertā, bet tā veikalā es cenšos
1: būt.
2: Es cenšos būt tāds neuzbāzīgs.
1: Bet nu, man liekas, ka pēdējā laikā nu, tavs vismaz raķešu zinātne un baudām tās jau ļoti bieži veikalos arī var dzirdēt.
2: Jā, protams, tās tiešām var bieži dzirdēt, par ko liels prieks. Skaisti viņas jau tajos veikalos.
1: Ejam biežāk uz veikaliem, lai paklāsītos Fiņķi. Bet kā ar tām pirmajām kompozīcijām, tā aero, Afele un Horts, tās kaut kur ierakstīt?
2: Tās ir kaut kur YouTube, dziļumos, džungļos, tās kompozīcijas kaut kur ir. Toreiz jau tas bija vairāk tāds tiešām gruntīgs, pagrīdzis hip-hops puikam. Ļoti gribējās sevi pierādīt pasaulē, agresīvs tāds. Bet dažreiz kādu pantu mēs koncertā izpildam. Varbūt ne dziesmas pilnās versijas, bet mēģinot kaut kā izveidot sezonai jaunu setlisti, tad dažreiz arī pavisam vecās kompozīcijas kaut kādā veidā iekļaujās kopā ar jaunajām. Un baigais prieks, ka ir arī klausītāji, kas to atcerās un nāk uz koncertiem bieži vien arī dēļ šīm dziesmām.
1: Prieks, ka tās jau projām dzīvo tāpat, kā dzīvo Mežrozīte, kur mēs to šosāmies.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī audio saiti mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā. Bet šodien pie mums studijā ir Fiņķis ar savām izvēlētajām dziesmām, un mēs krājam dziesmas un esam nonākuši līdz trešajai dziesmai.
2: Jā, trešā kompozīcija ir izpildītā Agnes ar kompozīciju Aplis, leģendāra dziesma. Man ar Agnes un konkrēti šo kompozīciju vienmēr bijis tā sajūta. Nu, šeit ir tas Latvijas kods, pat tekstā ir pieminēts rokenrols un latviju dainas. Man tā sajūta ir vienmēr tāda arī bijusi. Šis ir savā ziņā Latvijas tāds rokenrols, roks, ģitāra mūzika, indija ar burvīgu tekstu. Un man bērnība Agnes un arī tagad ir viena no, man šeit viņa ir vispilgtākās balss īpašniece. Viņa gan nav daudz kompozīcijas un es zinu, ka viņa ir pārvākusies
1: uz
2: Ameriku. Jā,
1: bet viņa šeit tad parādās.
2: Jā, man viņas balss vienmēr šķītusi burvīga un kaut kā tāda milzīga saikne tieši ar to viņas mūziku un ar to albumu, ar to sarkano vāku.
1: Vai tas sarkans bija tas vāks?
2: Man šeit, jā, viņas solo albums.
1: Ah.
2: Jā, man liekas, viņa ir izdevusi viens solo albumu.
1: Jo šī dziesma ir arī Imanta Kalniņa.
2: Jā, jā.
1: Par lietām, kuras tā arī...
2: Jā, jā, un tur gan bija māksliņa virsū, jā. Burvīga kompozīcija, burvīgs laiks, Imants Kalniņš.
1: Nu, sveicies Imantam Kalniņam arī 80. jubilēju šobrīd.
2: Tieši tā.
1: Un drīz arī Imanta dienas būs.
2: Jā, tā kā varbūt pat ir zīmīgi izvēlēties šo kompozīciju. Un vienmēr ir prieks radio kaut kādā veidā atgādināt par kādu klasiku, kur varbūt uz mirkli iziet ārā no aprits un tad atkal ielec atpakaļ. Un šīm paaudzēm mainoties ir jāpavalk šīs kompozīcijas atkal un atkal ārā. Un man šķiet, ka tas ir ļoti burvīgi.
1: Klausāmies Agnes un Aplis.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi, turpinām krāt dziesmas kopā ar Fiņķi. Un nākamā ceturtā dziesma.
2: Nākamā ceturtā dziesma maniem draugiem un skatuves kolēģiem Carnival Youth un Julians dziesmu Mīnas vēlējos iekļaut šajā pieciniekā kādu kompozīciju no šī gada izdotajām. Carnival Youth pavisam nesen izdeva savu albumu Labākā doma pasaulē, un tur ir arī šī dziesma. Burvīga kompozīcija par mīlestību, viegla, labākajās indie tradīcijās. Arī pirmā reize šī sadarbība Carnival Youth ar Julianu iesaku. Un jūs to līdz pat dzirdēsiet un baudīsiet tiešām burvīgu kompozīciju.
1: Bet tu ar viņiem arī esi sadarbojies. Tu ir viens hits ar viņiem.
2: Jā, Puķis arī iekļauts albumā. Nu pat bija arī Carnival Youth zaļā Meža parka. Tāda koncerts, kur arī kopā ar viņiem uzstājos.
1: Kad tad tas bija?
2: 3. jūlijā.
1: Kaut kā palaidām garā.
2: Jā, 3. jūlijā. Jā.
1: Bet tu ar viņiem kopā brauc arī un futbolu spēlēji, ja nemaldos Kambodžā, kur tas bija?
2: Jā, mēs Puķis arī nofilmējam Kambodžā, jā. Tas bija burvīgs piedzīvojums. Puiši bija savā radošajā nometnē, un kamēr viņi darbojās aktīvi, strādāju pie albuma, es tikmēr strādāju, apmeklēju ielu kafejnīcu, street food, ēstuvītes, sēdēju pie upēm, sēdēju pļavās un rakstīju tekstus. Un tad vakarā mēs filmējām, sanācām kopā abas komandas un filmējām videoklipu. Arī kaut kādas pēdējās arī astītes vajadzēja arī pašai Puķis kompozīcijai pielabot turpat Kambodžā. Kā bija ļoti, ļoti jautrs process. Kambodža, Puķis.
1: Futbols.
2: Futbols, tas viss tiešām fantastiski salikās kopā.
1: Bet par to filmēšanu runāt arī citiem mūziķiem, kā es arī sākumā teicu, arī filmē klipiņus.
2: Jā.
1: Ne tikai mūziķiem.
2: Jā, ne tikai klipus, bet arī pie vizualizācijām strādājas. Kasparu Rogu, starp citu, mēs pie pirmās dienas stūras, visas vizualizācijas koncertu būvējām un veidojām. Tad mūzikas klipi, reklāmas klipi jau vairāk gadu garumā. Tad šobrīd vairāk mūzika ir manā dzīvē, un tad es cenšos tiešām izvēlēties tos projektus, pie kuriem grib strādāt, un tie tiešām vairāk ar mūziku saistīti projekti. Bet paldies Dievam, ka šīs divas picas šķēles, mūzika un
1: sadar kopā. Tad,
2: jā, šī vizuālā māksla tiešām lieliski sadar kopā.
1: Prāt vētrai tieši pirmās dienas tūras pēdējais koncerts, jā? Šis ir Liepājā.
2: Jā, jā, jā.
1: Tā kā skatītāji varēs arī tavu to
2: jā, tieši
1: vizuālo
2: tā.
1: Veikumu
2: jā,
1: arī
2: jā,
1: pamanīt.
2: Jā,
1: arī
2: koncerts, jā, tieši tā.
1: Tās ir Liepājā. Tā, nu tad mēs klausāmies. Mīnas. Mīnas.

0: krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Latvijas dziesmu krātuve. Mēs turpinām un esam nonākuši jau līdz beidzamajai dziesmai šodien, līdz piektajai dziesmai Helvijas Fiņķis vai vienkārši Fiņķis šobrīd pie mums ir studijā. Un mēs klausāmies tavu izvēli, bet par to sportiņu vēl nedaudz pirms tās dziesmas, ko tu atklāsti. Tu tas sports arī roku rokā ar tevi soļo visu laiku, jā. Tā ir man mūzika paralēli.
4: Jo man...
3: Filmēšana, mūzika un sports.
4: Nu, sports jau laikam vairāk šobrīd ir, lai noturētu sevi tādā tonusā, lai uz skatuves daudzoties...
3: Nepietrūkst elpa,
4: jā. Netikt pie kādas traumas un tam līdzīgi, un tas tiešām vairāk palīdz sagrupēties. Tas arī ir tāds viens man šeit burvīgs hobijs, un tas liek pamosties, tas liek sagrupēties.

0: parūpēties, un es cenšos arī daudz ko ik pa brīdim pamainīt. Vienu brīdi es vairāk skrienu, vienu brīdi vairāk tā ir atkal kaut kādi specifiskāki treniņi, vieglatlētikas, un tad vienu brīdi atkal tas ir boks. Tad...
1: Basketbols taču.
0: Jā.
1: Nu, es arī šobrīd... mūziķu tajā komandā spēlēju, man liekas arī krastumači.
0: Jā, jā, jā, jā, protams. No basketbola, gan man ir ar katru brīdi aizvien vairāk un vairāk baili paliek, jo viņš ir traumatisks, jā, un jaunāk mēs nepaliekam, un tad es vairāk izvēlos tāds skriet taisni un mazāk traumatisks, bet, protams, jā, ir jāstāv šis mūziķu gods un jācīnās pret aktieriem, kuri vienmēr spēlē vareni un tiešām ir ļoti, ļoti spēcīgi labi basketbola spēlētāji, tad, protams, es dodos laukumā un strādāju.
1: Nu, iespējams, ka mēs šogad arī tev redzēsim krāstu
0: mačā. Ļoti iespējams.
1: Nu, bet, nu, labi, tad atgriežamies pie mūzikas un tad vēl viena tava izvēlētā dziesma.
0: Kā noslēdzošā, protams, sarakstu varētu papildināt un papildināt, bet šīs bija tās dziesmas, kuras ļoti sajūtu vakar un šorīt, braucot uz studiju.
1: Es kaut kā ļoti gribēju, lai tu savu dziesmu arī iekļauj, bet tu neesi savu nevienu izvēlējies, bet neuztraucies dziesmu krātuvēja. Tavas dziesmas izvēlās citi savukārt.
0: Super, super. Cik burvīgi. Paldies. Zorieks Skumjas. Es kopā ar Sonoru Vaitu šo kompozīciju savā interpretācijā izpildījām arī lielajā koncertā pagājušu gadu.
1: Žēl, ka nav ierakstīta.
0: Nu, vispār ir versija, kur arī noteikti ieraudzīs savu dienas gaismu, bet kā pamats ir tieši Lūsēna radītā Zodieka kompozīcija, un šī tiešām ir arī vēlreiz nebaidīšos atkārtoties tas latviskais kods viņā iekšā, šie muzikālie risinājumi un vokāli un tik daudz aburošas detaļas, kad es diezgan ilgi laiku biju pārņemts ar šo kompozīciju. Ja dziesmas nosaukums ir skumjas, tad man viņa nekad nekādā veidā nav raisījusi nekādas skumjas. Drīzāk, ja es vienmēr esmu bijis ļoti pacilēts vai kaut kādā veidā nomierinos klausoties šo kompozīciju. Un tiešām ļoti, ļoti leģendāra kompozīcija. Un esmu pamanījis to, ka daudz jaunie izpildītāji veido savas cover versijas. Tieši jaunāks paudzes mūziķi un kaut kādā veidā tieši Zodieka ietekmē, viņu radītais materiāls un it īpaši šī dziesma tieši uz jauniem cilvēkiem ļoti, ļoti tādu pozitīvu iespēju ir atstājis.
1: Bet nu, kad tu piedalies tajā dziesmā, tad tev jāpieliek no sevis kaut kas krietni.
0: Protams, jā, protams, tas tā vienmēr ir un es ar to rēķinos un diezgan bieži ir tā, ka nu, tu zini, ka tev ir jāpakļaujas noteikumiem, ko ir radījuši mūziķi iepriekš, ka es pilnībā nevaru kā pārmest to visu otrādāk, tā kā nedaudz arī...
1: Nu, bet tev tas savs tie vārdi,
0: jā,
1: savs,
0: tos, protams,
1: tas rēpes tev jāizmantoši.
0: Jā, tos, protams.
1: Mm-hmm.
0: Bet tāpēc jau mēs to darām.
1: Tad ir ar autoriem kaut kā jāsaskaņo arī.
0: Jā, toreiz...
1: Jo Lūsēns var arī tās jāsaukā umirīt.
0: Jā, toreiz sanāca tieši strādājot pie lielā koncerta, kur Gustavo bija muzikālās daļas mākslinieciskais vadītājs, tad viņš organizēja šo jā vai nē. Aha. Tā kā droši vien pirms izdošanas vēlreiz būs jāuzprasa visas atļaujas, kas tur ir izveidojies, protams.
1: Bet no akceptu saņēmāt no autora.
0: Akceptu saņēmām, izpildījām un viss bija tiešām ļoti priecīgi.
1: Brīnišķīgi, bet nu tad šobrīd mēs klausāmies oriģinālu un...
0: Klausāmies oriģinālu, tieši tā.
1: Paldies, ka tu atnāci, Piņķis, mūsu studijā. Paldies, lai tev vasara ir karsta, bet tomēr iznāk arī atpūsties un izbaudīt arī to saulīti.
0: Tieši tā.
1: Un skaisto viss, kas notiek, visapkārt mūzika, daba.
0: Baibu, paldies par uzaicinājumu, visiem klausītājiem sveiciens un tiešām jums viss burvīgi un viss mīļš, jauks un patīkams.
1: Un tiekamies koncertos.
0: Tieši tā, absolūti.
1: Paldies.
0: O, cik jauki.
1: Brīnišķīgi, paldies tev.
0: Paldies.

tās modes, nāku pie jums. Bet kur tad ir rozes? Aiz žoga ir tas, ko negrib, lai redz.

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19, 12.5. 19.5.
2: Pozitīvi un izklaidējoši.
1: Pozitīvi un izklaidējoši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2. Pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Vietām skaidrosies, bet daudz vietu pa laikam līs. Būtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, jūras piekrastē, ziemeļ-ziemeļ-austrum vējš līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +10, +15 grādi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Vietām skaidrosies, bet daudz vietu pa laikam līs. Būtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, jūras piekrastē, ziemeļ austrum vējš līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +10, +15 grādi.
2: Apstājas laiks.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Mūzikālās bankas klausītāji studijā Elīna Krūkle. Un kāpēc pirmās tiesmas droši vien nopratāt, ka studijā arī ir Dons. Čau!
2: Čau! Labdien, labdien, radio klausītāji!
1: Artur, kā tu jūties?
2: Ļoti labi, forši saulēna diena, silts ārā un labs karsts auds, jā.
1: Bet vai tev nav kaut kāds tomēr satraukums, ņemot vērā, ka pēc vairāk kā mēneša mēs visi tiksimies Daugavas stadionā?
2: Nu, tad tagad es sāku satraukties, jā. Nē, bet mēs strādāju tāda darba duna. Nu, kad tev nav laiks pat satraukties, tev ir jāstrādā video un tad ir visādas plānošanas un... Un tas paņem savu laiciņu, jā, bet tas ir interesanti, man tas ļoti, ļoti patīk.
1: Mm-hmm. Nu, redz, un tu esi pie mums arī iegriezies ne tikai, lai pastāstītu par koncertu, kas norisināsies mums te augustā, ne tikai arī par vienu daļu no jaunā albuma, bet arī par sirdsbalsi.
2: Jā, jauns iesmas sirdsbalsi albums, tūlums, pirmā daļa ir arī ārā, un... To var klausīties visās populārākajās straumēšanas vietnēs. Un sirdsbalss. Ko tur daudz stāstīt par dziesmu? Mēs varam paklausīties, jo sirdsbalss ar mums runā. Tikai ir jautājums, vai mēs tajā ieklausāmies reizēm vēl. Sanāk, varbūt reizēm nesanāk.
1: Vai tu tomēr ieklausies savā sirdsbalsī?
2: Mēdzu to darīt, jā. Es mēdzu ieklausīties un mēdzu arī ignorēt. Tad pēc tam jau... Tad jau pats dzīvi saliek visu pa vietā, man, ne?
1: Nu, tā ir. Bet, sanāk tagad, ka tu pats ar sevi mazliet konkurēsi, ja es tagad skatos, ka debes jums mums ir sastajā vietā pagājušajā nedēļā topā. Nu, un tad tagad drīzumā visticamāk.
2: Tagad nāk sirdsbalss.
1: Nāk sirdsbalss iekšā, jā. Nu, tad sanāk atkal tev pakonkurēt ar sevi.
2: Nu, kā saka, dziesmai bija laiks nākt, dziesma nāca. Un novēlu sirdsbalss dzīve.
1: Super. Bet tā albuma pirmā daļa, tas ir tāds mazliet netipisks gājiens, varbūt, man liekas, Latvijas mūzikas pasaulē. Nu, ka tu tomēr pa daļām lai to albumu ārā.
2: Bet kaut kā organiski tā salikās, un tieši šie pieci skaņdarbi bija tie, kur ietilpta pirmajā pusē, tā kā platēm kādreiz, A pus un B pus. Un jo tā otra puse ir pavisam savādāk. Un tā būs noteikti vēlāk, jā. Šogad nebūs, nākamgad tā būs.
1: Pat nākamgad?
2: Jā.
1: Labi. Nu, bet tie, kur jau ir klausītāji paspējuši noklausīties pirmo daļu tuvumam, es pieņēmu, ka var saprast, ka ir tāds melanholiskāks tas skanējums. Un tu arī pats es teicu, ka šīs tiesmas ir tev ļoti personisks.
2: Jā.
1: Un vai tas tā otrā daļa? Tad tomēr būs kaut kas krasi citādāks vai
2: ne,
1: tomēr?
2: Nē, absolūti, varbūt pat krasi citādāks es neteiktu, bet noteikti atšķirīgs, jā. Noteikti atšķirīgs un cita sajūta būs. Cita sajūta. Šeit tomēr pareiz trāpī ir tāda melanholija un tādas pārdomas par tādiem sirds notikumiem vai dzīves notikumiem un tad jāiet tālāk.
1: Es vakar tieši arī lasīju interviju ar tevi žurnālā, un man ļoti patika tas viens jautājums, kur tev žurnālisti nokomentēja, ka viņi ir izlasījusi, ka kāds vīrietis ir uzrakstījis soc tīklos par tuvumu. Ka kā var būt, ka dziedātājs, kurš man nepatīk, uzrakst tādu dziesmu, ka man ir jāraud. Un kā tev varbūt ir dzirdēt šādas vārdus?
2: Nu, tādā ziņā, ka ja dziesma raisa emocijas, tas jau ir

0: augstākais novērtējums. Es augstāk nav kur, jo tu tiec, tiec kaut kur klāt. Jā, nu šīs dziesmas tāds kots un skanējums, tā vienkāršība, nu, joprojām man dzirdot šo dziesmu, joprojām tas rezonē un joprojām viņš tā kā, jā, liek raudāt un varbūt reizēm ar asarām, reizēm bez, bet tā sajūta ir tāda, jā, un tad tā kā attīrās tā, nu, kaut, kā, kaut kas attīrās, kaut kāds tīrīšanas process, nu, tāds varētu teikt, jā.
1: Un tuvumu, protams, mēs varam arī dzirdēt tajā tuvumu pirmajā daļā.
0: Jā, absolūti, protams.
1: Un tad šajā pirmajā daļā mēs varam arī dzirdēt dziesmu Angļu mēlē. Un man liekas, ka tā ir arī tāda, nu, sen nedzirdēta valoda no tavas puses, man liekas. Tu pēdējā laikā diezgan daudz latviešu valodā dziedi mums.
0: Nu, es pamatā dziedu latviski, nu, jā, protams. Bet, nu jā, dziesmu time vienkārši sanāca tā, ka tur viss bija pateikts un tur neko nevarēja izmainīt, nu, līdz ar ko atstājām to tā, kā tas piedzim.
1: Nu, labi, bet par tā, ja mēs nerunājam, mēs runājam par sirdsbalsi, jo tūlīt mēs to arī noguldījām. Nē, mēs īstenībā jau pagājušajā nedēļā noguldījām sirdsbalsi muzikālās bankas seifos. Nu, varbūt tev ir kāds ieteikums, kā klausītājiem klausīties šo dziesmu?
0: Vienkārši klausīties un skatieties debesīs un klausīties sirdsbalsi.
1: Sarunāts, tad darām to tagad.
0: Darām.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Šāds, lūk, jauns gabals mums ir no Dona. Un Dons arī vēl joprojām ir pie mums ciemos.
1: Labdien.
0: Nu, klausies, mums ir arī jāpaklausās, ko Māra Upenholštena ir teikusi par šo dziesmu. Jā, viņa viesojās pie Baibas. Mm. Es tad došu viņai tagad mikrofonu.
2: Man prieks redzēt, ka Donam ir tāda kolosāla komanda blakus. Sveicien maniem draugiem DJ Rūt, sveicien

0: Tīsam, Noah un saprotu, Kristofers Harris ir visu klāt. Tā kā, nu, super komanda, skairs, ka tas skan firmīgi. Un, jā, vai rīt būs sākums kam jaunam, nu, kurš gan tā nav no rīta pamodies un jūties. Tā kā, nu, lai Donam veicas, jā.
1: Nu, redz, lai tev veicas, Don.
2: Lai, paldies, mīļš. Paldies. Veiksmes atpakaļ.
1: Nu, re, bet mums tagad ir arī jādod tev šāds pats uzdevums uzreiz, tā ašiknaši. Mm. Mēs varētu tev likt noklausīties Nāmeja jaunāko gabalu nāksies atzīties.
2: Aiziet.
1: Jā, viņš arī vēsta, ka pienāk brīdis, kad vārdi vairs nav jāslēpj un atzīšanās kļūst par brīvību.
2: Vai, cik skaisti. Tas ir skaisti.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nelodz.
2: Jā, nu skaista dziesma un nu, man vienmēr prieks, ka dzirdēt spēcīgus vokālistus un Amirs ir viens no tiem, kuram ir spēcīga balss, tā kā visu izturību un spēku un vēlni rakstīt vēl un vēl. Tā kā mēs gaidam Namei vēl dziesmas.
1: Mm-hmm, un koncerts.
2: Un koncerts, protams, un koncerts.
1: Un par koncertiem runājot, tad jāpiemien ir 15. augusts.
2: 15. augustā mēs Rīgā tiksimies, jā, tas būs foršs vakars.
1: Tas būs skaisti. Solās būt vērienīgākais tavs koncerts, jā?
2: Jā, tas būs

0: kaut kas atkal tāds, ko nu, var tikai nojaust. Bet tās emocijas parasti dzimst tad uz vietas. Es tā kā es zinot to, kāda ir programma un šis te 30 dziesmas ir saliktas secībā un pamainījām bišķi, bet nu, tagad viss secība ir gatava un klausoties to, jā, nu ir tāds, es varu iztēloties, kā būs, tas tiešām būs burvīgs vakars, tā kā laipni aicināti visi tiekamies tur.
1: 30 dziesmas, tas ir daudz,
0: tas ir daudz. Jā, nu būs kādas dziesmas, kas tiks salaistas kopā arī, nu, jo savādāk tas būtu pārāk gari. un būs arī ciemiņi, protams, un tāda pārsteiguma. Tā kā, jā, vakars solās būt burvīgs.
1: Vai tu gribi mums atklāt kādas pāris ciemiņas? Es zinu, ka kaut kaili iesildīs, jā?
0: Kaut kaili atklās vakar koncerti, jā, un nu, tai grupai super enerģija iekšā, un Kristīnē balss, nu tas ir, kā visi viņi tur sadarbojās, un tas ir. Un starp citu muzikālā bankā bija tā janvārī. Mēs tā kā novienojāmies tiešais skatos pirms viss, kad nācām ārā.
1: Oh, nopietni!
0: Jā, es jau biju to izdomājis, un man tikai gribējās pajautāt, un Kristiņa, jā, es esmu iekšā, jā, super, es tāds ļoti labi mācu. Tad ir vēl kāda ciemiņa būs, un tad lai tas paliek kā pārsteigums.
1: Nu labi, tur ir savs noslēpums pie sevis, bet vai es varu minēt, kas būs pirmā dziesma?
0: Tu vari minēt, kas būs pirmā dziesma.
1: Bet, ja es neuzmītu to jās...
0: Un tad es
1: teicu, ka nē. Jā, tieši tā. Es vienkārši noklausījos arī to tuvumu pirmo daļu, tur, protams, pirmā dziesma ir sākums, jā. Un es klausījos to dziesmu, un man likās, wow, cik īstenībā skaisti šī tiešām būtu pirmā dziesma. Nu, tā kā sākums.
0: Es tev nevaru teikt ne jā, ne nē.
1: Tad varbūt es tomēr
0: uzspied. Koncertam savus ievads tur būs, jā. Protams, kā ta bez ievada.
1: Nu, tiešām. Jā. Nu, labi. Vai tev ir pašam arī kāds savs iekšējais rituāls, ko tu dari pirms koncertiem? Pirms vēl šādiem milzīgiem koncertiem?
0: Jā, nu, kāds trīs dienas nēd un satraucos. Un tad, kad uzkāpu skatos, tad tas viss pazod. Tieši tajā sekundē, kad tiek spērta kāju uz skatos dēļiem.
1: Es varu teikt, ka es domāju, ka tu teiksi, ka tu trīs dienas neēd, un tad, kad tu uzkāp uz skatuves, tad saproti, ka gribas paēst.
0: Es tieši ēst gribu sākās tajā brīdī, kad koncerts ir beidzies, un es to kāp uz skatuves, tad es ēst.
1: Kas ir tavs mīļākais ēdiens?
0: Es zinu vienalga, kas ir uz galda.
1: Kas nāk pretī.
0: Tur vairs nav par mīļāko ēdienu, tur ir vienkārši ēdiens. Tā kā, rituāli ir ļoti nopietni strādāju pie fiziskās sagatavotības, lai to visu varētu izturēt, tad tā kā es to gribu darīt, tad man tur vajag fizisko, un nu, tas tomēr ir vairāk kā 2 stundas aerobās lodzi. Tā kā, tas vēl aspekts. Es to saucu par tādiem, nu jau, ka mazāk, vairāk pa mēnesi palic. Mēnesis un nedēļa. Tad ir tādi gaidīšanas svētki. Gaidīšanas svētki un paldies visiem par vēstulēm, kur raksta un gaida arī kopā. Tad mēs kopā visi gaidām.
1: Varbūt tev vajag nākamo dziesmu gaidam?
0: Varbūt. Gaidīšanas svētki.
1: Jā. Es īstenībā arī esmu domājis par to, ka man tā gribētos būt mūziķim tieši tā iemesla dēļ, ka tu esi uz tās skatus un tu jūti to enerģiju, kas ir no tiem skatītājiem, man liekas, tu tur vienkārši lido kaut kur debesīs.
0: Tas ir, nu to nevar aprakstīt, jā. Tā ir tā vienojošā tuvuma sajūta, tas ir tāds tuvums, paties tuvums gaisā, kas ir apmēram, un paceļ mūs visu.
1: Un ko tu dari tad, kad tā sajūta beidzas?
0: Nu, tad ir, jāsaka, plānot nākamais koncerts, albums, un iet tālāk strādāt. Viss, tad tas beidzas, jo viss beidzas. Viss sākas, viss beidzas, un tas ir tas brīdis.
1: Tāds mūžīgais aplis visu laiku.
0: Nu jā, varētu teikt mūžīgais aplis, bet nu, kas sākās, tas beidzās.
1: Nu labi, mums arī ir beidzies laiks.
0: Mums ir beidzies laiks
1: sarunai. Paldies, ka atnāci ciemos. Rakstām kalendārā 15. augustu.
0: Rīgā stadionā Daugava un visiem burvīgu ceturtdienu.
1: Jā, un vasaru arī.
2: Un vasaru.
1: Un pierreiz arī vasaru. Un arī ejam uz muzikālabank.lv, tur atdodam savu balsi par sirdi.

0: balsi vai par kādu citu no dziesmām, un arī noslēgumā noguldam vēl kādu jaunu skaņdarbu no Annas Kristas, sevi sagaidīt, arī tāda skaista.
1: Sevi sagaidīt, skaista, cik skaista var pateikt.
0: Noreiz, atā, paldies, čau!
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Vietām skaidrosies, bet daudz vieta pa laikam līs. Būtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, jūras piekrastē, ziemeļaustrum vējš līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +10, +15 grādi.

0: Latvijas Radio 2.
1: Pērkona lietus šonakt līs, trako līs, trako līs. Nāc pie manis labi drīz, trako līs.

matos trakolīs, trakolīs, trakolīs. Velni ūdens rozes pīs, rozes pīs.

brokolīs. Vēlni tevi apbedīs, apbedīs.

dziesma ir par nesatikšanos. Kas man vēl kaut ko vairāk dos, kā nesatikšanos? Es tavas rokas tik viegli no pleciem noceļinos, uz nesatikšanos, uz

Liepājas līdz Rīgai. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

dienu vidu saulainā sapņu salās. Bieži mans kuģis tur kā sastās, krāsāmas kroziņš un meiču čalās. Tās mīļi tev gaidot, kā draugam mājas,

0: Liepājas līdz Rēzeknei visā Latvijā visdiennakti Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

kad jau reizi man pietrūks sijas.

debesīs. Un tas mirklis, vai vispār bija? Varbūt

gadiem pierastā, tīnuma krustā, nebijušā.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Pētersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.